همان دردی که درمانش نمی بینم وطن داریست.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست وطن داریست

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам башма.
0: Радио Овози Таджик хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон: таҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Таҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: این کوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار اووزی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان علی شیر شیرعلیف،

جلسه نوبتی شورای رهبران اگنتی های دولتی اطلاعاتی کشورهای اشتراکدار اتحادیه دولت های مستقل برگزار گردید. مشروع خبرها. هیئت جمهوری تاجیکستان با رهبری معاون یکم سرداری سرایوست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واریس غازی زاده در جلسه 35 کمیسیه سازمان ملل متحد آید به پیشگیری جنایت و عدلیه جنایی که 1 ایون آغاز گردیده تا امروز 5 ایون در شهر وین جمهوری آستریا ادامه می‌یابد اشتراک دارد. در نظر است که دوام 5 روز اشتراکچیان چهارابینی راجع به جنبه‌های گوناگون عدلیه جنایی و پیشگیری جنایتکاری مبادله افکار نمایند. کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک با بانک کشاورزی جمهوری مردمی چین که یکی از 4 بانک بزرگ تجارتی چین می باشد همکاری را تقویت می دید. در این زمینه در شهر دوشنبه ملاقات دو جانبه رئیس کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک علی جان سلیمزاده با رئیس شورای دیرکتوران بانک کشاورزی جمهوری مردمی چین گوشو برگزار گردید. در ملاقات رئیس امانت بانک برای آغاز نمودن همکاری مشترک پیشنهاد نمود که امانت بانک آماده است در قدمی اول با بانک کشاورزی چین در سمتای جلب سرمایه مستقیم، اشتراک در عملیات‌های اسعاری، تبادل تجربه متخصصان، کشادن صورت حساب‌های مراسلاتی و مبلغ‌گذاری سودا همکاری را براه ماند. اینچنین رئیس شورای دیرکتوران بانک کشاورزی چین نیز تاکید نمود که بانک آماده است با امانت بانک در سمتای اشتراک در بازار کاغذهای قیمتناک، حساب برابرکنی‌های بین‌الخلقی، اکردیتیوی، حجتی و پیشنهاد کفالت بانکی همکاری را آغاز نماید. در شهر سن پترزبورگ فدراسیون روسیه در حاشیه فوروم بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ جلسه 34 شورای رهبران اجنتی های دولتی اطلاعاتی کشورهای اشتراکدار اتحادیه دولت های مستقل برگزار گردید. در کار جلسه دیرکتری اجنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور سوپیدین شمسیدین زاده اشتراک نمود. در جلسه رهبران و نمایندگان اجنتی های دولتی اطلاعاتی تاجیکستان، آذربایجان، بلاروس و قزاقستان، قرقیزستان و روسیه، اینچنین نمایندگان کمیته اجرایی اتحادیه دولت های مستقل، مسئله های استفاده ذهن صنعی در فعالیت واسطه های اخباری عامه، رعایت معیارهای کسبی و اخلاقی ژورنالیستیکا در شرایط تبدیل رقمی، مقاومت به معلومات بردروغ و دورنمای همکاری اجنتی های دولتی اطلاعاتی کشورهای اتحاد را بررسی نمودند. در دایره جلسه اینچنین مسئله های فعالیت اسوسیاسی بین المللی فکت چیکینگ آمودگی به چورابینی ها بخشیده به 35 سالگی اتحادیه دولت های مستقل و تحکیم منبعه همکاری اجنتی های ملی اطلاعاتی کشورهای اتحاد مورد بررسی قرار گرفتند. چهارم ایون در دایره فوروم بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ جلسه سطحی بلند تحت عنوان آینده رقمی سمتای مشترک رشد چالش ها و راه های حل برگزار گردید که در کار آن سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله اشتراک نمود. در این خصوص از خدمات علاقه خبر دادند. در جلسه اینچنین رهبران و نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار بلاروس، ترکمنستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی سردار خدمات علاقه به مسئله های رشد انفراساختار رقمی، توسعه شبکه های تلکامونیکاسیونی، تطبیق تکنولوژی های نو از جمله ذهن صنعتی و تحکیم همکاری منطقوی در ساحه تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی توجه مخصوص ظاهر نمود. اشتراکچیان مسئله های مربوط به صاحب اختیاری تکنولوژی، تشکیل انفراساختار یگانه رقمی، هماهنگسازی سیاست تنظیم محیط رقمی و گسترش همکاری بین دولتی را بررسی کردند. تذکر داده شد که تحکیم همکاری منطقوی در ساحه تکنولوژی های رقمی
و مبادله تجربه برای بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادی کشورهای منطقه و تشکل فضای یگانه رقمی اهمیت

0: اهمیت مهم دارد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.
1: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
2: 102 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
3: آوازی تاجیک.

0: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، منظور شماست برنامه اقتصاد ملی. در برنامه دایر به نقش اقتصاد رقمی در تامین رشد استوار ملی صحبت میکنیم. اقتصاد رقمی یکی از سمت‌های مهم و معاصر رشد جامعه به حساب می‌رود. در شرایط جهانی شوی و پیشرفتی با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی، دولت‌ها کوشش می‌نمایند که با استفاده از امکانات‌های رقمی رشد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی را تأمین نمایند. اقتصاد رقمی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد که با استفاده از اینترنت، تکنولوژی‌های رقمی، پلتفرم‌های الکترونی و اطلاعات عملی می‌گردند. نقش آن در تامین رشد استوار ملی خیلی بزرگ می باشد. پیش از همه اقتصاد رقمی به رشد اقتصاد ملی مساعدت می کند. تکنولوژی های رقمی ثمرناکی استحصالات و خدمت رسانی ها را بلند برداشته خراجات را کاهش می دهند. مثلا استفاده پرداخت های الکترونی، تجارت آنلاین و خدمت رسانی های رقمی امکانیت می دهند که فعالیت صاحب کاران آسان تر و شفاف تر گردد. این روند به زیاد شدن جای های کاری، رشد صاحب کاری خرد و میانه و افزایش درآمد دولت مساعدت می کند. رشد یافتن اقتصاد رقمی را بختاور محمد الله‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان چنین شرح داد:
2: امروز اقتصاد رقمی جهان را به طور نظرش تغییر داده، سالهای اخیر با سرعت رشد می کند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل می دهد، که این نشان دهند اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی می رسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی، در صورت تامین همگیرایی پوره رقمی اقتصاد گلوبالی، مجموع محصول داخلی جهانی علاوه به 30% افزایش می یابد و یکی از نشان دهنده های اساسی رشد اقتصاد رقمی، البته چهل که قید گردید، این استفاده برندگان اینترنت می باشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل می دهد، که این نشان دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی، مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصاد رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصاد جهان داشته، در تامین رشد استوار اقتصادی مساعدت می‌نماید.
1: در ادامه صحبت بختاور محمد الله‌زاده گفت امروز تکنولوژی های رقمی در رشد جامعه و پیشرفت دولت نقش مهم دارند. استفاده از ذهن سنی، اینترنت اشیا، بلاکچین و پلتفرم های رقمی می تواند به بهتر شدن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره کنی دولتی مساعدت نماید.
2: تکنولوژی رقمی از جمله ذهن سنی، اینترنت اشیا، اینترنت اف تینگز، بلاکچین، دارایی کلان و پلتفرم های رقمی می تواند به بهتر گردن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره کنی دولت مساعدت نماید. بنابراین اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیرعلی رحمان، بر رقمی کنونی ساحه اقتصاد ملی دائم توجه خاصه قرار داده، در پیام سال 2024 سالهای 2025-2030 را سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اعلام نمودند و چنین ابراز داشتند: در شرایط کنونی رشد تکنولوژی رقمی شرط اساسی رقابتناکی به شمار می‌رود. وزارت رشد اقتصاد و سودا همچون مقام وکالتداری دولتی اوید به بنقشه‌گیری استراتژی و دورنموسازی دولتی جهت نویل گردیدن به هدف عالی کشور، یعنی بلند برداشتن زندگی عالی کشور، تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. از جمله جهت تطبیق نمودن هدف‌های رشد استوار، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال 2026-2030 مورد عمل قرار داشته، در آنها یکی از منابع‌های ایلوگی رشد، ساحه اقتصاد ملی، اقتصاد رقمی معین گردیده است. جهت اجرای دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت جناب عالی محترم منیر رحمان، کانسپسیای اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که از سه مرحله عبارت میباشد، سال 2021 25 26 2030 و تا 2040، برنامه میانه‌مدت رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 همچون تطبیق مرحله دوم این کانسپسیا تصدیق گردیده است که تطبیق آن به مرام ادامه دارد.
1: امروز رشد تکنولوژی‌های معاصر بخصوص ذهن سنی یکی از سمت‌های مهمی پیشرفت کشورها به حساب می‌رود. جمهوری تاجیکستان نیز برای رشد رقمی‌کنانی و تطبیق تکنولوژی‌های نو تدبیرهای ضروری می‌اندیشد، می‌گوید بختاور محمدآل‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان.
2: استراتژی رشد ذهن سنی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که یکی از نقطه‌های اساسی آن این برابر نمودن 5% حصه ذهن سنی با مجموع محصول داخلی کشور تا سال 2040 میباشد. قید باید کرد که 25 ایول سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قدنامه مخصوص را زیر عنوان نقش ذهن سنی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در روسیه مرکزی که با تشبس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود قبول گردید. این قدنامه مکانیزم های اساسی استفاده مؤثر تکنولوژی ذهن سنی را برای تامین رشد مکانیزم های استوار منطقه معین میکند. یکی از چنین مکانیزم های پیشنهاد شده تاسیس مرکز منطقوی ذهن سنی در شهر دوشنبه می باشد.
1: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دومی رقمی کنانی قرار داشته، برای رشد اقتصادی رقمی و وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر تدبیرهای ضروری را عملی می نماید. در دوره اصلاحات صحه با مقصد تقویت فعالیت در سمت رقمی کنانی و بهتر نمودن خدمت رسانی های دولتی، یک قطار کارهای نظر رس به انجام رسانیده شده، زمینه برای رشد منبعی اقتصادی رقمی فراهم گردیده استاده است. قید میکند بختاور محمدآل‌زاده.
2: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دومی رقمی گردانی قرار داشته، در رقمی گردانی ساحه اقتصادی ملی یک قطار کارهای نظاره را اجرا نمود. از جمله در سمت اصلاحات با مقصد تقویت فعالیت در این سمت، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در این سمت تاسیس یافته، در نزد آن جمعیت سهامی کشوده مرکزی تصدیق کننده، خدمت رسانی های دولتی و تهیه برنامه های رقمی تشکیل و فعالیت نموده استفاده است. در ساحه تجارت الکترونیک نیوشد سال 2019 پارتالی سودای تاجیکستان تاسیس داده شده، در آن معلومات مفصل اوید بر رسمیت صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در شکل الکترونی پیشنهاد کرده است. عین زمان بیش از نیم میلیون شهروندان 140 کشور جهان از این پارتال استفاده برده استودند. این چونی سال 2020 اینجوری روزانه یگانه بر رسمیت ضروری عملیات صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در جمهوری تاجیکستان با فراگیری 11 مقامات مربوطه فعالیت دارد. در سایه مکرواقتصادی باشد، رقمی کنونی نظام مدلسازی دورنمایی‌سازی، در صنعت رقمی کنونی نظام اجازت‌نامه‌دهی، در سرمایه‌گذاری رقمی کنونی با قیدگیری دولتی فعالیت سایپوری، در نقلیات رقمی کنونی روخط و برخط‌های الکترونی و تأسیس مرکز رقمی کنونی نقلیات، در انرژتیکا رقمی کنونی نظام بیلینگی پرداخت‌های نیروی برق، در بانک رقمی کنونی پرداخت‌های غیرنقدی و خدمت‌رسانی‌های بانکی، در مالیه و انداز سیستم الکترونی عملیات مالیوی اجبینت و تاسیس اتاق شخصی است اندازه‌سپارنده برای پرداخت الکترونی اندازه، در معارف تاسیس مرکز ملی تستی رقمی، در تندرستی نظام یگانه رقمی اطلاعاتی دورکنی تندرستی، در مناسبات خارجی دیپلماتی رقمی کنونی برارش شناسنامه‌های خارجی داخلی و ویزا الکترونی، در شهر دوشنبه شهر هوشمند با نظام‌های رقمی خدمت‌رسانی‌های مسافرکشانی، معارف ایدونیش تندرستی یتیب و کامیراهای شهری به خطر اینچنین دیگر جاری کرده شدند. با مقصد رشد حکومت الکترونی و پیشنهاد رقمی خدمت رسانی های دولتی، نظام همگیرایی اطلاعاتی بین ادارهای تهیه گردیده، در زمینه آن در کشور عین زمان پورتال یگانه خدمت رسانی های دولتی، اینترنت پورتال یگانه دولتی و نظام یگانه گردش حجت های الکترونی طراحی کرده شد.
1: در سمت رشد ذهن سنی کشور در سالهای اخیر یک قطار تشبث‌های مهم راه اندازی گردیده، استارتاپ‌ها و لایحه‌های اینوواسیونی تأسیس داده شدند که تدریجاً به نتایج نظررس نائل گردیده ایستاده‌اند. این لایحه‌ها به رشد اکوسیستم رقمی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و واردشوی حل تکنولوژی به ساحه‌های گوناگون مساعدت نموده، امکانیت فراهم می‌آورند که تکنولوژی‌های معاصر در سطح وسیع‌تر استفاده شوند.
2: در سمت ذهن سنی باشد، در کشور 1.5 ستارتاپ زیپل ای آی تأسیس داده شد که آن به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است. زیپل ای آی فعالیت خود را در بیشتر از 15 بازار از جمله آسیای مرکزی، خاور میانه، اروپا و دیگر دولت‌ها گسترش داده، برنامه کریدیت سکورینگ اساس یافته به ذهن سنی را به 35 بانک جهانی پیشنهاد نموده است. علاوه بر این، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی به تصویب رسید که طبق مقرر روتیون از 1 آگوست سال 2023 قبول مبلغ پرداختهای خدمات رسانی دولتی تنها به طور غیر نقدی برای مونده شده است. طبق معلومات بانک ملی زیاده از 40% را تشکیل می‌دهد که این نشان دهنده سال 2022 12% بود، یعنی که این نشان دهنده زیاده از 3 مرتبه افزایش یافته است. جهت اجرای فرمان پولوزیکر در بیش از 100 سند معیاری حقوقی تغییر لوحه‌ها وارد کرده شده‌اند با مقصد تطبیق ثمرانوکی هدف و افزایش حکومت پی کشور و بسته بر رقمی گردانی سایه اقتصادی ملی پیشنهاد می نمایم که در سمت های افضلیت که زیرین کاروی داده شوند، جلب مبلغ های ضروری، رشد انفراستراکتور تکنولوژی اطلاعاتی کمیکاسیونی، آماده کردن متخصصان سایه تکنولوژی، بهتر نمودن سرعت و دسترسی اینترنت، این یکی از مشکلی اساسی است. با نظر داشت اون که رشد اینترنت در کشور سال تا سال زیاد گردیده شده است، اما نسبت به دیگر دولت های آسیای میانه هلند سرعت اینترنت موبایلی 5 مگابیت ثانیه رو تشکیل میدهد و سرعت اینترنت فراخواند باشد 48 مگابیت رو تشکیل و این نشان دهنده در دیگر دولت های آسیای میانه کمی زیاد هستند. رقمی کنونی پوره خدمات رسانی دولتی هلند باید که ما رقمی کنونی دولتی رو طبق فهرست خدمات رسانی دولتی که سال 2025 تصدیق گردیده است باید همه اونها رو ما رقمی گردانیم. استفاده وسیله ذهن سنی در اقتصادیات و تاسیس مرکزهای نوی کارکردی معلومات، امیدوارم چورابینی مذکور برای نول شدن به هدفهای افضلیت‌های نامبرده در همبستگی بخش دولتی، بخش خصوصی و شریکان رشد مساعدت می‌نماید.
1: ذهن سنی امروز یکی از نشان دهنده های مهم رشد اقتصادی رقمی محسوب می یابد و استفاده آن در ساحه های گوناگون با سرعت گسترش یافته ایستاده است. با در نظر داشت این روند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ذهن سنی تا سال 2040 قبول گردیده، در دوره آن نقشه چوربینی های مشخص برای تطبیق سمت های اساسی این ساحه تهیه و تصدیق شده است. قید می کند بختاور محمد رضازاده.
2: ذهن سنی یکی از نشان دهنده اساسی رشد اقتصادی رقمی محسوب می یابد. عین زمان ذهن سنی در برابر رشد اقتصادی رقمی گویا که سرعت آن برابر گردیده ایستاده است و وابسته به این نیز چیزی که من قید کردم از جانب حکومت کشور استراتژی ذهن سنی برای دوره تا سال 2040 تصدیق گردید که در آن نقشه چوربینی ها نیز پیش بینی گردیده است و یکی از هدف های اساسی استراتژی مذکور این برابر نمودن حصه ذهن سنی تا 5% مجموع محصول داخلی می باشد، یعنی که اگر ذهن سنی مهم نمی بود ما یکی از هدف های استراتژی ذهن سنی رو به این برابر نمی کردیم و امروز در کشور مقام وکالتدار دولتی نیز در سمت ذهن سنی معین گردیده است. اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی و در نزد اگنتی نیز سال 2026 ریاست ذهن سنی نیز تشکیل داده شد. من یک چیز رو میگم که در حقیقت ذهن سنی بعضن کارو رو از بین میبرد، ولی انمون کارو رو بودن باز جایه های نوی کاری تشکیل می دهد. برای امین من فکر می کنم که ذهن سنی در اداره دولتی خیلی مهمی باشد.
1: اقتصاد رقمی امروز همچون یکی از عامل‌های مهم رشد استواری ملی اعتراف گردیده، در پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادیات و اجتماعیات نقش کلیدی می‌بازد. آن نه تنها به سرعت بخشیدن روندهای اقتصادی مساعدت می‌کند، بلکه باعث بهتر شدن سطح زندگی اهالی، افزایش دسترسی به خدمات رسانی‌های معاصر، بلند گردیدن شفافیت اداره‌کنی دولتی و ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌ها می‌گردد. همزمان تطبیق تکنولوژی‌های رقمی در ساحه‌های گوناگون می‌تواند به کاهش تاثیر منفی به محیط زیست و حفظ آن مساعدت نماید. از این رو گسترش اقتصادی رقمی و تطبیق وسیع تکنولوژی های معاصر در تمام بخش های جامعه برای آینده دولت اهمیت استراتژی و مهم داشته، یکی از سمت های افزلندوک رشد در از مدت کشور به حساب می رود. شنوندگان گرامی، این بود برنامه اقتصادی ملی دایر به نقش اقتصادی رقمی در تامین رشد استواری ملی. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان عدالت عزیزوا، محرر ماهره ابراهیم، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت.
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
1: آوازی تاجیک.

0: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان، در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: شنواندگانی گرامی، شما ادامه‌ی برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک رو می‌شنوید. مهمونی امروزای ما اوتامروزاده فراغت آرزو، دانشجوی کورسی دویومی فاکولتتی حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می‌باشد. او در دوره تحصیل بارها در آزمون‌های سطح شهری و جمهوریوی اشتراک کرده، صاحب جایگاه افتخاری گردیده است. امروز با مهمونی برنامه اوید به راه تحصیل، دستاوردها، فعالیت جمعیتی و نقشه‌های آینده‌ای او صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید.
2: تشکر زیاد. السلام علیکم شنوندگان گرامی.
1: خوب فراغت خان، در برای دوره کودکی و محیطی که در آن به وی رسیدید نقل میکردید.
2: من خوشبختم که دوره کودکی من در آیله مهندوست پر محبت و پر احترام گذشت. آیله ما به علم و تربیه اهمیت کلان میداد. محیط خانواده اساس شخصیت و مقصدهای ما را گذاشت. از خوردی به خوندن، رسم کشیدن و فعالیت جمعیتی شوق داشتم. مادرخانه کتابخانه خورده برای مطالعه نمودن داشتیم و عین زمان باشد من خودم کتابخانه خورده شخصی خود را دارم که وقتای خالیگی بعد مطالعه کتاب ها مشغول می شوم.
1: چطوره با ما معلوم است شما سالهای اولی تحصیل را در شهر نورک سپری کرده اید. اون دوره را چگونه یاد می کنید؟
2: بله، شهر نورک برای من نه تنها شهری که کودکی در آنجا سپری گشت، بلکه مکتب اولی زندگی، قدم های اولین به درگاه علم و تشکل سویه دانشم است. سالهای اولی تحصیل را در شهر نورک با آب زلال دریای وخش، کوههای سربلند و هوای تازه اش و پر از کشفیات ها و خرسندی ها محبت اولین به علم یاد میکنم.
1: کی در خود شوق و ذوق اشتراک در آزمون ها و فعالیت جمعیتی را احساس نمودید؟
2: شوق به آزمون و فعالیت یک باره پیدا نمی شود. این نتیجه دستگیری، اعتماد و بار اول غالب شدن است. در زمانی نورسی استادان و آموزگاران برای زیرک بودنم در چرابینی های مؤسسه با عنوان راوی سخنور مرا انتخاب میکردن. هر دفعه برای صحنه برآمدن به من جرأت و مسئولیت میبخشید. از همان لحظه خود را عضو فعال جامعه حس کردم و طلباتم در اشتراک به آزمون ها شروع گردید.
1: چطور ما آگاه هستیم اولین دستاورد نظررسی شما جو یکم در آزمون رسم کشی بود. این موفقیت چگونه به دست آمد؟
2: بله، جو یکم من در آزمون رسم کشی محض قدم های خرد به موفقیت بزرگ بود. موضوع آزمون بخشیده به روز ارتش ملی بوده، من در مدت دو روز با تصویر نمودن رسمی که معنایش دفاع وطن و مادر درج گردیده بود سزاوار جو اول گردیدم. این موفقیت با من آموخ که محنت کردی نتیجه میبینی و به خود باور کردن لازم.
1: در اولمپیاد های جمهوریوی چندین بار صاحب جایگاه افتخاری گردیده اید. برای چنین نتیجه ها چگونه آمادگی میدید؟
2: اولمپیاد جمهوریوی برای من میدان نبرد عقل و دانش بود. نتیجه این نبرد یک شبانه روز به دست نمی آید، بلکه زحمت و تلاش های زیاد را طلب می کند. من آمادگی خود را با کمک یکی از مرکزهای آموزشی کفالت و دانش و استادانی با تجربه دیدم. همکاری دو جانبه استادان و من در آخر نتیجه فراموش نشونده بخشید. این تیاری ها با من در مرکز ملی تستی هنگام داخل شدن به دانشگاه دولتی کمک رسوند.
1: کدام از دستاوردهای دوران مکتبی برای شما از همه خاطرمانتر بود و چرا؟
2: هر دستاورد خاطرمان است، ولی یکی از آنها تمام 11 سال مکتب را جنبسک می کند. این دستاوردهای در اولمپیادای جمهوریوی از فن حقوق با اشغال جای سیوم به حساب می رود و این نتیجه در را بروی من به سوی فکولتت حقوقشناسی باز کرد. این چونین نتیجه زحمت های شبانه روزی و روزهای بخوابی می باشد.
1: در مرکز ملی تستی 457 خول به دست آوردید. برای داوطلبان امروز چی مسئلیت می دهید؟
2: من با داوطلبان امروزه گفتنیم که ترس و حراس شما طبیعی است، زیرا این نتیجه در مرکز ملی تستی به دست آورده آینده شما را حل می کند. مصلحتی من با شما از تجربه خود این است که سراول مقصد گذاشتن، هر روز منتظم از بالای خود کار کردن، خوندن، با اهمیت بودن، خود را با دیگران مقایسه نکردن است. شما راهی خود را دارید. برای ذهنتان قوی بودن، مهمتر از همه 7-8 ساعت خواب کردن، غذای سالم استعمال کردن، پیاده‌گردی کردن می باشد. عین زمان وظیفه شما فقط خوندن است برای موفق شدن. باور کنید روزی که در دری دانشگاه استاده اید می فخرید که هر دقیقه خوندنتان ارزش داشته است.
1: خب چرا محض فکلتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان رو انتخاب کرد؟
2: دانشگاه ملی تاجیکستان بهترین پایگاه علمی، استادان کسبی و تاریخی بای دارد. حقوق شناسی برای من وسیله خدمت به خلق و عدالت است. وقتی که فهمیدم در تاجیکستان بهترین حقوق شناسان محض در این فکلته تحصیل کردند، من نیز خواستم یکی از آنها باشم. انتخاب من تصادفی نبود، عقلانه بود. من در دانشگاه تحصیل می نمایم که با من نه تنها دیپلم، بلکه علم و دانش، مسئولیت، منطق، معرفت و وجدان حقوقی را می آموزد.
1: خوب می گفتید که عین زمان تحصیل در فکلته حقوق شناسی تا چه اندازه با آرزوها و انتظاری های شما موافق است؟
2: پیش از همه تحصیل را شروع کردم، فکر می کردم که تحصیل در اینجا فقط آموختن کودکس و قانون ها و از یاد دانستن است. اما تحصیل در اینجا فلسفه حیات و عدالت، معلومات های فراختر در همه پهلوهای حیات انسانیت بوده است. آرزوی من حقوق شناسی کسبی و بنانگو عدالت پرور شدن است و مست تحصیل در اینجا با من برای رسیدن به آرزوهایم زمینه می گذارد و این را راهی درست می باشد، ولی راهی دشوار، زیرا معروفترین جای برای حقوق شناسی بلند اختصاص شدن در دانشگاه ملی تاجیکستان فکلتت حقوق شناسی می باشد.
1: آزمون جمهوری جوانان مقابل کروپسیه چگونه برگزار گردید و اشتراک در آن چگونه بود؟
2: آزمونی مذکور با تشبث اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیه جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در خصوص اشتراک دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و میانه کسبی در سامانه های رسمی اگنتی و صحیفه های اجتماعی اوید این آزمون خبر نشر گردید. با نظر داشتی آن که نسبت به موضوع پیشنهاد شده من توجه خاصه داشتم، مرا یک میل و رغبت زیاد جهت اشتراک در آزمون بیدار نمود و خوشبختانه با تهیه نمودن مقاله خود در موضوع مخایمت به کروپسا عامل رشد دولتداری نوینی تاجیکان، تحلیل مسائل عملی و نظریوی، دورنما مشکلات و راههای حل با نظر داشت استفاده تکنولوژی رقمی و امکانات های ذهنی سونی مقاله آماده نموده به کمیسیه آزمون پیشنهاد نمودم. خوشبختانه میان مقاله های پیشنهاد شده مقاله من جای اول را صاحب گشت و من در وضعیت تنتنوی صاحب دیپلم و مکافات جام گردیدم.
1: مقاله غالب شما با کدام مساله های مبرم جامعه بخشیده شده بود؟
2: در مقاله من اساساً تاریخ پیدایشی کروپسیه و مرحله های تاریخی آن در دولتداری ملی ما، موقع دولتداری نیاگان ما در سمت مقاومت به کروپسیه، این چونین دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در تطبیق سیاست دولتی ضد کروپسیونی را در بر می گرفت. ضمناً من در مقاله خود با نظر داشت تجربه دولت های موفق، طرز اصول های مؤثر مقاومت به کروپسیه مورد تحلیل بررسی قرار داده و بسته به مسئله مقاومت به کروپسیه، خصوصا با استفاده تکنولوژی رقمی و امکانات ذهنی سونی، تکلیف و پیشنهادها ارسال نمودم و امیدوارم تکلیف های منظور نموده من در کار مقاومت به کروپسیه سهم نظرسی خود را میرساند.
1: با اندیشه شما امروز جوانان برای پیشگیری کروپسیه چی سهم گذاشته میتوانند؟
2: با اندیشه من جوانان در کار مقاومت به کروپسیه نقش مهمی کلیدی میبازند. مسئله مقاومت به کروپسیه از هر جهت از فعالیت روزافروز آنها وابستگی دارد. اگر جوانان کشور با حسی بلندی وطن دوستی، مسئولیت شناسی با آموزش مشغول شده خود با عوامل های کروپسیونی راه ندهند، این میتواند برای در روحیه آنها بیدار نمودن معرفت حقوق ضد کروپسیونی و از جانب دیگر مستحکم نمودن دانش های نظریوی مساعدت نماید. بنابر این از فرصتی برایم مناسب استفاده نموده از همه جوانان کشور دعوت به عمل میارم که با مقصد روزگار نیک و زندگی شایسته، اینچنین برای گوگلش کفانی دولت عزیزمان در کار مقاومت به کروپسیه فعالانه اشتراک نمایند.
1: خوب در راه رسیدن به موفقیت ها بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
2: در راه رسیدن به موفقیت ها به من اهل اویلا و استادان دسته اولمپی دانشگاه ملی تاجیکستان فکولتت خوشناسی مرادزاده امید کمک نظرست کرده است. زیرا اویلا ریشه و نیروی من است. استاد چراغ و راهنمای من است. این چونین بعد از تحصیل در دانشگاه به دسته اولمپی فکولتت خوشناس شامل گشته به واسطه برای تمام آزمون های جمهوری و بین المللی آمادگی میبینیم. دستگیری به واسطه دسته اولمپی و استادان نقشی بزرگ بازیدن در هر قدم کمک های خود را می رسانند. این جانب من اعضای دسته اولمپی فکولتت حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان آمادگی خود را برای اشتراک در آزمون های جمهوری و بین المللی دیده استادم.
1: خوب نقشه های شما برای سال های من بعد چگونه است؟
2: هدف و نقشه های من برای سالهای آینده این اشتراک در آزمون های سطح بین المللی و جمهوریوی، ختم اعلای فکولتت، سهم گذاشتن در تکمیل قانونگذاری کشور، متخصص خوب شدن، برای وطن و ملت خدمت کردن می باشد.

0: шунавандагони гиромӣ, имрӯз дар барномаи нерӯи созанда бо Отамурзода Фароғат, донишҷӯи курси дуюми факултети ҳуқуқшиносӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон суҳбат намудем. Хайр хуш намекунем, барномаҳои дигари мо идома доранд.
1: معرفی نیروی سازنده نسلی پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسلی بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک.

وطن وطن مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن مرا با چشم توتیای خاک تو بس است. وطن برای نسل ها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما، خوشرنگ و بو، شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردیلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیار آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکار کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با شما هستیم. من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف، سرخطی خبرها. فورم و نمایشگاه بین المللی سیاحی خطلان سرزمین تمدن ها و سیاحت آغاز گردید. اهمیت کاس 1000 در جلسه هشتم کمیسیه مشترک همکاری اقتصادی تاجیکستان و پاکستان بررسی شد. تاجیکستان و چین همکاری را در بخش نظام بانکی گسترش می دهند. بازی اولی دوستانه بین منتخب های تاجیکستان و هندوستان برگزار می گردد. مشروع خبرها. چهارم ایون در دهه چیل دختران ناحیه مومین‌آباد فورم و نمایشگاه بین المللی سیاحی خطلان سرزمین تمدن ها و سیاحت آغاز گردید. در شورابینی بین المللی نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان از جمله ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری مردمی چین، ترکیه، ایران و دیگر کشورها اشتراک دارند. با فورم همچنین نمایندگان شرکت های سیاحی، سرمایه گذاران، کارپوس های دیپلماتی، سازمان های بین المللی، شریکان رشد و نمایندگان واسطه های اخباری عامه دعوت گردیدند. اشتراکداران فورم می توانند در نمایشگاه درباره هنرهای قدیمه خلق تاجیک، چکندوزی و کلالگری، زردوزی، کندکاری و دیگر نمودهای هنرهای سنتی معلومات مفصل گیرند، زیرا محض هنرهای مردمی یکی از بخش های مهم رشد سیاحی به حساب می رود. در سال 2025 گردش سودای خارجی بین تاجیکستان و پاکستان 43 میلیون دلار را تشکیل داده. در ماه‌های ینور مارس سال 2026 این نشان داد به 8.9 میلیون دلار برابر گردید. چنین گفته شد در جلسه هشتم کمیسیه مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان که دویم سیوم ایون سال روان در شهر دوشنبه دایر گردید. جلسه هشتم کمیسیه مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تحت ریاست همرئیسان کمیسیه، وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر فدرالی انرژیتیکا جمهوری اسلامی پاکستان سردار اویس احمد خان لغری برگزار شد. در جلسه مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش های تجارتی، سرمایه گذاری، کشاورزی و انرژیتیکا، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاحی، سیاست جوانان، ورزش، نقلیات و کمونیکاسیا مورد بررسی جانب ها قرار گرفتند. تاجیکستان و چین همکاری بین بانکی را تقویت می دهند. در این زمینه در دایره تحکیم همکاری مالیوی و بانکی بین تاجیکستان و چین در شهر دوشنبه ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده با رئیس بانک کشاورزی چین گوشو برگزار گردید. در ملاقات مسئله های وابسته به رشد همکاری بین بانکی، گسترش مناسبت های مراسلاتی، دستگیری سرمایه گذاری، مبلغ گذاری تجارت و تطبیق لایحه های مشترک، رقمی کنانی خدمت رسانی های مالیوی، استفاده تکنولوژی های معاصر در بخش بانکی، تقویت اداره کنی خوف ها و توسعه همکاری در سمت رشد انفراساختار مالیوی بررسی گردیدند. رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده از سهم بانک کشاورزی چین در رشد مناسبت های مالیوی دو جمهوری یادآور شده، تاکید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شریکان مهم استراتژی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، همکاری اقتصادی و تجارتی و مالیوی پیوسته توسعه می‌یابد.

0: اومد باشید.
1: تحلیلی وضعی جهان،
2: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
1: 107.5 FM
2: آوازی توجیه در نایه بابا جان غفور.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی
1: امروز شهر دوشنبه مکانی پسندیده نه تنها تاجیکان بلکه مهمانان برون مرزی هم هست. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. دوشنبه امروز با دستگیری های رئیس شهر کلان زیبا شده و هر گوشه آن جذابیت و زیبایی های خود را دارد. استقلالیت دوره رشد و احیای کشور بهشت آسای تاجیکان گردید، زیرا در این دوره ترقیات در تمام ساحه های حیاتی، سیاست، اقتصادیات، اجتماعی و معنویات، فرهنگ تا درجه بالا رفت. دوشنبه شهر کلانترین جمهوری مرکزی علم و فرهنگ پایتخت تاجیکستان می باشد. امروز که جمهوری تاجیکستان همچون دولت مستقل و دموکراتی از جانب جامعه جهانی شناخته شده است، مسئولیت شهرداری نیز به تدریج می افزاید، زیرا اکنون دوشنبه پایتخت دولت مستقل و کامل حقوق می باشد. در دوران صاحب استقلالی با

0: بنیاد گردیدن مجمعه و کاخهای معماری و فرهنگی، خیابانهای کوچههای وسیع منفرش، امارتهای معماری و استقامتی، کارخانههای صنعتی، مؤسسههای معرفتی و علمی و ادبی دوشنبه به یکی از شهرهای باشکوه جهان تبدیل یافت و مکان برگزاری فورمها و کنفرانسهای بین‌المللی نیز گشت. در این خصوص آموزگاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی دولتشاه محمودوف میگوید:
1: مرحله اساسی رشد دوشنبه این البته روز میباد به زمانی صاحب استقلالی و بینید که البته میگن که پایتخت این آینه ای دولت است. گذشته از این باز گفتم ممکن است که پایتخت این آینه ای ملت است. هر یک مهمانی که از خارج میآید قدمی نخست خود را به پایتخت میگذارد و اولین نگاهی وای به پایتخت میخورد، در نتیجه اولین نگاه اولین برداشت را میگیرد و خلاصه های خود را معین میکند نسبت به دولت. از این خاطر گفتم ممکن است که پایتخت این آینه ای دولت و ملت است و خوشبختانه در طول سالهای سابسخالی مخصوصا دوامی 10 سال اخیر دوشنبه به طور بی سابقه رشد کرد و واقعا امروز اگر هر نفری که فرض کریم چند سال پیشتر از دوشنبه برآمده باشد به خارج کشور، امروز وقتی که وارد شهر دوشنبه میشود دیگر این قیافه این شهر رو تماما دیگر میبیند و گفتم ممکن است که امروز ما دوشنبه 10 سال قبل رو دیگر نمیبینیم. دوشنبه به کلی خیلی تغییر یافت، مخصوصا سیمای شهر خیلی زیبا گردید و امروز ملت ما همچون ملت آبادکار، ملت بنیادکار بار دیگر در همین آبادی دوشنبه ثابت کرد که در حقیقت ملت سازنده است. ببینید که اینقدر بناهای بلند آشیانه با حشمت، کوچه و راه و راسته های بسیار زیبا و معطر، گلوگشت و خیابان های تازه و زیبا و آراسته که اطراف شهر، محیط شهر، فضای شهر و خیلی هوایش رو تازه و آزاده نگاه می‌دارد. اینچون یکچند بناهای معمولی، قامت افراختن بناهای مؤسسه های تعلیمی یا هر یک آغاز سال تحصیل در شهر دوشنبه درسی صلح با اشتراک پیشوای ملت برگزار می‌گردد در یگان بناهای تعلیمی و به مناسبت درسی صلح روزی دانش یکچند بناهای نو در شهر دوشنبه گشوده میشوند. امروز وقتی که میبینید البته واقعا تفکر شهرنشینی رشد کرده است که مردم خیلی آداب یا که نظام شهرداری و شهرنشینی رو آموختند.
0: با قرار یونسکو برای سهم بزرگ داشتن در مستحکم نمودن پایه های صلح، گوناگون اندیشی و یکدلی در حیات هر روزه سال 2003 دوشنبه در منطقه های آسیا و اقیانوس آرام به جایزه شهر صلح درجه یک سزاوار گردید. امروز دوشنبه با 18 شهر دنیا پیمانی برادر شهری دارد. وقتی که ما همه روزه در کوچه های آن قدم می گذاریم، گلگشت و خیابان های شکوفانی آن به دل ما شادی و فرح می بخشند. مردم شهر پیوسته برای آبادی شهر و تازگی آن کوشش می کنند. هر سال برای باز هم زیبا و دلچسب تر نمودن کوچه و خیابان های شهر، هر چهار فصل نهال و درختان آرایشی گل های رنگارنگ می شینانند. چنانه که دولتشاه محمودوف می گوید:
1: امروز شهر دوشنبه به مکان برگزاری مسابقه قوای بین المللی ورزشی و مکان برگزاری چهارابینی های سطح بلند بین المللی تبدیل شده است. امروز بینید که مثلا در شهر دوشنبه کنفرانس های سازمان همکاری های شانگهای، کنفرانس اتحاد دولت های مستقل، کنفرانس دیگر نهاد و تشکلات های بین المللی برگزار میگردد و در شهر دوشنبه در نتیجه همین برگزاری جلسه های بین المللی سند های معیاری حقوقی قبول میشود. مثلا ما در تاریخ میخوندیم در گذشته که فرض کنیم در شهرهای بزرگ دنیا نیویورک، مسکو، واشنگتن، لندن، پاریس سندهای حقوقی قبول میشدند که این سندها با نام کنوانسیون پاریس، اعلامیه لندن و غیره ذکر میشدند. جای افتخار است که در روسیه میانه یکی از شهرهایی که در اینجا چنین سندها قبول میشن دوشنبه است و امروز در مسئله آب و اقلیم، هوای اتمسفر، حفظ محیط زیست، حفظ حقوق انسان یکچند اعلامیه ها قبول شده است که البته در شهر دوشنبه و جای افتخار است که با نام اعلامیه دوشنبه معلوم است. و گذشته از این با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست بسیار دوربینانه رئیس شهر دوشنبه، شهر دوشنبه به یکی از شهرهای امن و صلح تبدیل یافته است. در طی دو سال اخیر الکه دو مرتبه از جانب نهادهای بین المللی شهر دوشنبه همچون شهر سیاحی، شهر امن و شهر صلح و امنیت اعتراف گردیده است و امروز دلخواه سیاح که وارد دوشنبه می شود و با یک خاطر بسیار بالیده می تواند که از امکانات سیاحی شهر دوشنبه استفاده ببرد.
0: درخت شینانی و کبودی‌زارکنی از تشبث‌های دیگری هستند که دوشنبه را به شهر سبز تبدیل داده اند. ملت تاجیک در گذشته و امروز پیش از همه با صنعت و هنر و فرهنگ عالمگیرش شهرت جهانی یافته است و ما از همین فرهنگ والا در همه دور و زمان ملت ما را از پراکنده شوی امین داشته، در تمدن خلق ما همچون عامل مهم آینده ساز خدمت نموده است. فیضالدین دولتیاروف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان راجع به فرهنگ شهرنشینی شهروندان چنین اندیشه دارد:
2: در شرایط معاصر فرهنگ شهرنشینی و شهرداری یکی از موضوعات مهم به حساب می رود و امروز ما می توانیم بگیم که مدنیت شهرداری و یا زندگی شهریانه از هر یک شهروند یک مسئولیت خاصی را طلب میکند که در محیط شهری زندگی کردن باید که درک کند که او یک مسئولیت جدی دارد و یک سطح بلند معرفت و دانش را هم طلب میکند. در شرایط شهر زندگی کردن یک دانش معین مکمل را دارا بودن در کار که تا که اقلا در همون محیط شهری درست رفتار کردن را توانستن در کار. همیشه تاریخ گواه است که ملت تمدن آفر تاجیک از قدیم شهر آفر و شهرنشین بود و حیاتی مقیمی را اختیار کرده بود. از این خاطر میراثبران این فرهنگ بزرگ باید که همیشه این نقطه را در نظر داشته باشند که آداب شهرنشینی هم از قدیم از نیاگان ما برآمده است و این میراث بزرگ فرهنگی را باید حفظ کرد و معیار مقرر شده رفتار در شهر را و آداب شهرنشینی را باید رعایت کرد. همیشه باید که از جانب اهل زیاه آدمان مسئول باید که ترغیب و تشویقات در مسئله آداب شهرداری همیشه در بین جوانان برده شود.
0: امروز پایتخت دولت تاجیکان شهر دوشنبه یکی از مرکزهای متحد سازنده تاجیکان و فارسی زبانان جهان گردیده است و حفظ و حمایه این ارزش های به دست آمده وظیفه جانی و قرضی انسانی هر یکی ماست. باید گفت که با ساخته شدن میدانچه های ورزشی سطح معرفت شهرنشینی شهروندان باز هم بلند گردیده، جوانان و نورسان از آنها استفاده میبرند. همچنین در این دوره به بنیاد انفراساختار زمانوی ساحه اعتبار جدی داده شده. در دوام 5 سال اخیر در جمهوری چندین بناهای نوی استقامتی و قصرهای فرهنگ، آثارخانه، کتابخانه بنیاد گردیده. از حساب سرچشمه های گوناگون بنای 305 کتابخانه، قصرهای فرهنگ و دیگر بناهای فرهنگی کشور نوسازی شدند. چنانه که فیضالدین دولتیاروف میگوید:
2: در ساختار شهرداری شهر دوشنبه که از که پایتخت جمهوری است و یک نگین فرهنگی امروزه مردم تاجیک به حساب می روند، در این سن بسیار کارهای بزرگ به انجام رساندند که ما می توانیم مثال های زیاد بیاریم، از آن جمله میدانچه های ورزشی و دیگر ساختارهای برای آب و تابی بدن شهروندان ساخته شده است و از همه مهمش که روز تا روز در خیابان ها و گلگشت های شهر دوشنبه گل های نو به نو شنانده، ایستگاه های زمانوی تیار کرده و از همه مهم باغ و گلگشت های که برای سیر و سیاحت جوانان است آباد شده استاد است و برای تشکل هم آب و تاب بدن و هم معرفت ملکه جوانان مساعدت میکنند. در برابر این باز جای های بسیار فرهنگی به نزدیک تئاتر بزرگ ملی ساخته به استفاده میشود و این چنین دیگر تئاتر هایی که در شهر هستند فعال هستند و همیشه جوانان را به تئاتر و دیگر جای های مدنی جلب میکنند. این از اقدام های نیک هستند که برای بلند برداشتن معرفت جوانان بسیار مساعدت میکنند. کوشش میکنند که البته در اینجا من رابطه بین والدین، دانشگاه و دانشکده، مکتب های معنا همه یک جایه میتوانن همین معرفت شهرنشینی بخصوص ساکنان پایتخت رو بلند بردارن که آبرو و شرف دولت و ملت ما رو در آینده باز بلندتر حس میکنن. یکی از طلبات های خاص شهرنشینی همین است که انسان وقتی که در شهر رو باید حتما اول دانش و دیگری هنر داشته باشد. شخصی که دانش و هنر ندارد در شهر زندگی کردن نمیتواند. یعنی که هر یک ساکنی که در شهر میخواهد که زندگی کند حتما دانش و یا هنری داشته باشد. در پیام گذشته جناب عالی هم قید کرده بود که امروز در شرایطی که ما زندگی داریم آموختن زبان و زبان خارجی را حتما باید دانست، چون که در برابر دانستن زبان مادری خود بود زبان معاشرت بین ملت ها و زبان معاشرت بین الملل حتما باید دانست، چون که همیشه وقتی که در شهر زندگی میکنی با ملت ها و نمایندگان گوناگون در معاشرت باید باشیم.
0: ساکنان شرفمندی پایتخت در یک جایگی با زحمت صافدیلانه و عزم و اراده قوی من بعد نیز در آبادی وطن محبوبمون از هر وقت بیشتر زحمت میکشند. شهرت آن را در عرصه بین المللی بلند میبردارند. در روند دولت سازی و دولت داری و بنیاد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی سهمی ارزشمند گذاشته، راهی تاریخی خلقمون را که از استقلال وطن ابتدا گرفته است سربلندانه ادامه میدهیم. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.
3: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو زلفیا رحیم‌زاده. در دهه 40 دختران ناحیه مومن‌آباد فوروم و نمایشگاه بین‌المللی سیاحی خفلون سرزمین تمدن‌ها و سیاحت برگزار کردید. در چهاربینی بین‌المللی نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان از جمله ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری مردمی چین، ترکیه، نمایندگان شرکت‌های سیاحی، سرمایه‌گذاران، کارپس‌های دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی، شریکان رشد شرکت نمودند. در فوروم های مهمی رشد ساحه سیاحی، دورنمای همکاری و امکانات نوی سرمایه گذاری از جانب شرکت کنندگان بررسی گردید. یکی از بخش های اساسی فورم پنل های بین المللی بوده. در هر یک پنل از جانب متخصصان و کارشناسان مساله های مبرمی ساحه سیاحی محاکمه گردید. موضوع اساسی محاکمه ها سیاحی رقمی و ذهنی سنی را در بر گرفت. رمضان نصرالدین زاده سردار ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت خطلان دایر به برگزاری چهاربینی مذکور چونین ابرازی اندیشه نمود.
2: چهاربینی که به خاطر تبادل تجربه، جلب سیاحان، همکاری تشکیلات های بین المللی با مقامات محل روی دست گرفته شده است، بار دیگر ثابت کرد که امروز برای رشد سیاحی در خطلان امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است. پیش از همه تامین انفراستراکتور ساحه به خصوص مهمانخانه ها و دیگر نقطه های استراحتی، راه برای استراحت کردن شرایط مساعد در اینجا فراهم آورده شده است و امکانیت می‌دهد که چنین فورم های سطح بین المللی در این موضع تشکیل و راه اندازی کرده شود.
1: زمینه برگزاری فورم مذکور نمایش هنرهای قدیمه خلق تاجیک، چکاندوزی، کلالگری، زردوزی، کندکاری و دیگر نمودهای هنرهای سنتی پیشکش مهمانان گردیدند. مهمانان و شرکت کنندگان از نزدیک با هنرهای دستی هنرمندان تاجیک آشنایی پیدا نمودند. جلیل‌زاده سیرانبانو رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد زمینی صحبت اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
3: این فورم برای معرفی نمودن هنرهای مردمی، برای معرفی نمودن فرهنگی بسیار رنگی و غنی ملت تاجیک بسیار سهم ارزنده میگذارد و من اطمینان دارم که برگزاری چنین فورم ها برای معرفی نمودن موضع های سیاحی از جمله موضع سیاحی آوازدار چهل دختران بسیار سهم نظررس میگذارد.
1: در دایره فورم و خوری های سایوکاری در شکل بی‌دوبی برگزار گردید که برای تشکیل همکاری نو و جلب سرمایه گذاری مساعدت خواهد کرد. چنین ملاقات ها برای نمایندگان شرکت ها شرایط فراهم می آورد تا اینکه لایحه های خود را معرفی نموده راه های نوی همکاری را معین سازند. یک نفر از مهمانان که خود را از فدراسیون روسیه معرفی نمود اندیشه های خش را چنین بیان داشت.
4: Я представляю российскую делегацию, компанию Мирас Тревел и Брикс Тревел. Давайте начнем сначала о регионе.
5: من نماینده از فدراسیای روسیه می باشم. شرکت های مرس تریول و بریکس تریول را نمایندگی دارم. کشور تاجیکستان با داشتن طبیعت و مکان های زیبایش برای من پسند است. پیش از همه حفظ ارزش ها و فرهنگ ملی خیلی مهم است. هر آنچه که ما را در آینده منتظر است نتیجه عنعنه های نیک این مردم می باشد. اینجا برای سیاحی و زندگی خیلی مساعد است.
1: در رفت فورم ذکر گردید که رشد سیاحی برای پیشرفت اقتصادی منطقه تاثیر مثبت میرساند. با افزایش شماره سیاحان طلبات به مهمانخانه ها، نقلیات، خدمات رسانی، محصولات هنرمندی و دیگر بخش های اقتصادی نیز زیاد می شود. در فورم مذکور زیاد از 400 نفر مهمانان شرکت نمودند ابراز داشت. هم صحبت دیگرمون روزنامه‌نگار نبیجان سید ابرارف.
6: با تشخص مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلان در همکاری با کمیته رشد سیاحی نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان در موضع زیبای چهل دختران فورم و نمایشگاه بین المللی خطلان سرزمین تمدن و سیاحت برگزار گردید و نخست نمایش هنرهای مردمی که از جانب هنرمندان ولایت خطلان و مرز داشته شد هیئت مهمانان بازدید به عمل آوردند و پس از بازدید هنرهای مردمی سخنرانی برگزار گردید. نخست رئیس ولایت خطلان دایر به امکانات سیاحی ولایت خطلان ابراز نظر نمودند. از جمله قید کردند که انتخاب برگزاری برای فرمی مذکور در مکان کشاد و بر هوا در طبیعت بازگوی آن میکند که در تاجیکستان مخصوصا در خطلان سیاحی رشد میکند و نکته نموند که در این فرم بیش از 400 نفر نمایندگان خارجی و داخلی مهمانان اشتراک داشتند.
1: برگزاری فرم و نمایشگاه بین المللی سیاحی خطلان سرزمین تمدن ها و سیاحت میتواند یک قدمی استوار برای رشد سیاحی منطقه گردد. این چورابینی نه تنها امکانیت های ولایت خطلان بلکه میتواند اقتدارهای تمام کشور را به جهانیان معرفی نماید.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سر صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز است.

0: درست شنوند اگانی گیرومی، امروز ما یکی از مسئله های مهمی جامعه ما سیر حقوق مهاجران رو بررسی میکنیم. مهاجرت پدیده است که به حیات میلیون ها نفر تاثیر میرساند. حفظ حقوق مهاجران نه تنها مسئولیت دولت ها بلکه یک مسئله مهمی بین المللی نیز میباشد. در این مورد امروز ما با برکت الله بابایف حقوق شناس صحبت میکنیم. شما رو به استودیای رادیو برونمرزی اوز تاجیک خوش آمدید میگم.
1: تشکر زیاد برای دعوت. باعث افتخار است که در یکی از موضوع های مهم بخشیده به حقوق انسان یعنی موضوع مهاجران مهنتی با شما در این برنامه اشتراک دارم و صحبت میکنیم.
0: خوب در آغاز صحبت میگفتید که مهاجر کیست و کدام نوع های مهاجرت وجود دارد؟
1: موافق قانونگذاری های سطح ملی و بین المللی از جمله کنوانسیون درباره حفظ حقوق مهاجران مهنتی و اعضای آیله آنها مفهوم مهاجرت را چنین شرح دادند. اگر به طور ساده کرده گویم، مهاجر یعنی شخصی میباشد که برای کار، تحصیل یا دیگر خل مثال کارهای ضروری به خارج کشور از یک جا به جای دیگر همچون سفر میکند به مهلت دائمی و موقتی و دیگر مهلت ها.
0: کدام نوعی مهاجرت وجود دارد؟
1: مهاجرت را در سطح قانونگذاری ما به مهاجرت دائمی، موقتی، مهاجرت موسمی و رقاصکی جدا میکنند. حاضر یک تا به یک تا شرح میدهیم کدامشان چگونه خصوصیت دارند. مهاجرت دائمی چگونه مهاجرت را مینامند که شخص با مهلت بیشتر یعنی زیاده از مهلت مقرر شده در یکان دولت برای کار، تحصیل یا دیگر حالات ها یعنی میرود و مهاجرت موسمی باشد وابسته به مثال وضعیت حالات مقرری وضعیت مهاجرت موسمی باشد وابسته به مهلت یعنی به مهلت دو ماه سه ماه هر خل گوناگون میباشد وابسته به موسم سال شهروندان با سیر و گشت تماشا یعنی با جهان بینی دیگر کشورها از رابطه های فرهنگی و دیگر خیلی مناسبت های بین المللی دیدن کردن میروند که این را مهاجرت موسمی نامند و مهاجرت رقاصکی باشد چون مهاجرت را مینامند که مثال در اینجا باشد شهروندان به خاطر تبابت به خاطر تحصیل و برای دیگر کارهای ضروری میروند یعنی سفربر میشوند. فرض کردیم که برای تبابت شهروند را ضرور میآید که به یک دولت خارجی رفته در نزد دیگر طبیبان مثال تبابت گیرد. در این حال باشد این مهاجرت رقاصکی می نامند برای تحصیل 3 ماه 6 ماه و دیگر نمو تحصیل هایی که این حال مثال در اساس شرنامه بین المللی میان جمهوری تاجیکستان و دولت های خارجی عمل میکنند میرود این مهاجرت را مهاجرت رقاصکی می نامند.
0: در حقیقت امروز مهاجرت به یک پدیده جهانی تبدیل یافته است. به نظر شما اهمیت مهاجرت در جهان معاصر در چه زاویه می‌گردد و آن بر رشد جامعه ها چه تاثیر می‌رساند؟
1: اگر ما دقت دهیم به این مسئله این یکی از دیدن کردن از مناسبت های بین المللی فرهنگ دیگر دولت ها عرف و عادت و دیگر مناسبت ها می باشد جهت های مثبت و منفی دارد. البته جهت های مثبتش زیاد هستند. مثال وقتی که مثال شهروند خارجی به مهاجرت به جمهوری تاجیکستان میاد از عرف و عادت مهمان نوازی و دیگر خل مثال خصوصیت هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند با خبر می شود و در همین میان باشد. فرض کردیم شهروند جمهوری تاجیکستان و دولت خارجی می رود از عرف و عادت های دولت های خارجی زبان ملت فرهنگی آنها دیدن میکند و این باشد با اندیشه شخصی من جهت مثبت مسئله هست و میتواند که با رشد مثال با سرعت دوستی بین دولت ها افزاید ملت دوستی و مهن دوستی را در میان شهروندان مثال در ضمیر آنها باز زیاد میکند و این ازیت مثبت بسیار جهت مثبت دارد که یعنی جهان بینی شهروندان زیاده میشود و در دیگر حالات ها نیز باشد میتواند کم مشکلی ها را نیز برای شهروندان مثال برورد. در حالتی که فرض کردیم شهروندان بسیارتر فرض کردیم که بنابر ندونستن زبان بنابر نادرست بودن حجت هایشان یا بنابر دیگر مشکلات ها به دولت خارجه به اجازت می روند. فرض کردیم در این حالت ممکن است که بعضی مشکلات ها نسبت آنها ببارد.
0: خب حقوق اساسی مهاجران
1: کدام هایند؟ مهاجران قبل از همه اگر ما از پرینسپ انسان دوستی استفاده بریم در حقوق انسان یک مفهوم بسیار خوب آمده است که انسان هر کجای باشد نباشد هر قدر تغییر مکان کند هم او صاحب حقوق آزادی اساسی می باشد. یعنی ما قبل از همه باید به هر یک شخص همچون انسان نگریم. یعنی مهاجران در برابر دیگر شهروندان می توانند از حقوقی که دولت مقرر کرده است واسه استفاده برند. البته بعضی محدودیت ها در حقوق آنها هستند. فرض کردیم مثال از حقوق سیاسی بعضی وقت برخوردار نیستند. مثلا می توانند در اوزی و انتخابات دیگر دولت های شرکت کنند یعنی که شهروندان خارجی در ما نمی توانند که در مثال انتخاب انتخابات اشتراک کنند، آواز یعنی انتخاب شوند. البته از حقوق اساسی مثال فرض کردیم حقوق به حیات، حقوق به آزادی واسط کردن جای استقامت، حقوق به امنیت و دیگر حقوقی که برابر شهروندان کفالت میدهند واسه استفاده میبرند. مثال شهروندان خارجی در ما میتوانند آزادانه به فعالیت صاحب کاری مشغول شوند، یگان مانعی نیست، تنها به شرطی که در ردیف دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان از حقوق زدای کنسیونی یعنی عهده‌دار کنسیونیشان را که پرداخت کردن اندوسا میباشد استفاده نمایند و آن را یعنی اجرا نمایند، یعنی در برابر دیگر شهروندان به فعالیت صاحب کاری مشغول میشوند باید اندازه که دولت مقرر کرده است پرداخت نمایند و در همین لحاظ باشد شهروندان جمهوری تاجیکستان نیز در دولت خارجه به همین ترتیب یعنی حقوق زدای طرفین دارند.
0: با اندیشه شما مشکلات بیشتر در راه مهاجران کدام ها پیش میاد؟
1: مشکلات ها زیاد هستند، اگر وابسته اکنون از خصوصیت هر یک انسان از مثال مسئولیت شخصی هر یک انسان وابسته است. مثال برای اینکه مهاجر باید به دولت خارجی سفر کند، نه وابسته از اینکه برای کار می رود یا اینکه برای تحصیل می رود، خودش را مطابق با قانون گذاری همون دولت موافق کند، تمام حجت گذاری یا اینکه حجت هایی که درست پیشنهاد میکنند به خاطر اینکه یگان مشکلی های جدید نسبت او رخ ندهد باید حجت گذاری را پر را انجام دهد. زبان از همه مهم، این زبان می باشد خیلی که مثال پیوسته اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت قید میکنند و به تمام مهاجران شهروندان تاکید میکنند که زبان دانیتان را خوب کنید، یعنی شما اگر زبان خارجی را دانید یعنی یک قوای دیگر دارید، میتوانید از عرف و عادت های دولت های خارجی وسیع تر استفاده برید، فرهنگ آنها را آموزید، بسیار امکانات های خوب دارید. یعنی مشکلی اساسی بسیارتر در میان این مهاجران نادرست بودن حجت ها بعضی وقت و ندانستن زبان میباشد که من فکر میکنم یک مشکلی جدی میباشد، بسیارتر از همین تنگیس میکشند.
0: باندیشه شما حقوق
1: مهنتی
0: مهاجران
1: چگونه
0: حفظ کرده میشه؟
1: حقوق مهنتی آنها کفالت داده شده است. مثال چخلی که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان اعضای پیوسته سازمان ملل متحد میباشد و نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری های دیگر دولت های خارجی در حدود جمهوری تاجیکستان هستند و نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری های ما در دولت خارجی عمل میکنند هستند و اگر فرض کردیم که حقوق مهاجران در دولت خارجی پایمال کرده شود، در این حالت میتوانند که با مقامات داخل در موسسه کنسولی نمایندگی دیپلماتی و موسسه کنسولی که در حدود خارجی هستند مراجعه نمایند. فرض کردیم حالات ها زیاد هستند، مثال بعضن حالاتی می شود که شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هستند، می خواهند که عقد نکاح بندند، برای عقد نکاح قانونگذاری به آنها امتیاز و کفالت ها داده است، یعنی لازم نمیاد که آنها از خود دولت خارجه یعنی خسته آمده در جمهوری تاجیکستان عقد نکاحشان را بندند و برای این ضرور است که تنها به عموم موسسه کنسولی و نمایندگی دیپلماتیک حاضر شوند، مثال عقد نکاحشان را به رسمیت درآورند، یگان مانعی محدودیت نسبت آنها دیده نمیشود. یعنی در صورت روبرو شدن به یگان مشکلات ها یا اینکه در صورت ویران شدن پایمال شدن حقوق زدهشان میتوانند که با موسسه کنسولی که نمایندگی های دولت های خودشان هستند مراجعه نمایند تا حقوق آنها را حفظ نمایند. حقوق مهنتیشان از همین چیزی که در بالا قید کردیم وابسته به طرز حجت گذاری و زباندانیشان هست و سطح سوادناکیشان. فرض کردیم که اگر مهاجر برای تحصیل رود در دولت خارجی تحصیل میکند، سویه دانشی بلند داشته باشد، او را همچون یک کادر بلند اختصاص قبول میکنند و حقوق مهنتی او پایمال کرده نمیشود. وقتی که اگر از ندانستن زبان و دیگر خیلی مشکلات های حجتی یعنی در رسمیت حجتی مشکلی ها داشته باشد، در این حالت باشد ممکن است که بعضن وقت از مثال نسبت آنها کمی محدودیت ها جاری کرده شود، اما حقوق مهنتی یعنی مهاجران در اساس پیمان بین الخلقی و همان کنوانسیه که سازمان ملل متحد قبول کرده است و حجت بین الملل میباشد همه طرفه کفالت داده میشود.
0: نقش سازمان های بین المللی را در حفظ حقوق مهاجران چگونه ارزیابی میکنید؟
1: وقتی که موضوع مهاجرت میاد، پس در اینجا کار یک دولت نیست، میتواند که نقش سازمان های بین المللی به میان آید و خیلی که ما میدونیم سازمان ملل متحد از سال 1945 است که تاسیس یافته است و در خصوص حقوق های انسان در همه سمت ها یعنی راه ها و تدبیر های ضرور اندیشته است، مخصوصا در برای مهاجران مهنتی یک کنوانسیه علایده قبول کرده شده است که برای تمام دولت ها حتمی باشد آن را رعایت میکنند. این کنوانسیه در برای حفظ حقوق مهاجران مهنتی و اعضای اویلای آنها می باشد و در اینجا نقش سازمان ملل متحد بسیار کلان می باشد و خاطر که پیوسته اگر ما دقت کنیم همچون سازمان بین المللی در هر یک مودش نوبس از اینکه آن شهروند کدام دولت هست حقوق مهاجران مهنتی را کفالت داده است با آنها امتیازات داده است. مثال اگر توجه به یک از موده های کنونسیه کنیم نوشته شده است که نوبس به هر یک انسان یعنی به هر یک شهروند نوبس از وضعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی منسوبیت به دین و مذهب نوع مشغولیت کسب و کار حقوق زودیا و سه کفالت داده شود و تمام دولت ها عهده‌دار هستند که همین معیار های پیش بینی شده را مثال اجرا کنند اجرایش آنها را حتمی می شمارند و اگر که مثال پیوسته دستور سپارش ها درست اجرا شدن گیرند می توانند که رابطه های فرهنگی میان دولت ها وسیع تر و با سرعت خوبتر باز هم انکشاف یابد.
0: به نظر شما چگونه می توان از استثمار مهاجران پیشگیری کرد؟
1: پیش از همه مثال فرض کردیم که بسیار مشکلات ها در خارج کشور می شود یا فرض کردیم شهروندان خارجی یا یک شهروند دولت به یک دولت دیگر سفر می کند با بعضی محدودیت های مشکلات ها دوچار می آید. پیشگیری کردن این استثمار ها تنها با راه بلند کردن معرفت حقوقی و سویه دانشی همان مهاجران مهنتی می باشد. یعنی خیلی که قید کردیم گفتیم باید هر یک مهاجری که با مقصد سفر، کار یا تحصیل به خارج کشور می رود باید داننده خوبی زبان های خارجی باشد، به خاطر که دانستن زبان به او امکانات می دهد که مثل شهروندان همان دولت از دیگر کفالت امتیاز ها و سه استفاده برد و مثال به یگان خیلی محدودیت ها یا مشکلات ها روبرو نشود. و پیشگیری کردن حالت ها زیاد هستند، مثال باز حالت های دیگر هستند که می توان همین استثمار مهاجران را پیشگیری کرد، اما از همه حالت مهم یا اینکه نکته مهم در خود همان مهاجران است که ما باید با آنها طرز درست حجت جابجا کردن و اینکه دانستن خوبی زبان ها را تامین کنیم تا که آنها در دولت خارجی رفته همچون دوستی ملت فرهنگ ها وسیع استفاده نمایند و حقوق خودشان را مثال وسیع تر استفاده برند، از فرهنگ و دیگر تمدن دولت ها با خبر باشند و یک سطح جهان بینی وسیع تر را کسب کنند. در صورتی که اگر مهاجر هر یک مهاجر که به خارج کشور سفر میکند بنابر رعایت نکردن همین معیارها و مثال چوران اندیشی نکردن میتواند که با مشکلات ها دچار شود.
0: خب شما میگفتید که قانونگذاری کشورها تا چه اندازه مهاجران رو حمایت میکند؟
1: از کشور عزیزی ما جمهوری تاجیکستان آغاز کرده در دلخواه کشورها پرینسپی انسان دوستی بشر دوستی جاری کرده شده است. آنها وسیع حقوق مهاجران رو کفالت میدهند و مثال خیلی که ما گفتیم سازمان ملل متحد تمام پیمان کنونسیه و دیگر حجت هایی که قبول می شوند برای تمام دولت ها آنها را حتمی می شمارد و تمام دولت هایی که اعضای سازمان ملل متحد هستند آن را قبول می کنند که پیوسته در هر یک ماده آن حقوق مهاجران و سه کفالت داشته است. مثال مهاجران مهنتی می توانند آزادانه در حدود همان دولت گشت و گذار کنند، با فعالیت مهنتی مشغول شوند و مثال از دیگر خل تعویضات مثال دیگر نمود تعویض های هستند که می توانند حقوق آنها را محدود کنند. مثال کفالت ها داده شده است که حقوق مهاجران مهنتی حفظ کرده می شوند و عموما تمام دولت ها وابسته به همون سطح اجرایش کنونسیه و پیمان های بین المللی که سازمان ملل متحد حتمی شمرده است حقوق مهاجران مهنتی را حفظ می کنند و فرض کردیم که مثال شهروند خارجی به جمهوری تاجیکستان میاد، در کشور ما بسیار کفالت های خوب با مهاجران مهنتی داشته است مثل دیگر دولت ها. مثال در با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون میتوانند به شخصانی که گرفتار ویران کنی حقوق انسان گشتند پناهگاه سیاسی میجویند نسبت آنها پناهگاه سیاسی میدهد که این یکی از مشکلات های اساسی یعنی یکی از پرینسیپ انسان دوستی بشر دوستانه است که در مثلا در کشور ما عمل میکند و حقوق مهاجران مهنتی را در همه سمت اومد در همه ساحه و سه کفالت می دهند و یکان خیلی محدودیت در آنها نمی گذارند. محدودیت تنها در بعضی حقوق سیاسی است که ما در بالا قید کرده گذاشتیم.
0: آینده مهاجرت را چگونه
1: می بینید؟ آینده مهاجرت می توانند با بسیار گردیدن و خوب گردن رابطه مستحکم گردن مثال دوستی و این دولت ها آورده رساند و اگر مثال مهاجران مهاجران گوناگون میشن برای تحصیل میروند فرض کردیم، وقتی که مثال شهروندان خارجی آمده در جمهوری تاجیکستان تحصیل میکنند و شهروندان ما مثال دانشجویان خوانندگان ما برای آزمون المپیاده ها یا اینکه برای تحصیل کردن همچون مهاجرت به دولت خارجی میروند، این در حقیقت برای انکشاف یافتن رابطه های فرهنگی اقتصادی آنها بسیار میافزاید، برای دوستی دولت ها نیز یک رابطه مستحکم را به بار میآورد، چون که وقتی که مثال شهروند خارجی به جمهوری تاجیکستان میآید از عرف و عادت ها و رسم و رسوم هایی که در جمهوری تاجیکستان هست دیدن میکند، مثال سطح معارف فرهنگ و دیگر خیلی خصوصیت های نوی را که مثال در کشور خود فرق کننده هستند یا نوگانی هستند مشاهده میکند و این سبب میشود که برگشته به مثال فرض کردن به کشور خود برمیگردد، از حقوق هایی که یا از عرف و عادت هایی که در مثال کشور ما هستند استفاده می نماید، مثال به دیگران میگوید و این باشد به مستحکم گردن رابطه دوستی بین ملت ها و خلقیت ها آورده می رساند. آینده مهاجرت باز مثال بسیارتر وقتی که شهروندان با مهاجرت می روند از سبب مثال قانع کردن نتانستن طلبات های اجتماعی شان یا اینکه نگاه و بین کردن نتانستن اعضای ایله شان مجبور می شوند که با مهاجرت مهنتی روند و به همین خاطر یعنی مهاجرت را یگان دولت من نکرده است، به همین خاطر یعنی تمام دولت ها شرطنامه بین المللی دارند مهاجران مهنتی را همه طرفه یعنی دستگیری میکنند، امکانات ها فراهم میارند تا که شرط و شرایط و زندگی آنها قدر هم باشد خوبتر گردد. یعنی شخصانی که به مهاجرت مهنتی میروند بسیار کفالت های خوب از جانب دولت های خارجی به آنها داده شده است.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیوی برامرزی آواز تاجیک. به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. پنجمین گفتگوی بین المللی هوانگشان در هوانگشان چین برگزار شد. این گفتگو بر استفاده از هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال و فضای در حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی متمرکز بود. میرزا شریف عبدالسلامزاده، دانشجوی دکترا در مؤسسه مطالعات کشورهای آسیایی و اروپایی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، گزارشی ارائه داد که در آن بر پتانسیل استفاده از فناوری‌های مدرن برای مطالعه، دیجیتالی کردن و حفظ مکان‌های میراث فرهنگی تاکید کرد. پلتفرم هوش مصنوعی نوآورانه که برای مطالعه، ترویج و مدیریت میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان طراحی شده است، مورد توجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت. این پلتفرم به عنوان نمونه موفق از اجرای فناوری‌های هوش مصنوعی در حفاظت از میراث فرهنگی ارائه شد. گفتگوی هوانگشان یکی از پلتفرم‌های بین‌المللی پیشرو برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی است. در این رویداد بیش از 200 نماینده از جامعه علمی، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات تخصصی از 35 کشور و همچنین نمایندگان 18 سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو، آکادمی علوم چین و مراکز تحقیقاتی پیشرو حضور داشتند. تاجیکستان و چین همکاری در بخش بانکی را گسترش می‌دهند. در این زمینه در چارچوب تقویت همکاری‌های مالی و بانکی بین دو کشور، فیروز طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با گو شو رئیس بانک کشاورزی چین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های بین بانکی، گسترش روابط کارگزاری، حمایت از سرمایه‌گذاری، تأمین مالی تجارت و اجرای پروژه‌های مشترک دیجیتالی کردن خدمات مالی، استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش بانکی، تقویت مدیریت ریسک و گسترش همکاری در توسعه زیرساخت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت. آقای طالب‌زاده با یادآوری سهم بانک کشاورزی چین در توسعه روابط مالی بین دو کشور تاکید کرد که جمهوری خلق چین یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی تاجیکستان است و همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی دائما در حال گسترش است. در این راستا گفته شد که بازگشایی شب بانک‌های چینی در تاجیکستان می‌تواند همکاری‌های دو جانبه را بیش از پیش گسترش دهد. همایش تجار، سرمایه‌گذاری و فناوری زنان در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. تشکیل کریدور سبز منطقه

0: تاجیکستان برگزار شد. آژانس نوآوری فناوری‌های دیجیتال کشور گزارش می‌دهد که هدف اصلی هکاتون توسعه مهارت‌های سبز و دیجیتال جوانان آسیای مرکزی با هدف ایجاد فناوری‌ها و خدمات نوآورانه برای توسعه پایدار و همچنین ایجاد شرایط برای اجرای آنها در بخش واقعی اقتصاد است. شرکای این ابتکار اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سایر سازمان‌های توسعه جهانی هستند. در چارچوب مرحله دوم 7 تیم پروژه های خود را ارائه دادند که هر کدام راه حل های نوآورانه و دیجیتال را برای رسیدگی به مسائل مهم زیست محیطی پیشنهاد کردند. شرکت کنندگان سطح بالایی از آمادگی، رویکرد خلاقانه و تمایل خود را برای کمک به توسعه پایدار منطقه نشان دادند. و در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که تاکنون خسارت 17,000 پرونده مربوط به خودروهای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه با اعتباری بالغ بر 1430 میلیارد تومان به مالکان پرداخت شده است. پیش از این اعلام شده بود که در مجموع حدود 30,000 خودرو در جریان این دو جنگ آسیب دیدند. موسی رضایی میرقاید رئیس بیمه مرکزی ایران اوایل این هفته گفته بود در حوزه هواپیما و کشتی هم پرداخت‌های علل حسابی به زودی آغاز خواهد شد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس شاخه برومردی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. به گفته آقای قاآنی عقب نشینی اسرائیل به موازی پیش از شروع جنگ 40 روزه حداقل مطالبه مقاومت است. لبنان و اسرائیل شب گذشته اعلام کردند که در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توافق کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است. حزب الله با مذاکرات مستقیم مخالف است و به حملاتش به نیروهای اسرائیلی در لبنان ادامه داده است. همزمان حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم ادامه دارد. بهای نفت برنت شمال در بازارهای سوپ جمعه آسیا به حدود 96 دلار برای هر بشکه رسید. حمله روز گذشته ایران به کویت و بحرین و حمله ارتش آمریکا به یک نفتکش در مسیر بنادر لبنان و همچنین نقاطی در جنوب جزیره قشم به تلاطم مجدد در بازار نفت منجر شده است. با این حال انتظار می رود خبر توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل مانع از صعود بهای نفت برنت دریای شمال به بالای 100 دلار در هر بشکه در روزهای آخر هفته شود. پایان بخش خبری است. ممنون از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه‌های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. و شنوندگان گرامی، البته ما امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود و امید است شما هم پیوسته موج کوتاه 155 را دنبال بکنید و از تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان مطلع بشوید. و همچنان که شما میدانید امروز همچون همیشه برنامه های بخش فارسی طول 2 ساعت پخش میشه. برنامه های ما حاوی مطالبی پیرامون سیاست، اقتصاد، ورزش، فرهنگ، اجتماعات، ورزش و حوزه های دیگر خواهند بود و سعی میکنیم در این زمینه هم با شما باشیم و پیوسته بتوانیم با شما باشیم و شما هم با ما باشید و بشنوید برنامه های ما رو طول این ساعت. و البته امید است با پخش گزارش و شرح و تحلیل و تفسیر ها و برنامه های دیگر، بخش و برنامه هایی که پخش میشه برای شما قابل توجه و مورد علاقتون باشد و در این زمینه ما پیوسته دست به کار هستیم. امروز طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنید. در ادامه هم ما رو دنبال بکنید. حالا دقایقی بعد عناوین برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک تقدیم شما خواهند شد. ما رو دنبال بکنید.

شنوندگان گرامی، همان گونه که گفتم عناوین برنامه های امروز ما عبارتند از برنامه های مختلف متنوع و جالب و جذاب که امید است برای هر یک شما، برای تک تک شما قابل توجه باشه. امروز برنامه های مختلفی خواهیم داشت، از جمله همین دقایقی بعد گزارشی پخش خواهد شد در رابطه به تأسیس جایزه بین المللی ابن سینا در حوزه پزشکی، که یکی از که این جایزه از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس شد به تازگی و آن مورد استقبال کنشگران، تحلیلگران و متخصصین بخش طب و بخش های دیگر و فراتر از تاجیکستان هم گپ و گفتی در این باره صورت گرفت و ما هم در این باره گزارشی خواهیم داشت و البته دیدگاه کارشناسان هم در این باره در این گزارش ما شنیده خواهند شد. در ادامه می توانید این گزارش رو بشنوید و در ادامه چون همیشه برنامه دیگری هم خواهیم داشت و برنامه تکنو پخش میشه که در این برنامه تازه ترین اخبار فناوری هفته تقدیم شما خواهند شد، از گلجت ها و گوشی ها یا به اصطلاح موبایل گرفته تا فناوری های پیشرفته تا هوش مصنوعی و فناوری دیگری که البته در جهان امروز برای تک تک کاربران مفید هستند و قابل دسترسی و کاربرد هستند. بیشتر در این باره خواهیم گفت و اخبار تازه این حوزه رو پیشنهاد شما خواهیم کرد و شما هم می توانید اینها رو بشنوید. در ادامه هم برنامه جهان اقتصاد پخش میشه. در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد، یعنی این هفته چه اخبار و چه تازه هایی در زمینه اقتصاد تاجیکستان بوده، همکاری اقتصادی تاجیکستان با کشورهای دور و نزدیک و همچنان اقتصاد کشور در چه حال است و به چه راهی می رود و در واقع کدام مسیر را دنبال می کند. این موضوع بیشتر مورد علاقه، مورد نظر این برنامه خواهد بود که این برنامه هم در ادامه البته پخش خواهد شد و البته همونگونه که گفتم برنامه های دیگری ما هم باز ادامه خواهند داشت. در ادامه ما را دنبال بکنید. دقایقی بعد البته که پیشتر هم گفتم گزارش پخش خواهد شد در رابطه به تأسیس جایزه بین المللی ابن سینا و ما پیش از آن آهنگ را میشنویم و برنامه را ادامه خواهیم داد.

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی، مهدی امیری.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
2: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
0: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهش مندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

0: شنوندگان گرامی، حالا گزارش داریم در رابطه به تأسیس جایزه بین المللی ابن سینا در بخش طب. در ادامه ما را همراه باشید. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در پزشکی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به منظور ادای احترام به سهم ابو علی ابن سینا در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و توسعه علم پزشکی در جهان تأسیس شد. ابتکار بعدی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای تأسیس جایزه بین المللی ابن سینا در حوزه پزشکی، ابتکار نادر در سطح بین المللی، گامی مهم در جهت مطالعه آثار علمی این فرزند نامدار تاجیک در جهان است و نقش مؤثری در توسعه علم پزشکی و سیستم مراقبت‌های بهداشتی بین‌المللی ایفا خواهد کرد. موضوع سلامت و بهداشت جایگاه کلیدی در آثار علمی ابو علی ابن سینا داشته است و مباحث مربوط به سلامت انسان، محیط زیست و پیشگیری از بیماری‌های عفونی به طور گسترده در میراث علمی او منعکس شده است. به لطف آثار او، ابن سینا هنوز هم با جامعه بشری همگام است. تحقیقات علمی، نظریه ها و پیشنهادهای عملی ابو علی ابن سینا نه تنها تا به امروز اهمیت علمی و عملی خود را حفظ کرده اند، بلکه به توسعه سلامت جامعه جهانی به ویژه در زمینه پیشگیری از بیماری های عفونی که در سالهای اخیر بشریت را تهدید کرده اند کمک کرده و با روش های مدرن تایید شده اند. اکنون در کشور ما دانشگاه پزشکی دولتی و منطقه‌ای در پایتخت تاجیکستان دوشنبه به نام این نابغه نامگذاری شده است. در این حال هر سال در 18 اوت مطابق با قانون تاجیکستان درباره تعطیلات، سال روز تولد ابو علی ابن سینا به عنوان روز حرفه‌ای کارکنان پزشکی در کشور جشن گرفته می شود. پور سینا از شخصیت‌های مورد نظر در میان دانشمندان تاجیک بوده است. سلام الدین یوسفی دانشمند تاجیک از جمله چنین چهره هاست. او در گفتگو با رادیو آواز تاجیک چنین میگوید:
1: تکر که در طول هزار ساله اخیر عالمان زیاد به مقصد رشد و تکامل ساحه داروسازی صدها تحقیقات مهم علمی و نظری و عملی را به انجام رساندند. در این روند ابو علی بن سینا سهم باسزا و بزرگ گذاشته است. شاعثر این عالم بزرگ قانون طب در طول 8 قرن چون سرچشمه علمی طب و داروسازی و منفیت انسانیت خدمت کرده است و تا حال همچون سرچشمه پیدایش داروهای نو و نظریه‌های نو علمی داروسازی به حساب می رود. قابل ذکر است که مز در همین اثرش ابن سینا تمام دانش‌هایش را اوید به علمی طب و داروسازی جنبست کرده، داروها را از روی ترکیب به دو گروه یعنی ساده و مرکب و از روی شکل به چهار گروه یعنی سخت، مایع، نرم تقسیم می نماید که چنین تقسیمات تا حال در علم حاضره باقی مانده است و ماهیت خود را روز بر روز تکمیل داده.
0: تأسیس این جایزه در حوزه پزشکی به عنوان یکی دیگر از ابتکارات دولت، گامی مهم در جهت ارتقای علم پزشکی تاجیکستان و احیای یاد فرزندان تاجیک قلم داد می شود و بار دیگر گفته می شود که شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا به عنوان بزرگترین فیلسوف، دانشمند، پزشک و شاعر تاجیک سهم بسزایی در توسعه و کمال تمدن جهانی داشته و نام او برای مردم جهان عزیز و جاودانه شده است. ناظم محمدی زاده فیلسوف تاجیک در این باره چنین می گوید:
2: نه جلدی آثار ابن سینا به زبان روسی و 16 جلدی آثار ابن سینا به زبان تاجیکی تهیه و ترجمه شده است و به معرض پیروان ابن سینا گذاشته شده است و همچنین مرکز سیناشناسی نسوت مقصد دارد که آثار ابن سینا رو از سال آینده به زبان انگلیسی ترجمه نمایند و آن رو به منطقه‌های وسیع‌تر از منطقه ما ترغیب و تشویق نمایند. نگی مرکز سینوشناسی برای تحقیق آثار ابن سینا، ترجمه آثار ابن سینا و استفاده بردن از بهترین تحقیقات های ساحل سینوشناسی استفاده بودن، آنها را در این جامعه تبلیغ و تشویق کرده شده است.
0: گفتنی است تاسیس این جایزه با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناختن دستاوردهای مهم در زمینه پزشکی در سطح جهانی است. این فرمان شامل موضوعات مربوط به تاسیس، توسعه و تصویب آیین‌نامه‌ها و صندوق جایزه است. ابتکار با هدف تشویق دانشمندان پزشکی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین‌المللی نیز انجام می‌شود و بار دیگر گواهی بر تاریخ طولانی علم پزشکی تاجیکستان و سهم قابل توجهی در حل مشکلات موجود در حوزه سلامت و رفاه جهانی قلمداد می‌شود. این جایزه به افراد اهدا می‌شود که سهم برجسته‌ای در توسعه سلامت بین‌المللی و علم پزشکی جهانی داشته‌اند. ابوعلی سینا دانشمند تاجیک بود که شهرت جهانی دارد. مهارت این حکیم در همه علوم به ویژه پزشکی بسیار شگفت‌انگیز و قابل توجه است. ابوعلی سینا یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان در جهان است. او در تاریخ علم و فلسفه دانشمندی بوده است که نام خود را به عنوان شیخ الرئیس جاودانه کرد. ابوعلی در پزشکی، فلسفه، ریاضیات و نجوم آثاری ماندگار همچون قانون در طب را پدید آورد که قرنها مرجع دانشگاه‌های جهان بوده است.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک برنامه تکنو تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را همراه باشید. گوشی پایان رده جدید تکنو اسپارک 50 پرو با باتری پرظرفیت و نمایشگر 120 هرتز به زودی رونمایی خواهد شد. تکنو برای معرفی مدل جدیدی از سری اسپارک آماده می شود. به نظر می رسد نوبت به رسیدگی که به زودی معرفی شود. اسپارک 50 تکنو اسپارک 50 پرو 5 ابتدا در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد و سپس وارد بازار هند می شود. گفته می شود این مدل از زبان طراحی گوشی های الهام می گیرد و به نمایشگر 6.78 اینچی LCD و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز خواهد بود. تراشه هلیو التیمیت برای اسپارک 50 پرو در نظر گرفته شده که با حد اکثر 8 گیگابایت روم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی همراه می شود. سیستم عامل دستگاه اندروید 16 با رابط کاربری 16 خواهد بود. در بخش دوربین شاهد سنسور 50 مگاپیکسلی برای دوربین اصلی با فوکوس خودکار در کنار دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی خواهیم بود. اسپارک 50 پرو یا باتری 6000 میلی آمپر ساعتی تک سلولی یا نمونه 5.600 میلی آمپر ساعتی دو سلولی خواهد داشت. هر دو با پشتیبانی از شارژ سریع 60 وات.

ایسوس از ساعت هوشمند وی واچ 6 پلاس با قابلیت‌های کارآمد پایش سلامت رو نمایی کرد. ایسوس در نمایشگاه کامپیوتکس 2026 از ساعت هوشمند جدید وی واچ 6 پلاس رو نمایی کرد، محصولی که فعلا جزئیات زیادی از آن منتشر نشده است. وی واچ 6 پلاس به نمایشگر 1.43 اینچی اوولت مجهز شده و روی صفحه آن از شیشه یاقوت کبود استفاده شده است. بدنه ساعت از تیتانیوم ساخته شده تا مقاومت و دوام بیشتری داشته باشد. ساعت هوشمند ایسوس از قابلیت‌هایی مانند اندازه‌گیری فشار خون و ثبت نوار قلب پشتیبانی می‌کند. ایسوس همچنین به امکاناتی مانند پایش حرکات تنفسی هنگام خواب و تحلیل نحوه راه رفتن کاربران اشاره کرده که می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت سلامت و ریسک بیماری‌های مزمن ارائه دهند. به گفته ایسوس، داده‌های جمع‌آوری شده توسط این حسگرها به صورت لحظه‌ای تحلیل می‌شوند و می‌تواند توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت سلامت در اختیار کاربران قرار بدهند. در حال حاضر، ایسوس اطلاعات بیشتری درباره مشخصات فنی، شارژ‌دهی یا قیمت ساعت هوشمند جدید منتشر نکرده است. آنر از گوشی اقتصادی با باتری بزرگ و نمایشگر 120 هرتز را نمایی کرد. آنر بی سر و صدا گوشی اقتصادی را به سبد محصولات خود اضافه کرد. این دستگاه با تمرکز بر باتری پرظرفیت، نرم افزار به روز و امکانات کاربردی روزمره معرفی شده و به زودی در بازارهای بیشتری عرضه خواهد شد. آنر به نمایشگر 6.61 اینچی با وضوح و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز است. از تراشه مدیاتک هلیو اوترا بهره می‌برد و با 6 گیگابایت روم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی عرضه می‌شود. در پونل پشت دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی در کنار دوربینی کمکی قرار دارد و دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی وظیفه ثبت عکس‌های سلفی و تماس‌های تصویری را بر عهده دارد. مهم‌ترین ویژگی‌های باتری آن است که بسته به بازار عرضه، جدیدترین گوشی آنر با باتری 7000 یا 7500 میلی آمپر ساعتی را ارائه می‌شود و از شارژ سریع 45 واتی پشتیبانی می‌کند. فیفا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، آواتارهای دیجیتال و توپهای مجهز به حسگر تجربه تماشای فوتبال در جام جهانی 2026 را دگرگون می کند. جام جهانی 2026 تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه ویترینی از پیشرفته ترین فناوری های دنیای ورزش است که فیفا برای ارتفاع کیفیت بازی و تجربه هواداران تدارک دیده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال موسوم به فیفا با بکارگیری ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی از آواتارهای بازیکنان گرفته تا توپهای هوشمند قصد دارد تحولی بنیادین در نحوه قضاوت و تحلیل مسابقات ایجاد کند. جیانی اینفانتیو رئیس فیفا اوایل 2026 در لاس وگاس تاکید کرد که هدف اصلی این نوآوری‌ها بهره‌مندی تمامی بازیکنان، تیم‌ها و هواداران در سراسر جهان از مزایای فناوری است. دقت در قضاوت با آواتارهای سه بعدی در قلب این تحولات، توپ هوشمند تریوندا ساخت شرکت آدیوس قرار دارد که به یک حسگر حرکتی 500 هرتز مجهز است. این حسگر با ثبت داده های دقیق به داوران کمک می کند تا لحظه دقیق برخورد با توپ را شناسایی و تصمیمات سریع تر و دقیق تری در خصوص آفساید، خطای هند یا پنالتی اتخاذ کنند. فیفا برای کاهش خطاهای داوری از تمامی 1248 بازیکن حاضر در جام جهانی اسکن‌های بدنی یک ثانیه‌ای تهیه می‌کند تا آواتارهای دیجیتال سه بعدی بسیار دقیقی از آنها ساخته شود. مدل 2026 گوشی موتورولا ایج با دوربین کارآمد، رنگ جذاب و پردازنده نسبتاً قدرتمند از راه رسید.
موتورولا از مدل 2026 گوشی ایج برای بازار آمریکای شمالی رو نمایی کرد. میان رده ای که با نمایشگر اولت دوربین های متنوع و بدنه مقاوم مورد رقابت می شود. گوشی موتورولا به نمایشگر 6.3 اینچی اولت نرخ نوسازی 120 هرتز و حد اکثر روشنایی 5200 نیت مجهز است. محافظت از صفحه نمایش قرار دارد. در بخش سخت افزار بر عهده شیشه گوریلای گلز 7 تراشه دینامیشی روم گیگابایت فضای ذخیره سازی قرار گرفته است. موتورولا این گوشی را با اندروید 16 عرضه می کند و وعده داده است 3 نسخه اصلی اندروید را برای آن منتشر کند. کاربران می توانند از میان هوش مصنوعی و جمنای گوگل یا پرپلکسیتی یکی را به عنوان دستیار هوش مصنوعی اصلی انتخاب کنند. در پونل پشتی دوربین اصلی 5 مگاپیکسلی و لرزشگیر اپیکال قرار دارد. کنار آن دوربین فوق عریض 5 مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی ماکرو و دوربین تلفوتوی 10 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 3 برابری دیده می شود. دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی است. موتورولا برای بهبود کیفیت تصاویر از قابلیت های هوش مصنوعی استفاده می کند. انرژی دستگاه را باتری 5000 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی 60 وات و شارژ بی سیم 15 وات تامین می کند. موتورولا می گوید تنها 7 دقیقه شارژ برای یک روز استفاده کافی خواهد بود. مایکروسافت اسکورت را نخستین نمونه از دسته جدیدی از عامل‌های هوش مصنوعی با نام می‌داند. عامل‌های همیشه فعال که می‌توانند در پس زمینه کار کنند، هویت مستقل خود را داشته باشند و در چارچوب مجوزها و سیاست‌هایی که کاربر یا سازمان تعیین می‌کند، از طرف او دست به اقدام بزنند. به بیان ساده‌تر، اسکورت قرار نیست فقط به پرسش‌ها پاسخ دهد. هدف آن پیگیری کارها و انجام مرحله های بعدی بدون نیاز به درخواست مداوم از سوی کاربری است. عمر شاهین قایم مقام تیم مایکروسافت اسکورت این پلتفرم را نخستین دستیار شخصی واقعی ردموندی ها می داند. برخلاف کوپولت که تنها درون برنامه ها فعال است، اسکورت قابلیت برقراری تماس تلفنی و انجام فعالیت های مستقل فراوانی را دارد. شاهین با تاکید روی قابلیت‌های ویژه اسکود می‌گوید فکر می‌کنم بسیار مهم است که مشتریان بدانند که قرار است تماس صوتی از این دستیار دریافت کنند. اسکود نوع بسیار متفاوتی از هوش مصنوعی نسبت به چت است. اسکود فقط پاسخ نمی‌دهد، کارها را پیگیری می‌کند. هوش مصنوعی جدید مایکروسافت با تحلیل ترافیک جاده‌ای و تقویم شخصی بهترین زمان برای خروج از منزل یا محل کار را پیشنهاد می‌دهد. اسکوت همچنین با خوندن ایمیل‌ها و رونوشت‌های جلسات در پس‌زمینه اولویت‌های کاری و شخصی کاربر را شناسایی می‌کند. شنوندگان گرامی، پایان برنامه تکنو است که سعی کردیم در نشر امروز در شمای امروز این برنامه در رابطه به تازه‌ترین اخبار فناوری هفته جاری به شما بگوییم و ممنون که تون از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.
1: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دل‌ها نزدیک‌تر و لحظه‌ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

0: با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحه پنج روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.
1: حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. پنجمین گفتگوی بین المللی هوانگشان در هوانگشان چین برگزار شد. این گفتگو بر استفاده از هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال و فضای در حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی متمرکز بود. میرزا شریف عبدالسلامزاده، دانشجوی دکترا در مؤسسه مطالعات کشورهای آسیایی و اروپایی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، گزارشی ارائه داد که در آن بر پتانسیل استفاده از فناوری‌های مدرن برای مطالعه، دیجیتالی کردن و حفظ مکان‌های میراث فرهنگی تاکید کرد. پلتفرم هوش مصنوعی نوآورانه که برای مطالعه، ترویج و مدیریت میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان طراحی شده است، مورد توجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت. این پلتفرم به عنوان نمونه موفق از اجرای فناوری‌های هوش مصنوعی در حفاظت از میراث فرهنگی ارائه شد. گفتگوی هوانگشان یکی از پلتفرم‌های بین‌المللی پیشرو برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی است. در این رویداد بیش از 200 نماینده از جامعه علمی، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات تخصصی از 35 کشور و همچنین نمایندگان 18 سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو، آکادمی علوم چین و مراکز تحقیقاتی پیشرو حضور داشتند. تاجیکستان و چین همکاری در بخش بانکی را گسترش می‌دهند. در این زمینه در چارچوب تقویت همکاری‌های مالی و بانکی بین دو کشور، فیروز طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با گو شو رئیس بانک کشاورزی چین دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های بین بانکی، گسترش روابط کارگزاری، حمایت از سرمایه‌گذاری، تأمین مالی تجارت و اجرای پروژه‌های مشترک دیجیتالی کردن خدمات مالی، استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش بانکی، تقویت مدیریت ریسک و گسترش همکاری در توسعه زیرساخت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت. آقای طالب‌زاده با یادآوری سهم بانک کشاورزی چین در توسعه روابط مالی بین دو کشور تاکید کرد که جمهوری خلق چین یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی تاجیکستان است و همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی دائما در حال گسترش است. در این راستا گفته شد که بازگشایی شب بانک‌های چینی در تاجیکستان می‌تواند همکاری‌های دو جانبه را بیش از پیش گسترش دهد. همایش تجار، سرمایه‌گذاری و فناوری زنان در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. تشکیل کوریدور سبز منطقه‌ای برای ایجاد مکانیزم همکاری فرامرزی برای زنان کارآفرین در زمینه نوآوری، فناوری و سرمایه‌گذاری یکی از اهداف این همایش در نظر گرفته شده است. هیئت‌های زنان تاجر از کشورهای منطقه، نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی در این همایش شرکت و در مورد مسائل مربوط به توسعه کارآفرینی زنان در زمینه‌های نوآوری، فناوری و سرمایه‌گذاری بحث کردند. مرحله دوم هکتاون منطقه‌ای راهکارهای سبز و دیجیتالی برای توسعه پایدار در آسیای میانه در آژانس نوآوری فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان برگزار شد. آژانس نوآوری فناوری‌های دیجیتال کشور گزارش می‌دهد که هدف اصلی هکاتون توسعه مهارت‌های سبز و دیجیتال جوانان آسیای مرکزی با هدف ایجاد فناوری‌ها و خدمات نوآورانه برای توسعه پایدار و همچنین ایجاد شرایط برای اجرای آنها در بخش واقعی اقتصاد است. شرکای این ابتکار اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سایر سازمان‌های توسعه جهانی هستند. در چارچوب مرحله دوم 7 تیم پروژه‌های خود را ارائه دادند که هر کدام راه حل‌های نوآورانه و دیجیتال را برای رسیدگی به مسائل مهم زیست محیطی پیشنهاد کردند. شرکت کنندگان سطح بالایی از آمادگی، رویکرد خلاقانه و تمایل خود را برای کمک به توسعه پایدار منطقه نشان دادند. و در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که تاکنون خسارت 17,000 پرونده مربوط به خودروهای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه با اعتبار بالغ بر 1430 میلیارد تومان به مالکان پرداخت شده است. پیش از این اعلام شده بود که در مجموع حدود 30,000 خودرو در جریان این دو جنگ آسیب دیدند. موسی رضایی میرقاید رئیس بیمه مرکزی ایران اوایل این هفته گفته بود در حوزه هواپیما و کشتی هم پرداخت های علل حسابی به زودی آغاز خواهد شد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس شاخه برومردی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. به گفته آقای قاآنی عقب نشینی اسرائیل به موازی پیش از شروع جنگ 40 روزه حداقل مطالبه مقاومت است.

0: حدود 96 دلار برای هر بشکه رسید. حمله روز گذشته ایران به کویت و بحرین و حمله ارتش آمریکا به یک نفتکش در مسیر بنادر لبنان و همچنین نقاط در جنوب جزیره قشم به تلاطم مجدد در بازار نفت منجر شده است. با این حال انتظار می رود خبر توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل مانع از صعود بهای نفت برنت دریای شمال به بالای 100 دلار در هر بشکه در روزهای آخر هفته شود. پایان بخش خبری است. من که از ما را همراهی کردید پیروز و پاینده باشید.
1: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده‌نگری.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه جهان اقتصاد است. در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید.

گزارش ها حاکی است که تاجیکستان همکاری با چین را در زمینه هواشناسی گسترش می دهد. با هدف توسعه این روابط، نمایندگان آژانس هواشناسی سینکانگ چین از آژانس هواشناسی کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان بازدید کردند. در حاشیه این بازدید، عبدالله قربانزاده، مدیر آژانس هواشناسی تاجیکستان، با ژان گیونگوان، معاون مدیر آژانس هواشناسی سینکیانگ چین دیدار کرد. طرفین بر آمادگی خود برای گسترش همکاری در زمینه نظارت و پیشبینی پدیده‌های خطرناک هواشناسی، از جمله رانش زمین، فناوری‌های پیشبینی شرایط نامساعد هواشناسی، گرد و غبار و بارش شدید باران و برف، بادهای شدید، خدمات هواشناسی اضطراری و استفاده از مدل‌های پیشبینی عددی تأکید کردند.

خواهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان با اویس احمد خان لغاری وزیر انرژی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تاکید شد که انرژی یکی از زمینه‌های کلیدی همکاری بین تاجیکستان و پاکستان است. به ویژه توجه ویژه به تقویت همکاری در اجرای مؤثر پروژه کاسا 1000 مبذول شد. نخست وزیر تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان دارای ذخایر بزرگ برق آبی است و تولید برق سازگار با محیط زیست را در اولویت قرار می‌دهد. طرفین همچنین علاقه خود را به گسترش همکاری در زمینه‌های صنایع، کشاورزی، فراوری محصولات، لوجستیک، گردشگری و بهره‌گیری منطقی از منابع طبیعی ابراز داشتند. جلسه گروه کاری نمایندگان گمرک تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبیک برگزار شد. در این جلسه رؤسا و متخصصان واحدهای ساختاری خدمات گمرکی تاجیکستان و هیئت نمایندگان گمرک ازبکستان حضور داشتند. هدف اصلی این جلسه توسعه بیشتر همکاری‌های مرزی، افزایش فعالیت اثربخشی گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبیک و تبادل تجربه در زمینه دیجیتالی کردن رسمیات گمرکی بود. طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش ظرفیت گذرگاه، بهبود فرایندهای عبور از مرز دولتی، معرفی فناوری‌های دیجیتال مدرن در اداره گمرک و همچنین تبادل تجربه در زمینه دیجیتالی کردن خدمات گمرکی تبادل نظر کردند. توجه ویژه به بررسی مسائل مربوط به مشکلاتی که در روند کنترل گمرکی و عبور از مرز دولتی ایجاد می شود و همچنین توسعه سازوکارهای مشترک برای حل سریع آنها مبذول شد. بر اساس نتایج این جلسه، طرفین آمادگی خود را برای تقویت بیشتر همکاری، بهبود سازوکارهای هماهنگی بین مقامات گمرکی دو کشور و معرفی رویکردهای مدرن برای سازماندهی کنترل گمرکی در مرز دولتی تایید کردند. اشاره شد که برگزاری چنین جلسه به افزایش اثربخشی همکاری‌های مرزی، تسریع گردش کالا، ایجاد شرایط مطلوب برای شرکت کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی خارجی و تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و ازبکستان کمک خواهد کرد.

هیئت مدیره گروه بانک جهانی چارچوب مشارکت کشوری برای تاجیکستان را برای سالهای 2026-2032 تصویب کرد. چارچوب مشارکت کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را برای حمایت از گذار به توسعه پایدار و استوار که توسعه بخش خصوصی و ایجاد شغل را ترویج می‌دهد تعیین می‌کند. این سند با استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا سال 2030 همسو است و هدف آن بهبود دسترسی به مشاغل، خدمات و فرصت‌های اقتصادی است. برای دستیابی به این اهداف، این سند شامل حمایت هدفمند در زمینه‌های کلیدی از جمله گسترش دسترسی به انرژی پاک، تقویت سرمایه انسانی، تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و خارجی است. به طور کلی، برنامه مشارکت کشوری با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی مردم انجام می‌شود. به گفته پیرو امیرزاده، نماینده دائمی تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اعضای هیئت مدیره بانک جهانی تصویب این سند را برای کشورمان مهم و به موقع دانستند و آن را به عنوان سند استراتژیک در همکاری تاجیکستان با گروه بانک جهانی برای دوره 2026-2032 مورد تاکید قرار دادند. با در نظر گرفتن اجرای اصلاحات در بخش‌های گوناگون، این سند می‌تواند در این دوره تا 1.8 میلیارد دلار آمریکا تأمین مالی و سرمایه خصوصی برای تاجیکستان جذب کند. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی بین تاجیکستان و پاکستان در دوشنبه برگزار شد. در این نشست مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی دوجانبه در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش، بانکداری، علوم و فناوری، گردشگری، سیاست جوانان، ورزش، حمل و نقل و ارتباطات مورد بحث قرار گرفت. تأکید شد که نتایج هشتمین نشست کمیسیون مشترک به تقویت بیشتر همکاری‌های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه‌های مشترک جدید و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

ایران یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری تاجیکستان قلمداد شده است و همکاری های متقابلا سودمند بین دو کشور در سالهای اخیر در حال توسعه بوده است. به طور خاص در 3 ماه اول سال 2026 گردش کالا و تبادل تجارت خارجی بین دو کشور به 119.6 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2025 8.9 میلیون دلار یا 8% افزایش یافته است. این مطلب در 18مین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی و فرهنگی تاجیکستان و ایران که در دوشنبه به ریاست رؤسای مشترک کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران برگزار شد اعلام کردید. به گزارش وزارت انرژی منابع آب تاجیکستان شرکت کنندگان این نشست مسائل مهم مربوط به توسعه همکاری های جانبه در بخش های اقتصاد تجارت، انرژی، منابع آب، صنایع، حمل و نقل، سرمایه گذاری، علم و فناوری و همچنین سایر زمینه های مورد علاقه طرفین را مورد بررسی قرار دادند. وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان اصرار داشت که به لطف تلاش‌ها و اراده قوی رهبران ارشد دو کشور روابط دوستانه و برادرانه بین تاجیکستان و ایران امروز به سطح کیفی جدید توسعه رسیده است. تأکید شد که نتایج جلسه بعدی کمیسیون به تقویت بیشتر همکاری‌های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه‌های مشترک جدید و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری بین دو کشور دوست و همزبان کمک خواهد کرد. شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز جهانی اقتصاد که تا این لحظه با شما بودیم و سعی کردیم خبر اقتصادی اخیر تاجیکستان و جهان تقدیم شما بشوند. ممکن از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رانغو رانغ. رانغو رانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
0: باز هم درود مجدد عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان که تا حال شنونده برنامه های بخش فارسی هستید. خب در این بخشمون ما در مورد تغذیه سالم صحبت میکنیم و حتما در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بدونید که تغذیه سالم یعنی چی است؟ یعنی که چه چیز رو ما بیشتر باید تغذیه کنیم و چه چیز رو در چه حدی باید بخوریم.

0: انسان ها در طول روز از مواد غذایی مختلفی تغذیه میکنیم. مواد غذایی از گروه های غذایی متنوع مانند لبنیات، سبزیجات، حبوبات، غلات، میوه ها، گوشت ها و غیره. و با تنوع بالای در دسترس بوده تا افراد از آنها برای رفع نیازهای تغذیه خود استفاده کنند. و در این راستا اهمیت تغذیه سالم و داشتن برنامه صحیح می تواند که از بروز بسیاری از بیماری ها و مشکلات جلوگیری کرده و حتی به درمان بیماری ها نیز کمک کند. داشتن برنامه غذایی سالم برای سلامتی و رشد بدن لازم و ضروری است. برخی از افراد تغذیه سالم را به معنای خوردن غذای کم و محدودیت در خوردن غذاهای مختلف می دانند. تغذیه سالم به هیچ عنوان به این معنا نیست و نباید برای لاغری و تناسب اندام خود را درگیر رژیم های بسیار سخت و طاقت فرزا کنید. تغذیه سالم یعنی که داشتن رژیم غذایی که سرشار از مواد غذایی مفید و مغذی باشد. تا علاوه بر سلامتی بدن به تناسب اندام و جلوگیری از بیماری های خطرناک نیز کمک کند. داشتن برنامه غذایی سالم اصولاً کار سخت و دشواری نیست و به راحتی می توانید که برنامه اصولی صحیح برای خود داشته باشید. مواد غذایی مصرف شده علاوه بر سلامت بدن به طور مستقیم در سلامت ذهن و روان شما نیز تأثیر می گذارد. به همین دلیل باید به جای مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده از غذاهای مفید و مغذی استفاده کنیم. و اینکه ما کدوم غذاها را باید بخوریم و چه ویتامین های باید در طول روز مصرف کنیم، پروفسور جهان ازانوف برامون میگوید.
1: غذای سالم غذای است که بنیه انسان را با تمام مواد های ضروری و فعال بیولوژی تامین می کند. غذای سالم غذای است که در ترکیبش همه همون مواد های برای بنیه انسان ضرور موجود هم. از جمله سفیده ها، چرب ها، کربوهیدرات ها، ویتامین ها، عنصر ها، فرمنت ها، نخای غذایی، غاز های غذایی و دیگر و دیگر. از این لحاظ در نظریه غذایی نمودهای گوناگونی تامین بنیه انسان با غذا وجود دارد. نظرهای آنتی، نظرهای قطرگی، نظرهای ویگیتریانی، نظریه رسیانالی و دیگر. در بین همه آنها همان نظریه غذایی رسیانالی در جای بهتری. اساسا غذا اگر ما از لحاظ علمی گیریم با خود پرینسیپ ها دارد. سه پرینسیپ اساسی غذا وجود دارد. یعنی توازن انرژی، هر قدر نیرو و انرژی که از بنیه انسان هنگام کار و فعالیت خارج می شود باید انسان همون قدر انرژی با بنیه خود بود. توازن مواد غذایی، هر قدر مواد غذایی که هنگام کار و فعالیت صرف می شود و باید مدونی مواد غذایی گفتم ما چی رو میگویه، این همون سفیده، چربو، کربوهیدرات ها که اونها صرف می شود باید همون قدر با غذا استعمال کنید. و سیوم رژه‌ای که نهایت مهم است برای انسان. توازن انرژی رو ما فهموندیم که در کدام حالت یعنی عملی می شود و برای اون که توازن نگاه داشته شود باید مواد غذایی استعمال کرده شود. اگر از روی رژه در وقت معین ما غذا استعمال کنیم ما با بیماری های غذایی کم مبتلا می شود.
0: خوراکی های زیادی وجود دارند که هم سالم و هم خوشمزه اند. اگه بشقابمون رو با میوه ها، سبزیجات، گوشت با کیفیت و غذای کامل پر کنیم، وعده های رنگ و رنگ، هیجان انگیز و سالم خواهیم داشت. و همچنین به همان اندازه که تغذیه سالم می تواند که به سلامت بدن کمک کند، تغذیه ناسالم نه تنها از رشد بدن جلوگیری کرده بلکه باعث ایجاد بیماری های مختلف شده و سلامتی را به خطر می اندازد. و این نوع تغذیه مخصوصا برای کودکان از رشد مناسب آنها جلوگیری می کند و تاثیر منفی بر ذهن و فکر آنها خواهد داشت. و یک رژیم غذایی سالم با دریافت منابع مفید میتواند که ذهن افراد را تحت تاثیر گذاشته و باعث ایجاد نگرش مثبت شود. همچنین کارکرد سلول های مغزی را بهبود میدهد. اما رژیم غذایی ناسالم سلامت سلول های مغز را به خطر انداخته و میتواند که آرامش را از زندگی آنها دور کند. افرادی که رژیم غذایی سالم ندارند مدام به تنش‌های عصبی درگیر هستند. و همچنین از مهمترین تفاوت‌های تغذیه سالم و ناسالم تأثیر بر کیفیت زندگی و طول عمر انسان هست. افرادی که تغذیه و برنامه غذایی سالمی دارند کیفیت زندگی بهتری داشته و مدت زمان بیشتری را در سلامت و به دور از بیماری‌ها عمر می‌کنند. اما متاسفانه افرادی که به سبک غذایی نادرستی دارند با انواع مختلفی از بیماری ها روبرو شده و دچار پیری، زودرس، مرگ و میر و سوء تغذیه و مشکلات متعددی می شوند. و زمانی که شما از برنامه غذایی سالم استفاده می کنید، بدن سالم تری داشته باشید، خواهید داشت و با مشکلات کمتری در استخوان، پوست، قلب و مغز روبرو می شوید. و غذای سالم و مفید با حجم یعنی که کالری کمتر و انرژی بیشتری برای بدن به همراه داشته و همچنین انواعی از ویتامین ها و مواد مغذی را برای بدن تامین می کند. اما غذاهای ناسالم معمولا انرژی کمتری داشته و میزان کالری بسیاری بالایی دارند و هیچ گونه ارزش غذایی برای بدن به همراه ندارند. و اینکه ما در طول روز یعنی که چه میزان از غذا را ما مصرف کنیم، چه میزان میوه‌جات، سبزیجات و یا حبوبات را باید مصرف کنیم، پروفسور برامون بیشتر میگوید.
1: باید که آدمای کلانسال به حساب میانه 400 گرم میوه و سبزیجات همه روزه استعمال کنند. در تمام دنیا در همه دولت ها چونین قانون است که 600 گرم میوه و سبزیجات برای هر یک سری اهالی باید تیار. از این مقداری 200-300 گرمش هنگام نگاهداری، هنگام کشاندن دیگر نابود می شوند. اما این مقداری 400 گرم در یک شبانه روز برای انسان بسنده است. حتی در تشکیلات عمومی جهانی تندرستی و دیگر حتی تا 700. مثال در فرانسه، در ایتالیا، در دولت‌های برامونچی تا 700-800 گرم در یک شبانه روز استعمال می‌کنند. در ما تخمیناً 250-300 گرم. این هم در ما بسیاری وقت وابسته به فصل می‌شود. گلوسا، زردالورا، انجیرا، بعدی خروب بخرین، میوه‌های دیگرش هم می‌تونید. بانان، بعدی غیزو خرین که اینو هضم شویشون که انگور هم بعد. این یورا بعدی غذا کنید. سبا میتونیم پیش از غذایش، نوکا میتونیم پیش از غذایش استفاده برین. سبزیجاتی پامیدور و بادرینگ البته 10 دقیقه پیش از خوردن غذا. اگر شما بادرینگ و پامیدور نوگل کرده یا جگون کبوتی را نوگل کرده استعمال کنید خیلی خوب است. این بهترین است برای چی؟ در اروپا و دیگر دولت ها اول همین سبزیجات هم میبیارن، زیرا که همون سبزیجاتی که شما استعمال میکنید وقتی شما غذای چربونوک استعمال میکنید اونها قسم زیادی چربون رو به خود 10 دقیقه پیش از استعمال غذا البته سبزیجات یا یگون بودرینگ و پامیدور اگر استعمال کنید این برای هضم غذا خوب است، برای از خود کردن چربوها یعنی این بسیار فایده کلان دارد. و در برابر همین باید تذکر دهم که ما باید غذاها رو پنج گروه غذای اساسی هست. این دانگی ها، دویم سبزیجات، سوم محصولات حیواناتی، چهارم چربوها و دیگر ها، بعد تخم است. باید که البته ما این محصولات ها را از روی معیار، مثال در یک روز معیار استعمال نان موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که از طرف پژوهشگاه دولتی غذا پیشنهاد شده بود 400 گرم دودگی است. 400 گرم در یک شبانه روز. معیار طلباتی اساسی که در روسیه و دیگر جا قبول شده 350 گرم.
0: بله. آقای پروفسور جهان نزانوف بودند که در مورد مقدار استفاده سبزیجات و میوه‌جات گفتند و اینکه چه موقعی باید از آنها بیشتر استفاده کرد، یعنی که قبل از خوراک یا که بعد از خوراک، و باید ما به این چیزها اهمیت بیشتری بدیم تا بدن ما هم بتوند که از ویتامین هایی که در این میوه‌جات و سبزیجات موجود هستند بهره مند شود. با پیروی از یک رژیم غذایی سالم البته که فواید زیادی از جمله استخوان‌های قوی، محافظت از قلب، پیشگیری از بیماری‌ها و تقویت حال خوب را به همراه دارد. و همچنین فرد باید با تمام مواد غذایی آشنایی داشته باشد و بداند که در یک رژیم غذایی اصولی به چه موادی نیاز دارد. به این صورت می توانید با برقراری تعادل از تمام مواد مغذی برای بدن بهره مند شوید. و مصرف افراطی مواد غذایی مفید نیز می تواند که فرد را با مشکلات روبرو کند، یعنی که نباید از حد مجاز بود آن را استفاده کرد، یعنی در اون حدی که آقای پروفسور نیز به آن اشاره کرد. و افرادی که رژیم غذایی سالم دارند معمولا از مشکلات مانند دیابت، فشار خون، سرطان و غیره دور هستند. اما با رژیم غذایی ناسالم نه تنها فرد در معرض خطر ابتلا به این بیماری ها قرار دارد، بلکه ممکن است که انواعی از باکتری ها و بیماری های ویروسی را نیز برای بدن خود به همراه داشته باشد.

دوست عزیزم، بود یک برنامه در مورد تغذیه سالم و حالا شما باید بیشتر به اون چه که میخورین، به اون غذایی که استفاده میکنید بیشتر اهمیت بدین، چون این در مورد سلامتی خود شما هست. وقتی که تغذیه سالم داشته باشید، مواد غذایی سالم رو استفاده میکنید، شما سلامتی خوب خواهید داشت و از بیماری ها دور خواهید بود. و البته که اون چیزی هم که میخورید باید در آن افراط نکنید، چون که افراط در مواد غذایی نیز باعث مشکلات برای بدن شما میشود.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: دوستای گرامی، حالا گفتارتی بیداریم در باره روزگار و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر معروف ایرانی و یکی از نامداران ادبیات پارسی. ما رو در ادامه همراه باشید.

فروغ‌الزمان فرخزاد زاده 8 دی ماه 1313 در تهران، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ شاعر نامدار معاصر ایران است. وی 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر پارسی هستند. فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشته بود. فروغ در ظهر 8 دی ماه 1313 در خیابان معتصم السلطنه کوچه خادم آزاد در مرحله امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. پوران فرخزاد خواهر بزرگتر فروغ چندی پیش اعلام کرد فروغ روز 8 دی ماه متولد شده و از اهل تحقیق خواست تا این اشتباه را تصحیح کنند. فروغ فرزند 4 توران وزیری تبار و محمد فرخزاد است. از دیگر اعضای خانواده او می توان برادرش فریدون فرخزاد و خواهر بزرگترش پوران فرخزاد را نام برد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب 4 پاره کار خود را آغاز کرد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی و همکاری با او موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاموزیم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعر بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده‌اند. 16 ساله بود که به یکی از بستگان مادرش پرویز که 15 سال از وی بزرگتر بود علاقه‌مند شد و آن دو با وجود مخالفت خانواده‌هایشان با هم ازدواج کردند. چندی بعد به ضرورت شغل همسرش به اهواز رفت و 9 ماه بعد تنها فرزند آنان کامیار دیده به جهان گشود. از این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و برخی از سروده‌هایش در مجله خواندنی‌ها به چاپ رسید. زندگی مشترک او بسیار کوتاه مدت بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید و از دیدار تنها فرزندش محروم ماند.

نخستین مجموعه شعر او به نام اسیر به سال 1331 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت از چاپ درآمد. دومین مجموعه اش دیوار را در 20 ویک سالگی چاپ کرد و به دلیل پاره گستاخی ها و سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. 22 سال بیشتر نداشت که به رغم آن ملامت ها سومین مجموعه شعرش اسیان از چاپ درآمد. فروغ در مجموعه اسیر بدون پرده پوشی و بی توجه به سنت ها و ارزش های اجتماعی آن احوال و احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی تجربی اوز توصیف می کند. اندوه و تنهایی و ناامیدی و ناباوری که بر اثر سرماخوردگی در عشق در وجود او رخنه کرده است سراسر اشعار او را فرا می گیرد. ارزش های اخلاقی را زیر پا می نهد و آشکارا به اظهار و تمایل می پردازد و در واقع مضمون جدیدی که تا آن زمان در اشعار زنان شاعر سابقه نداشته است می آفریند. در مجموعه دیوار و اسیان نیز به بیان اندوه و تنهایی و سرگردانی و ناتوانی و زندگی در میان رویاهای بی مارگونه و تخیلی پردازد و نسبت به همه چیز اسیان می کند. بدینسان فروغ همان شیوه تولولی را با زبانی ساده و روان اما کم مایه و ناتوان دنبال می کند. از لحاظ شکل نیز در این سه مجموعه همان قالب چهار پاره را میپذیرد و گه گه تنها به خاطر تنوع اندکی از آن تجاوز میکند. فروغ از سال 1337 به کارهای سینمایی پرداخت. در این ایام است که او را با ابراهیم گلستان نویسنده و هنرمند آن روزگار همگام میبینیم. آن دو با هم در گلستان فیلم کار میکردند. در سال 1338 برای نخستین بار به انگلستان رفت تا در زمینه امور سینمایی و تهیه فیلم مطالعه کند. وقتی که از این سفر بازگشت به فیلم برداری روی آورد و در تهیه چند فیلم کوتاه با گلستان همکاری نزدیک و مؤثر داشت. در بهار 1341 برای تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذابیان به تبریز رفت. فیلم خانه سیاه است که بر اساس زندگی جزایمان تهیه شده یادگاری از هنری سفرهای او به تبریز است. این فیلم در زمستان 1342 از فستیوال اوبراهوزن ایتالیا جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد.

چه هرومین مجموعه شعر فروغ تولدی دیگر بود که در زمستان 1843 به چاپ رسید و به راستی حیاتی دوباره را در مسیر شاعری او نشان می داد. تولدی دیگر هم در زندگی فروغ و هم در ادبیات معاصر ایران نقطه روشن بود که ژرفای شعر و دنیای تفکرات شاعرانه را به گونه نوین و بی همانند نشان می داد. زبان شعر فروغ در این مجموعه و نیز مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که پس از مرگ او منتشر شد زبان مشخصی است با هویت و مخصوص به خود او. این استقلال را فقط نیما دارا بود و پس از او اخوان سالس و احمد شاملو در شهرهای بیورزنش و این تشخیص نحصول کوشش چندین جاذبه اوست. نخست سادگی زبان و نزدیکی به حدود محاوره و گفتار و دو دیگر آزادی در انتخاب واژه ها به تناسب نیازمندی در گزارش دریافت های شخصی و سه دیگر توصیه‌ای که در مقوله وزن قائل بود. فروغ پس از آنکه در تهیه چندین فیلم ابراهیم گلستان را یاری کرده بود در تابستان 1343 به ایتالیا، آلمان، فرانسه سفر کرد و زبان آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت. سال بعد سازمان فرهنگی یونسکو از زندگی او فیلم نیم ساعته تهیه کرد زیرا شعر و هنر او در بیرون از مرزهای ایران به خوبی مطرح شده بود. ابراهیم گلستان در مصاحبه‌ای با سعید کمالی دهقان از روزنامه‌نگار گاردین در بهمن سال 1395 50 سال پس از درگذشت فروغ گفت که رابطه او با فروغ دو طرفه بوده است. او درباره این که آیا فروغ تبدیل شده بود به یک عضو خانواده گفت خانواده چیست؟ اصلا خانواده معنی ندارد. یک عضو شخصیت من.

فروغ فرخزاد در ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 هنگام رانندگی خودروی جیب ابراهیم گلستان در جاده دروس قلحک برای تصادف نکردن با اتومبیل مهد کودک از جاده منحرف شد و جان باخت. روز چهارشنبه 26 بهمن جسد او را در امامزاده اسماعیل قلحق شستند و با حضور خانواده، دوستان و علاقمندانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند.

دوستای گرامی، چون این بود گفتاری ادبی امروز درباره زندگی و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی. ممنون که تا این لحظه مرامره کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز جمعه است، 5 جون سال 2026 میلادی، برابر است با 15 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره دوستا، زرنگز محمدالله هستم، گرداننده برنامه امروز. برنامه های دری با کارگردانی علیشیر شیرعلی برای تو ساعت دیگه با برنامه های دری خدمت شما هستیم. امیدوارم شما هم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز میکنیم. بعدن شرح هست در ارتباط با رشد و توسعه روابط میان کشورهای تاجیکستان و چین. دیگه برنامه دیدگاه صدا میدهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار را میشنوید. در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار تقدیمتان میگردد. خوب امرانی عزیز، اکنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیتی سرانی کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
5: کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: سرخطی اخبار. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری کیپر در دوشنبه. شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با مدیر کل سازمان جهانی صحت ملاقات نمود. توسعه همکاری مالیوی بانک میان تاجیکستان و چین. اشتراک هیئت تاجیکستان در جلسه بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ. ریچارد بینت گفت رویابی سمیره نواب با کابینه دانمارک الهام بخش است. یک منبع در حکومت طالبان تایید کرده که سفارت افغانستان در کویت به طالبان سپرده شده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروعی اخبار. امروز تاریخ 5 جون کانستانتینوس کامبوس، وزیر امور خارجه جمهوری کیپر، در چارچوب سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان به میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده و در پایه مجسمه اسماعیل سامانی بنیانگذار دولت تاجیکان تاج گل گذاشت. در چارچوب سفر ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری کیپر برگزار می‌گردد. ضمن آن مسائل مربوط به وضع و دورنمای رشد مناسبات دو جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. خبر دیگر. و روز 4 جون شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، با دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی صحت ملاقات نمود. در این گفتگو جانب‌ها آید به اولویت‌های فعلی بخش صحت جهانی تبادل نظر نموده، راه‌های تحکیم همکاری بعدی جمهوری تاجیکستان و سازمان جهانی صحت را بررسی کردند. قیاس‌الدین اشورزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید با اقتصاد و مالیه با هیئت بانک جهانی ملاقات نمود. ضمن ملاقات ابراز شد که حسابات ارزیابی مصرف دولتی و حسابدهی مالیوی برای جمهوری تاجیکستان فقط یک واسطه ارزش بین المللی نبوده، میکانیزم مهم تحلیل وظیفه‌ای اداره مالیوی دولتی، معین ساختن دستاوردها و دقیق سازی مسیر تکمیل منبعی اصلاحات نیز میباشد. تاکید شد که همساله نه تنها پروژه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی بررسی میگردد، بلکه مسائل استراتژیک فیسکالی، دورنمای میان مهلت رشد اقتصاد، اهمیت مصرف دولتی و نتایج تطبیق برنامه های دولتی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. خبری دیگر، در شهر دوشنبه فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با گوش و رئیس بانک کشاورزی چین ملاقات نمود. در این گفتگو جانب ها آید به تحکم همکاری مالیوی و بانک میان تاجیکستان و چین را بررسی کردند. همچنان مسائل وابسته به رشد همکاری بین بانکی، گسترش مناسبات مراسلاتی، دستگیری سرمایه گذاری، مبلغ گذاری تجارت و تطبیق پروژه های مشترک، دیجیتالی سازی خدمات مالیوی، استفاده تکنولوژی های معاصر در بخش بانکی، تقویت اداره خفوف و توسعه همکاری در بخش رشد زیربنای مالیوی نیز بررسی شد. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از سهم بانک کشاورزی چین در رشد مناسبات مالیوی دو کشور یادآور شده تاکید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، همکاری اقتصادی و تجارتی و مالیوی میان این دو کشور توسعه پیدا میکند. بروز 2 جون در انستیتوی مسائل آب، هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان با نماینده های آژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات برگزار کردید. در این گفتگو رؤسای انستیتو با خانم ساندرا

طب زخایری آب، تغییر یابی اقلیم هیدروی انرژی و حفظ محیط زیست اهمیت مهم داشته به رشد استوار جمهوری مساعدت می کند. و دیروز 4 جون در چارچوب انجمن بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ جلسه سطح بالا تحت عنوان آینده رقمی مسیر مشترک روس چالش ها و راه های حل برگزار شد که در کار آن اسفندیار صدالله رئیس خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این جلسه همچنین رؤسا و نماینده های وزارت و اداره های ضددخلی کشورهای بلاروس، ترکمنستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان نیز اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی رئیس خدمات علاقه به مسائل رشد زیربنای رقمی، توسعه شبکه‌های مخابراتی، تطبیق تکنولوژی نو من جمله هوش مصنوعی و تحکیم همکاری منطقوی در بخش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی توجه مخصوص ظاهر نمود. ادامه اخبار. به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشت دو کودکستان و مرکز جوانان مورد استفاده قرار گرفت. مؤسسات تا مکتبی در دهات نودی و بیدک با دستگیری حکومت ناحیه و سهم صاحبکاران ساکن ناحیه بنیاد شدند. در مؤسسات تا مکتبی بهترین شرایط تعلیم و تربیه برای کودکان تهیه شده است. به خاطر استقبال سازوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشت بنیاد و نوسازی 404 انشاءات در نقش است. تا روز بیش از 300 انشاءات مختلف در ناحیه مورد استفاده قرار گرفته است. فعلا امور ساختمان در 106 انشاءات ادامه داشته و در 20 انشاءات دیگر امور ساختمانی سال روان آغاز می‌یابد. و این همچند خبر از منطقه و جهان. ریچارد بینیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گزینش سمیره نواز سیاستمدار دانمارکی با اصلیت افغان را به عنوان وزیر اقلیم انرژی و خدمات عمومی این کشور تبریک گفت. بینید روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این انتصاب نشان‌دهنده مشارکت برابری زنان در زندگی عمومی و مزایایی است که جوامع می توانند از رهبری فراگیر به دست بیاورند. ریچارد بینید افزود که انتصاب سمیره نوا الهام بخش است. این سیاستمدار دانمارکی متولد افغانستان در حال به کابینه دانمارک راه می یابد که حکومت طالبان در افغانستان تقریبا 5 سال است که دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمه عالی منع کرده و مشارکت آنها را در زندگی عمومی به شدت محدود کرده است. خبر دیگر، سفارت افغانستان در کویت به دیپلماسی طالبان سپرده شده است. بنابر تلای رادیو آزادی، یک منبع آگاه در حکومت طالبان گفته که روز پنجشنبه این خبر را به رادیو آزادی تایید کرده، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. رسانه‌های خصوصی تلو نیوز گزارش دادند که شفیع خطیب، رئیس کنسول و امور مرزی در وزارت خارجه طالبان به عنوان سرپرستی سفارت افغانستان در کویت تعیین شده است. پیش از این نیز بیشتر کشورهای حوزه خلیج از جمله قطر، امارات متحده عربی سفارت‌های افغانستان را به دیپلماسی‌های طالبان واگذار کرده بودند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اخیراً گفته بود که با بیش از 40 کشور روابط دیپلماسی برقرار کرده است. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی ده‌ها مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه 14 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که 79 مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان بازگشتند. بر اساس اعلامیه این وزارت در میان افراد آزاد شده اعضای خانواده ها نیز شاملند. گفته شده است که این افراد به دلیل مشکلات مربوط به اسناد اقامت خود در پاکستان بازداشت شده بودند و مدت‌های متفاوتی را در زندان سپری کردند. مجلس نمایندگان امریکا به قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در ادامه جنگ با ایران رای مثبت داده است. اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند پس از بارها تلاش در 3 ماهی که از آغاز جنگ مشترک امریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، بالاخره توانستند با کمک چند عضو جمهوری‌خواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند. در رایگیری روز چهارشنبه 13 جوزا با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها، این پروژه با 215 رای موافق در مقابل 208 رای مخالف تصویب شد. دموکرات ها گفتند که این جنگ باید متوقف شود مگر آن که مطابق نص سریع قانون مهر تایید کنگره ایالات متحده را داشته باشد.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و

0: این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خوانده است. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن چهار نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها به طریق بیشتر جنبه نمادن دارد رای داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می کند. و پس از توافق دیپلمات های اوکراینی و هنگری در مورد حقوق اقلیت های هنگری ها، اوکراین و مالدیو سرانجام اجازه یافتند تا مذاکرات الحاق و اتحادیه اروپا را در بیان انما آغاز کنند. دولت قبلی هنگری در دو سال گذشته جلوی این مذاکرات را گرفته بود. این خبر توسط قبلی است که در حال حاضر ریاست دوره شش ماهه شورای اروپا را بر عهده دارد اعلام شده است. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید.
1: اخبار روز،
2: حوادث جهان،
1: تحولات بین‌المللی،
2: اقتصاد جهانی،
1: برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
2: آواز تاجیک در ناحیه باباجان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: صدای ماندگار
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

وطن وطن گرد خاک و ریزه نان وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

به ادامه برنامه خوش آمدید. همراهان عزیز، شرحی که در این قسمت نشرات دری میشنوید بر رشد روابط دو کشور تاجیکستان و چین اختصاص گرفته است. در شرایط معاصر نظام مناسبات بین المللی، گسترش همکاری های بسیار جانبه میان کشورها یکی از عوامل مهم تامین ثبات، رشد اقتصاد و تحکیم امنیت منطقوی و جهانی به شمار می رود. جمهوری تاجیکستان پس از به دست آوردن استقلال دولتی، سیاست خارجی خود را مبتنی بر اصول همکاری متقابل، احترام صاحب اختیاری و حفظ منافع ملی برا مانده، با کشورهای گوناگون جهان مناسبات دیپلماسی برقرار نموده است. در این زمینه جمهوری مردمی چین همچون یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی تاجیکستان موقع مخصوص را کسب می کند. برای ماندن همکاری های سودمند یکی از عوامل سیاسی رشد روابط دیپلماسی در نظام مناسبات بین المللی به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان نیز از این روند دور نمانده و پس به دست آوردن استقلال دولتی به نظام مناسبات بین المللی وارد شده، روابط گوناگون خود را با جمهوری مردمی چین برای مانده است. از آغاز مناسبات دیپلماتیک تا امروز ملاقات سطح عالی و مکالمه های سیاسی میان رؤسای دو کشور جهت تحکیم همکاری ها در بخش سیاست، دیپلماسی، اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، زیربنا، تکنیکی، اجتماعی و علمی و فرهنگی زمینه مساعد فراهم آورده است. قابل ذکر است که جمهوری مردمی چین برای جمهوری تاجیکستان همچون یکی از قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان اهمیت مخصوص دارد. چین امروز از جمله شرکای اساسی اقتصادی و تجارتی تاجیکستان به حساب رفته، در تطبیق پروژه‌های مهم زیرنهادی انرژی و سرمایه‌گذاری سهم نظر راست می‌گیرد. همزمان همکاری تاجیکستان و چین نه تنها در چارچوب مناسبات دو جانبه، بلکه در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی نیز گسترده شفته با تحکیم ثبات و امنیت منطقه و رشد همکاری های متقابلا سودمند مساعدت می کند. لازم با گفتن است که زمینه معیاری حقوقی مناسبات دو کشور را بیش از 250 سند دو جانبه دولتی تشکیل می دهد. این جمله اظهارات مشترک آید به شکل های اساسی مناسبات میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از تاریخ 9 مارس سال 1993 توافقنامه درباره مناسبات نیک همسایگی، دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 15 جنوری سال 2007. اظهارات مشترک سران کشورها آید به برقراری مناسبات شرکی استراتژیک از 20 می سال 2013. و نیز اظهارات مشترک آید به تقویت منبعده همکاری استراتژیک از 13 سپتامبر سال 2014 از جمله اسناد مهم می باشند که برای رشد مناسبات استوار و طولانی مدت دو کشور پایه قوی حقوق شرطنامه‌ای گذاشتند. همچنین تاریخ 31 آگوست سال 2017 میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اعلامیه مشترک آید به استقرار شریک استراتژیک همه جانبه با تصویب رسید که جهت تحکیم همکاری های دو جانبه زمینه مساعد فراهم آورده است. در روزهای 11 الی 14 می سال 2026 محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین سفر رسمی انجام دادند که همچون قدمی مهم در تحکیم مناسبات بسیار جانبه دو کشور ارزیابی می کردد. در نتیجه این سفر جانب ها 31 سند نوی همکاری را جهت گسترش بعدی مناسبات به تصویب رساندند. ضمن مذاکرات رهبری کشور ما محترم امام علی رحمان و سی جینگ پین اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین آید به تعمیق همکاری های همه جانبه و شریکی استراتژیک در دوره نو همچون عهدنامه آید به همسایگی نیک و ابدی، دوستی و همکاری میان دو کشور را به امضا رساندند. جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان دارای منافع مشترک اقتصادی و تجارتی اند و جهت تطبیق آنها تلاش می‌ورزند. همکاری‌ها در بخش اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع، انرژی و اقتصاد سبز بخش مثمر رشد مناسبات دو جانبه و بسیار جانبه به حساب می‌رود. تأکید شد که چین در میان شرکای اقتصادی خارجی تاجیکستان مقام پیشگام را کسب کرده و امروز در کشور بیش از 700 شرکت دارای سرمایه چینی فعالیت می کند. در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان از جریان همکاری ها با جمهوری مردمی چین و دستگیری حکومت آن در تطبیق پروژه های مهم زیرنهادی، من جمله ساختمان شاهراه دارای اهمیت استراتژیک، اظهار رضایت نمودند.
همزمان دورنمای تحکیم همکاری ها در بخش صنایع، انرژی، اقتصاد سبز، رقمی سازی تکنولوژی معاصر و تطبیق هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رشد همکاری در بخش انرژی هیدرو انرژی نیروی آفتابی و مجموعه صنایع کشاورزی مهم ارزیابی شد. از آن لحاظ حکومت تاجیکستان اشتراک شرکت های چینی در تاسیس پارک های صنعتی و رشد تکنولوژی های کشاورزی عامل مهم گسترش رابطه ارزیابی می کند. در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین مناسبات دو جانبه و بسیار جانبه خود را در بخش سیاست، دیپلماسی، اجتماعی، اقتصادی، تجارتی، سرمایه گذاری، صنایع، علم فرهنگ، تکنیکی، صاحبکاری، بانکداری، زیربنایی، اقتصاد سبز، دیجیتالی و هوش مصنوعی به طور نظررس گسترش یافته است. به این خاطر مناسبات تاجیکستان و چین در حال رشد و تحکم قرار داشته، در آینده نیز همکاری های دوستانه و سودمند در تمامی بخش های مورد توجه جانب ها باز هم توصیه خواهند یافت. همراهان عزیز، شرح بود در ارتباط بروش در روابط گوناگون جنبه میان جماهیر تاجیکستان و چین که شنیدید. از توجهتان ممنون.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

با درود دوباره شنونده عزیز، گفتاری که در این قسمت برنامه به دست نشر می رسد به شهرت ابرهیان بیرونی در فرانسه اختصاص گرفته است.

ابو ریحان بیرونی یکی از متفکران برجسته تاجیک محسوب می‌یابد که در توسعه زمینه‌های مختلف علمی نقش مهم داشته است. اندازه‌گیری سطح زمین با دقتی که امروز رایج است در قرون وسطا و پیشبینی مدار زمین به دور خورشید توسط این متفکر تاجیک نشان دهنده دانش فوق‌العاده است. این نابغه مشهور علم و فلسفه آثار ارزشمند از خود بر جا گذاشت و از این رو تأثیر باسزای در توسعه زمینه‌های مختلف علمی چه در کشورهای شرق و چه در کشورهای جهان غرب داشته است. تعداد از کشفیات در زمینه‌های علوم طبیعی که امروز متعلق به دانشمندان اروپا تلقی می‌شوند در واقع کشفیات و دستاوردهای بیرونی اند. ابو ریحان بیرونی نه تنها در آسیای مرکزی ایران و کشورهای مشرق زمین شناخته است، بلکه در کشورهای اروپایی نیز شناخته شده و آثار او مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از کشورهایی که علاقه زیاد به مطالعه علمی و شناخت آثار بیرونی نشان داده است جمهوری فرانسه است. دانشمندان و خاورشناسان این کشور رشد یافته جهان در مطالعه خاورشناسی پشتکار زیاد از خود نشان دادند، تحقیقات جالب و جذابی انجام دادند. از این تحقیقات گسترده و جامع مشخص می شود که تعداد از دانشمندان و متفکران تاجیک از قرن 12 میلادی از طریق ترجمه آثار خود به لاتینی در اروپای غربی با ویژه در فرانسه مشهور شدند و بر دانشمندان این سرزمین تأثیر گذاشتند. چون این تأثیر بر اروپایان را می توان در آثار ابوبکر رازی، فارابی، غزالی و بیشتر ابن سینا یافت. هرچند آثار بیرونی بسیار دیرتر از آثار متفکران مذکور به زبانهای اروپایی ترجمه شد، اما در دوران بعدی به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و غیره نیز ترجمه و توجه بسیاری از محققان و پژوهشکاران را به خود جلب کرد. در این زمینه اکادمیسین بابا جان غفاروف در مقاله خود که به زبان فرانسوی به عنوان هزار سال پیش روح جهانی در آسیای مرکزی در مجموعه یونسکو اختصاص داده شد و هزاره بیرونی در سال 1974 میلادی منتشر شد می نویسد که اروپا بیرونی را تنها در قرن 19 شناخت و بیرونی با دانش بسیار پیشرفته خود برای زمان خود دانشمندان اروپایی را شگفت زده کرد. در یک اثر پژوهشی با عنوان قانون مسعودی بیرونی که در سال 1955 به زبان انگلیسی در حیدرآباد منتشر شد آمده که اولین محققی که بیرونی را به جهان اروپا معرفی کرد نیکولا دی خانیکوف شرشناس و دیپلماس روس بود. در سال 1866 او لزوم ترجمه آثار بیرونی را مطرح کرد. بعدن در سالهای 1878 و 1887 ادوارد زخاو شرقشناس و زبانشناس آلمانی با ترجمه و انتشار دو شاهکار بیرونی آثار الباقیه و کتاب الهند در برلین محققان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد. نلینا خاورشناس ایتالیایی در باره بیرونی گفته که او اصلترین و عمیقترین متفکر می باشد که اسلام در زمینه فیزیک و ریاضیات پرورش داده است. مهمترین اثر او قانون مسعودی است. این دقیقترین اثر درباره نجوم عربی است که بخشهای از آن در قرن 17 به اروپا رسید. پس از نیمه دوم قرن 19 محققان و خاورشناسان در کشورهای مختلف اروپای غربی با آثار بیرونی علاقه نشان دادند، بیشتر آثار او را به زبانهای خود ترجمه کردند و شروع به مطالعه آنها کردند. بعدن در قرن 20 خاورشناسی در کشورهای اروپای غربی من جمله فرانسه رشد یافت. آنری کوربین یکی از شرقشناسان فرانسوی است که در اثر خود تاریخ فلسفه اسلامی به بیرونی و آثار او توجه کرد. آنری کوربین قرن‌های 10 و 11 را دوره طلایی شکوفایی علوم طبیعی و ریاضیات خوانده است و بیرونی را یکی از برجسته‌ترین متفکران آن دوره گفته است. او آثار بیرونی را در زمینه‌های تاریخ، مقایسه ادیان، گاه‌شماری ریاضیات و نجوم در شرق و غرب نادر و مشهور ارزیابی کرده است.
اندری کوربین در اثر خود متفکران را به مکاتب و دوره‌ها جدا کرده و بیرونی را به یکی از مکاتب فلسفی مانند کلام، تصوف، اسماعیلیه، مشایعه و غیره منصوب می‌داند، بلکه او را همچون نماینده فلسفه و علوم طبیعی معرفی کرده است. یکی از دوستان اندری کوربین، فیلسوف معروف ایرانی سید حسین نصر، نیز مانند کوربین بیرونی را منصوب به یگان مکتب فلسفی و عقیده‌گرایی اسلامی نمی‌داند. با گفته کوربین، بیرونی سال 973 در بیرون ایران در نزدیکی شهر خوارزم تولد شد و بخش اول حیات خود را در آنجا سپری کرد و علوم گوناگون مخصوصا رضاییات را تحت رهبری ابو نصر منصور آموخت. سپس به گرگان و سایر شهرهای ایران سفر کرد و بعد از تصرف خوارزم از جانب محمود غزنوی در سفرش به هند او را همراهی کرده است. بعدن بیرونی به غزنه بازگشته و بازمانده عمر خود را به آموزش علم بخشید.

یکی از دیگر خبرشناسان این فرانسوی که به آثار بیرونی مخصوصاً به اثر او تحقیق مالی هلفین توجه کرده است، فانسین منصور مانتی است. خبرشناس مذکور مقدمه مفصلی بر ترجمه فرانسوی هندی بیرونی نوشته و موقع او نسبت به بیرونی و آثارش مخص در همین مقدمه انعکاس یافته است. وانسین مونتی مقدمه خود را به شرح حال بیرونی آغاز کرده و او را زاده دیهه در بیرون شهر کات، آن زمان پایتخت خوارزم بود، در 4 سپتامبر سال 973 میلادی گفته است. ژان بوالا خوارشناس فرانسوی گفته که بیرونی اصلا ایرانی بود، با سبک خوارزمی بزرگ شد، بعدا از زبان فارسی همچون زبانی مادری استفاده برد و همزمان هدفمندانه از زبان عربی همچون واسطه بیان برای افاده اندیشه های حیات علمی چه در رساله های علمی و چه در آثار ادبی استفاده کرد. بسیاری از دانشمندان و محققین فرانسوی دیگر نیز به آثار و شخصیت بیرونی توجه ظاهر کردند. به طور مثال لوی گارد، فرویل، سنگوست و سایرین. دانشمندان فرانسوی تایید کردند که ابوریحان بیرونی یکی از بزرگترین متفکران جهان قرون وسطا در زمینه علم، مخصوصا علوم طبیعی به حساب می رود. این محقق اصلا خوارزمی بود و از لحاظ منسوبیت قومی تاجیک است. اولین اروپایی که به بیرونی و آثارش توجه ظاهر کرد محقق فرانسوی پاریسی رینو بود. بعدا خوارشناس روس دی خانیکوف و توسط او خوارشناس آلمانی زخو بیرونی و آثارش را ترجمه و تحقیق کردند و او در اروپا شهرت پیدا کرد. پس از آن محققین و خوارشناسان فرانسوی امثال اندری کوربین، لوی گارد، وانسن منصور مونتی، ژاک بوالو و سایرین در آموزش و تحقیق آثار بیرونی سهمی نظررست گرفتند. شنونده عزیز، گفتاری بود روی شهرت ابوریحان بیرونی در فرانسه که شنیدید. از توجهتان تشکر.

0: گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک. آواز تاجیک.
1: بانوان موفق تاجیکستان.
2: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با داستانی پرمهری خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخطی اخبار. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری کیپر در دوشنبه. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با مدیر کل سازمان جهانی صحت ملاقات نمود. توسعه همکاری مالیوی بانک میان تاجیکستان و چین. اشتراک هیئت تاجیکستان در جلسه بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ. ریچارد بینت گفت روی آبیابی سمیرا نوا با کابینه دانمارک الهام بخش است. یک منبع در حکومت طالبان تایید کرده که سفارت افغانستان در کویت به طالبان سپرده شده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروعی اخبار. امروز تاریخ 5 جون کانستانتینوس کامبوس وزیر امور خارجه جمهوری کیپر در چارچوب سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان به میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده و در پایه مجسمه اسماعیل سامانی بنیانگذار دولت تاجیکان تاجگل گذاشت. در چارچوب سفر ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری کیپر برگزار می‌گردد. ضمن آن مسائل مربوط به وضع و دورنمای رشد مناسبات دو جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. خبر دیگر، به روز 4 جون شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی صحت ملاقات نمود. در این گفتگو جانب‌ها آید به اولویت‌های فعلی بخش صحت جهانی تبادل نظر نموده، راه‌های تحکم همکاری بعدی جمهوری تاجیکستان و سازمان جهانی صحت را بررسی کردند. قیاس‌الدین اشورزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به اقتصاد و مالیه با هیئت بانک جهانی ملاقات نمود. ضمن ملاقات براز شد که حسابات ارزیابی مصرف دولتی و حسابدهی مالیوی برای جمهوری تاجیکستان فقط یک واسطه ارزش بین المللی نبوده، مکانیزم مهم تحلیل وظیفه‌ای اداره مالیوی دولتی، معین ساختن دستاوردها و دقیق سازی مسیر تکمیل منبعی اصلاحات نیز میباشد. تاکید شد که همساله نه تنها پروژه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی بررسی می‌گردد، بلکه مسائل استراتژیک فیسکالی، دورنمای میان مهلت رشد اقتصاد، اهمیت مصرف دولتی و نتایج تطبیق برنامه‌های دولتی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. خبری دیگر، در شهر دوشنبه فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با گوشو رئیس بانک کشاورزی چین ملاقات نمود. در این گفتگو جانب‌ها آید به تحکم همکاری مالیوی و بانک میان تاجیکستان و چین را بررسی کردند. همچنان مسائل وابسته به رشد همکاری بین بانکی، گسترش مناسبات مراسلاتی، دستگیری سرمایه‌گذاری، مبلغ‌گذاری تجارت و تطبیق پروژه‌های مشترک، دیجیتالی سازی خدمات مالیوی، استفاده تکنولوژی‌های معاصر در بخش بانکی، تقویت اداره خفوف و توسعه همکاری در بخش رشد زیربنای مالیوی نیز بررسی شد. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از سهم بانک کشاورزی چین در رشد مناسبات مالیوی دو کشور یادآور شده تاکید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، همکاری اقتصادی و تجارتی و مالیوی میان این دو کشور توسعه پیدا می‌کند. بروز 2 جون در انستیتوی مسائل آب، هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان با نماینده های آژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات برگزار کردید. در این گفتگو رؤسای انستیتو با خانم ساندرا ماریا رئیس بخش دپارتمان تکنیکی در اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسائل همکاری علمی تکنیکی، تطبیق تکنولوژی معاصر در بخش اداره ذخایر آب، آموزش محیط زیست و استفاده روش های ایزوتوپی در تحقیقات علمی را مورد بررسی قرار دادند. جانب ها آید به امکانات گسترشی همکاری مشترک در چارچوب پروژه علمی تحقیقاتی، رشد سطح تخصص متخصصین، جلب دانشمندان جوان به برنامه‌های بین‌المللی و تطبیق تجربه‌های پیشرفته جهانی تبادل نظر کردند. تأکید شد که تقویت همکاری بین‌المللی در بخش علم و تکنولوژی جهت حل مسائل مهم وابسته به ذخایر آب، تغییر یابی اقلیم، هیدروی انرژی و حفظ محیط زیست اهمیت مهم داشته و رشد استوار جمهوری مساعدت می‌کند. و دیروز 4 جون در چارچوب انجمن بین‌المللی اقتصادی سنت پترزبورگ جلسه سطح بالا تحت عنوان آینده رقمی مسیر مشترک روس چالش‌ها و راه‌های حل برگزار شد که در کار آن اسفندیار صدالله رئیس خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این جلسه همچنین رؤسا و نماینده‌های وزارت و اداره‌های ذی‌الدخلی کشورهای بلاروس، ترکمنستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان نیز اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی رئیس خدمات علاقه با مسائل رشد زیربنای رقمی، توسعه شبکه‌های مخابراتی، تطبیق تکنولوژی نو من جمله هوش مصنوعی و تحکیم همکاری منطقوی در بخش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی توجه مخصوص ظاهر نمود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ریچارد بینیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گزینش سمیره نواز سیاستمدار دانمارکی با اصالت افغان را به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تبریک گفت. بینید روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که این انتصاب نشانده مشارکت برابری زنان در زندگی عمومی و مزایایی است که جوامع می توانند از رهبری فراگیر به دست بیاورند. ریچارد بینیت افزود که انتصاب سمیره نوا الهام بخش است. این سیاستمدار دانمارکی متولد افغانستان در حال به کابینه دانمارک راه می یابد که حکومت طالبان در افغانستان تقریبا 5 سال است که دختران و زنان را از آموزش بالاتر صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمه عالی من کرده و مشارکت آنها را در زندگی عمومی به شدت محدود کرده است. خبر دیگر، سفارت افغانستان در کویت به دیپلماسی طالبان سپرده شده است. بنابر تلای رادیو آزادی، یک منبع آگاه در حکومت طالبان گفته که روز پنجشنبه این خبر را به رادیو آزادی تایید کرده، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. رسانه‌های خصوصی تلو نیوز گزارش دادند که شفیع خطیب، رئیس کنسول و امور مرزی در وزارت خارجه طالبان به عنوان سرپرستی سفارت افغانستان در کویت تعیین شده است. پیش از این نیز بیشتر کشورهای حوزه خلیج از جمله قطر، امارات متحده عربی سفارت‌های افغانستان را به دیپلماسی‌های طالبان واگذار کرده بودند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اخیراً گفته بود که با بیش از 40 کشور روابط دیپلماتیک

آن سپری کردند. مجلس نمایندگان آمریکا با قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در ادامه جنگ با ایران رای مثبت داده است. اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند پس از بارها تلاش در 3 ماهی که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، بالاخره توانستند با کمک چند عضو جمهوری‌خواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند. در رایگیری روز چهارشنبه 13 جوزا با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها، این پروژه با 215 رای موافق در مقابل 208 رای مخالف تصویب شد. دموکرات ها گفتند که این جنگ باید متوقف شود مگر آنکه مطابق نص سریع قانون مهر تایید کنگره ایالات متحده را داشته باشد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند است. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها به طوری که بیشتر جنبه نمادن دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود میکند. و پس از توافق دیپلمات‌های اوکراینی و هنگری در مورد حقوق اقلیت‌های هنگری‌ها، اوکراین و مالدیو سرانجام اجازه یافتند تا مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در بیان این ماه آغاز کنند. دولت قبلی هنگری در 2 سال گذشته جلوی این مذاکرات را گرفته بود. این خبر توسط قبریس که در حال حاضر ریاست دوره 6 ماهه شورای اروپا را بر عهده دارد اعلام شده است. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید.

0: هستی من،
1: هستی من،
0: وطن به جام و باده مستی من،
1: مستی من،
0: وطن خونم، حیاتم، روزگارم،
1: روزگارم،
0: وطن با زندگی دلبست.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.

با درود دوباره دوستای عزیز با ادامه برنامه دری خوش آمدید. امیدوارم تا این وقت برنامه وقت شما با برنامه ما خوش بگذره و کنون سر میزنیم به صحیفه نکات جالب. همراهان عزیز، صحیفه نکات جالب اختصاص گرفته به انکار وات، یکی از مراکز جالب در کشوری کامبوج که میشنوید.

دین در تاریخ انسانیت نقش بزرگ اجرا کرده. دلیل استواری عقاید دینی در آن است که دین تاریخ بسیار باستان داشته و از روزهای اول پیدا شدن انسان دین با او همراه بود. در طول قرون عقاید دینی آدمان شکل گرفته و معیارهای معین رفتار، رسم و رسوم و عرف و عادات تبدیل یافته است. هنوز هنگامی که انسان در دوره پالئولیت بالا در غارها زندگی می کرد، در غارها و کوهها رسوم موجودات خیالی و دینی خود را در ردیف صحنه های حیات واقعی ثبت می کرد که آن تصاویر تا به زمان ما رسیدند. مضمون های دینی بعداً به رسامان الهام می بخشیدند و آنها مجسمه و تصاویر جالب را می آفریدند. یکی از ادیانی که به خاطر تفسیف و احترام و بزرگداشت آن فعلا یک مرکز نه تنها مورد عبادت بلکه خیلی جالب و سیاحی بنیاد شده، این هم موضع انگار وات در کشور کامبوج یا کامپوچی است. کامبوج در آسیای جنوب و شرقی در جنوب نیم جزیره هندوخه تای واقع است. 80% مردم آن پیرو دین بودایی هستند. بنابرای سرچشمه ها دین بودایی به اینجا تا 6000 سال از میلاد رسیده است. انکاروات نام مجمع معابد است که در ابتدای قرن 12 برای شاه سوریاورمن دو در انکار کامبوج ساخته شده تا معبد حکومتی و پایتخت او قرار بگیرد. این معبد که اصلا معبد هندوها بوده و به ویشنو خدای هندی بخشیده شده بود، پس از ورود دین بودایی به معبد بودایی تبدیل یافته است. انکاروات نام مجمع معابد است که به سایر معابد جهان شباهت دارد.

انکور وات معبد یو اصلن مجمع معبد در شمال و غرب کمبوج واقع هستند. مجمع معبد در ردیف بهترین آثار باستانی جهان قرار گرفته و جالب است که بزرگترین نظام مذهبی جهان محسوب می‌یابد. انکور وات خیلی جالب است و یکی از بهترین جاذبه‌های سیاحی در آسیا و جهان محسوب می‌یابد. انکور وات معبدی است که نخست برای خدای ویشنو در دین هندوها در زمان امپراتوری کمیر ساخته شده بود، اما بعداً با آمدن بودایی به آن منطقه و برتری این دین به جای هندوها به معبد بودایی تبدیل یافت. ویشنو در برابر برهما و شیوا سه خدای اساسی هندوها می باشد. برهما آفریدگار جهان است، شیوا خراب کننده و ویشنو محافظ آن. درباره انکور وات روایات بسیار زیادی هم موجود است که این معبد بزرگ خیلی وسیع است و مساحت زیادی را هم فرا گرفته. گفته می شود این معبد در یک شب ساخته شده است. بعضی یافت‌های تاریخی درک می دهند که طرح ابتدایی انکور وات در نیمه اول قرن 12 در زمان حکمرانی سوریا ورمن دو صورت گرفته. همزمان معبد به ویشنو بخشیده شده بود و گفته می شود که آن با نیت معبد حکومت پادشاه و به خاطر پایتخت این کشور ساخته شده است. از بس که اینجا کدام کتیبه باز نمانده که بی واسطه مربوط این معبد باشد، نام اصلی و دقیق آن معلوم نیست، اما این معبد پس از چند وقت با نام ورا ویشنو لاک معروف بوده.

گفتمی شود ساختمان معبد چندی پس از مرگ سوریاورمان دو انجام گرفته و هنوز بعضی از آرایشات کندکاریان در شکل ناتمام باز ماندن. طبق سرچشمه ها انگار وقت سال 1177 تخمیناً پس از 27 سال مرگ سوریاورمان دو از طرف جمع‌ها غارت و خراب شده. جمع‌ها در آن وقت دشمن امپراتوری کامیر بودند. سپس با جای نو با نام جیاورمانی هفت سبت و بعضی را با دست آورده و حکومت می کند و با امر انشا در شمال انکاروات پایتخت نو و معبد حکومتی ساختمان تأسیس می یابد. گفته می شود انکاروات بازگود کننده ی کوه میرو است که خانه خدایان را معرفه می کند. از این لحاظ پنج برج آن رمز پنج قله کوه و دیوار و خندق های آن رمز اقیانوس و اطراف کوه می باشند. کوه میرو با معنای کوه است که پنج برج دارد که در هندوها و دین بودایی اهمیت مخصوص دارد. برخلاف بسیاری از معابد که در دوره امپراتوری کامیر ساخته شدند، انکاروات از شرق به جانب غرب ساختمان شده. کارشناسان به این خاطر به خلاصه آمدند که سوریاورمان دو این معبد را از اول همچون معبد برای قبر خود ساخته است. گفته می شود که برای تایید این نظر چارلز هایها باستانشناس در برج مرکزی این معبد ظرفی به دست آورده که مربوط عالم مرده ها است. در سنگ های معبد نیز نقش های موجودند که طبق تنظیم آنها بعضا تاکید می شود که این معبد برای دفن کردن ساخته شده است.

معبد انکوروات در کامبوج برای طرح جالب و زیبای خود بیشتر مورد افتراد و مرکز سیاحی قرار گرفته. این معماری نمونه روشنی معماری دوران کمیر است که آن را بعضن به نام معماری اسلوب انکوروات نیز می خوانند. معبد در موضع بلندتر از شهر واقع است. در این معبد پنج منار طوری گفتیم موجود است که در میانها برج و دالانها نیز موجودند. در آن سه دالان راست کنجه واقع است که هر کدام از پلتفرم دیگر بلندتر است و نهایت آنها به برج مرکزی می رسند. بعضی باستانشناسان معتقدند که این دالانها به پاچا برهما، مون و ویشنو اختصاص گرفته است. هر یک دالان گاپورم خود را دارد و اینچنین دو دالان درونی در کنجهای خود برج دارند که به برج مرکزی یک پنجره را تشکیل می دهند. انکوروات معنای شهر معبدها در کهمی را دارد. در اصل معنای انکور شهر است و وات معبد.

امروز این مجمع معبد به همین نام معلوم و مشهور است. انکار وات طوری که ذکر شد فقط یک معبد نیست بلکه چند معابد را فرا می گیرد. در میان این مجمع معابد هر ساختمان به انکار معبد بیان، معبد تپرام و انکار تام اختصاص می گیرد. دو معبد آخرین با فرمان شاه جیاورمن هفت در شمال انکار وات ساختمان شدند که گفته می شود ساختمان آن 30 سال طول گرفته. و گفته می شود که مجمع از ریگ و سنگ ساخته شده است، نه از خشت، و برای ساختمانی هیچ آن دستگاهی استفاده نشده. در ساختمانی آن از 30,000 نفر کارگر و 1,000 فیل استفاده شده است. مثل بسیاری از معابد شرقی در دیوارها و ستونهای این معبد نقش‌ها و طرح‌های زیادی موجودند. بعضی از آنها تصاویری بودند، اما اکثراً اساطیری یا افسانه‌های هندویزم را افاده می کنند. گفته می شود که مجمع انکار وات چند معبد را فرا می گیرد، من جمله معبد بیان. در معبد بیان سنگ هایی هستند که در شکل چهره انسان با تبسم طراحی شدند. مردم محل همیشه با اعتقاد زیاد به زیارت آنها می آیند.

همراهان عزیز، مطلب بود روی مجموعه انکار وات معبد بودایی در کمبوج از صحیفه نکات جالب. از توجه و همراهیتان ممنون. با تقدیم آهنگ برمی گردیم. گلبرگ ها

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها صدای ماندگار.
2: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
1: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

برز سلام مجدد عزیزان دوست داشتنی برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک ادامه میدهیم و شنونده عزیز برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم زیبا امینوا خواننده اپرای تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان میکنیم.

فرهنگ پیوندگر ملت هاست. در هر دور و زمانی کل ملت های جهان از آغاز تشکیل دولتداری برای معرفی دولت و ملت خود به جهانیان از راه فرهنگ ملی خود، اجرای شعر و سرود و آهنگ، آپرا و فلک و سایر ظرفیت های فرهنگی در استیج های بزرگ جهان استفاده می کنند. ترغیب دوستی به هم‌آیین ملی هر یک ملت نیز از طریق فرهنگ ملی صورت می گیرد. بدین خاطر شخصیت هایی که در این جاده یعنی در ترغیب فرهنگ ملی خود خدمتگزاری می کنند از طرف دولت و حکومت و مردم نیز خوب قدردانی می گردند. در این مورد ما امروز نام بزرگ خواننده آپرای تاجیک زیبا امینوه را با یک سربلندی و افتخار یادآوری کرده خدمت های شایان این شخص مشهور ملت را به زبان می آوریم.

0: خاطرات نابش، هنر والایش و صدای جادویش دل هزاران علاقمندانش را تسخیر کرده و در قلبهای کل طرفدارانش تا به این جانب زنده و جاوید حفظ شده. او در تاریخ هنر تئاتری تاجیکستان جایگاه معین خود دارد و داشت. زیبا در حقیقت زیبا و مقبول و بی‌نظیر بود. برای سبک خاص و حرفه‌ای بودن خود در میان علاقمندانش محبوبیت خاص پیدا کرده بود. او شخص ایجادکار استثنایی با معیارهای بلند اخلاقی بود و به همه چیزهای زیبا هم شوق داشت و زیبایی حیات و زندگی را ستایش می کرد. راجع به ارزش فرهنگ و علاقمندی خانم زیبا امینوا به فرهنگ و هنر آوازخوانی آقای بکرحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: فرهنگ هر یک ملت، اصلا فرهنگ در تمام کشورهای جهان یک نقش خیلی مهمی دارد. یعنی با فرهنگ هر کشوری میتواند خود را در سیاست جهانی، خود را در میان کشورهای جهان معرفی سازد که من کی هستم، چی هستم، چی دارم، چی بزرگی دارم. یعنی وابسته از فرهنگ هر یک ملت است و همچنین فرهنگ در داخل هر یک کشور یک نقش وحدت آوری دارد. یعنی همون شعر و سرود و همون رقص و بازی و همون صحنه های بزرگ و همون فیلم سازی های بزرگ مردم را از تمام حدودهای محل و حدودهای ملت بیرون می آورند و با هم دیگر پیوند می سازند. از این خاطر ما امروز یک شخصیت بزرگی را یادآوری می کنیم، یادی از گذشتگان روزگاری ما که در گذشته بودند که اصلا تمام عمرش را در فرهنگ وطنش صرف کرده است. او از مختار کوهستان بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، در سالهای خیلی قبلی اولا سنف 7 را ختم کرده، در یکی از کورس‌های تئاتری در شهر خاروق تحصیل کرد و بعدن اون را به شهر دوشنبه آوردند و در شهر دوشنبه اینجا تحصیل آغاز کرد و بعد از این با راحتی وزارت فرهنگ اون زمان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اون به شهر تاشکند راهی کردن و اونجا تحصیل کرد که اون استاد زنده‌یاد زیبا همینوا باشد. نظر کنید که زیبا همینوا یک دخترک دیهات تا کدام درجه عشق محبت اپرا سراهی در دل این شخصیت تاثیر کرده بود که یعنی در اون زمان مشکلات، در اون زمان خیلی ناداری و خیلی قشاقی و خیلی وزینی بود، یک نه راه های درسته بودن. اون امروز یک راه های انوار خوب بخشیده به استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما داریم که اون زمان چیز نبود. این دختر نورس تا درجه تحصیل کرد، تا درجه پیش رفت که گویا وقتی که صحنه می بر آمد گویا که خداوند این شخصیت را به همین صحنه آفریده است و در دل این شخصیت زیبا همینه و یک عشق محبت پاکی فرهنگی تاجیکی و فرهنگی اپرا سرایی که این فرهنگ جهانی است انداخته است.

مرحوم زیبا امینوا شخص تصادفی نبود. از نظر اول که به سیمای زیبای استاد زنده یاد نظر می کردی، گویا خداوند او را برای استیج بزرگ ملتش ساخته. ده سال سپری می شود که زیبا امینوی بی نظیر گنجینه فرهنگی تاجیکستان ما را ترک کرده. نخست نمایش او در آپرای آهنگساز سبزنوف بازگشت صورت گرفت. ستاره بالغ آن زمان در این مورد به روزنامه عموم اتفاقی کمسمالت مصاحبه داده. و خانم امینوا در مصاحبه خود چنین گفته: من نقش سنابر را دختر خیلی جوان تاجیک را که اولین شده در دیهات لباس انعنوی خود به لباس اروپایی عوض کرد سرودم. این نمایش به زیبای جوان تاجیک و با استعداد اولین اعتراف عاموی او را آورد. بعدن هنری این آوازخوان جوان را زیادالله شهیدی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک متوجه شد. خانم زیبا نقش اساسی را در آپرای هجوی خود دختر از دوشنبه که مبنی بر یک مهندس ساختمانی زنی قوی اراده نوشته شده اجرا کرد و موافقاً اجرای آپرا دشوار است، اما آوازخوان آن را با مهارت مسلکی حرفه‌ای اجرا کرد. آهنگسازان روس و اروپایی نیز برای او آهنگسازی می کردند.

همچنین زیبا امینوه با آهنگسازان دیگر نیز همچنین از آذربایجان همکاری داشت. زیبا با نمایش های خود برشت موسیقی مسلکی شوروی تاجیک سهم ارزنده گذاشت و آهنگسازان تاجیک شهرت آورد. چنین نوشته روزنامه مدنی آید با او. خانم امینوه نه تنها به زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی نیز خوب می خواند. وی با هر دو زبان آهنگ های را به مانند شفای جان، دل را میازار، یادی تو، کشلاق شما، خانه ما، وزارت لانه، بیا و دیگران را خوب اجرا کرده وی تماشا بینان را مفتون کرد. زیبا امینوه یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده آپرای زمان خود بود. در اوج فعالیت خود امینوه در آپرای دوست محمدوف دهه طلایی نقش اساسی را اجرا کرد که در آخر سالهای شستم در تئاتر آپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی نخست نمایش روی استیج گذاشته شد. در آپرا بر شعر مشهور شاعر میرسید میرشکر دهه طلایی زیبا امینوه نقش لیلی را با یک مهارت بلند مسلکی بازیده.

0: شاید نقطه اوج فعالیت او نقش افسانوی او در اپرای رودکی آهنگساز دیگر مشهور تاجک شرافالدین سیفی‌دینوف بود. در این اپرا استاد هنر زیبا امینه و نقش نگینه محبوب شاعر بزرگ تاجک استاد ابو عبدالله رودکی را اجرا کرده و در یاد و خاطره علاقمند همچون محبوب همان شاعر ابداً نقش گذاشته. امینه و با مهارت بلند حرفه‌ای خود را در نقش نگینه غرق کرد که گویا قهرمانی پرشکوه خود زنده کرد. یک تیکه زرد و فرسوده از روزنامه شوروی از این شهادت می دهد که ذکر می کند تماشابینان از نمایش زیبا امینه و خیلی ستایش کردند و از نمایش خیلی خرسند شدند که بعد از بسته شدن پرده نیز با شور و شوق کف زدند. در مورد شهرت و محبوبیت خانم زیبا آقای بیکرحمانی چنین ابرازی اندیشه کرد.
1: استاد زیبا همینه و با اون جوانی با اون نورسی زمانی نورسی و بعد جوانی نظر نکرده تا درجه این اپرا را از خود کرد که این برای اصلا دختر کویستان تاجیکستان اصلا قبول نیست، خیلی مشکلاتی دارد. تا که مکتبای خیلی دقیق خیلی نازک را نگذاری با استادای بزرگ نگذاری با اون چیزی که زیبا امین را به نظر کنه به استاد از شروع از آغاز فعالیتش نایل شد غیر امکان بود. زیبا امین را تا درجه این کسب را از خود کرد زمانش که بعدن در داخل و خارج جمهوری تاجیکستان هواداران خیلی زیادی را پیدا کرد و در اینجا با آوازخوانان روس، با مسلم مگمایف، با یوسف کبزان و با شخصیت‌های بزرگ دیگری هم آوازخوان شد در صحنه‌های بزرگ، در تالارهای خیلی بلند فدراسیون روسیه، اون وقت اتحاد شوروی میگفتند. ولی خیلی کامیابی مثلا نوبنوی به دست آورد و حتی کمپوزیتوران یا که بستکاران آذری برای زیبا امینه و یک موسیقی مخصوصی را تهیه کردن و آماده کرده بودند که با اون میخوند. یعنی نظر کن که زیبا امینه و در دو فرهنگ، هم فرهنگ جهانی اپرا سرای و هم فرهنگ ملی تاجیکی، مهارت بی‌نهایت بلندی داشت که آزادانه چی با زبان روسی چی با زمان تاجیکی آزادانه صحبت میکرد، آزادانه سرود میخوان، آزادانه کپ میزد.

0: زیبا امینوه یا نوروزوه زیبی نما داووتونه تاریخ 11 ماه مارچ سال 1942 در شهر خاروغ در خانواده بزرگ متولد شده. بعد از ختم مکتب 7 ساله او در سال 1956 به کالج موسیقی خاروغ شامل شد و از سال 1955 تا 1958 و همزمان به کارهای ایجادی مشغول شده. در آزمون‌های آوازخوانی هنرنمایی کرده که این با او اولین اعتراف جامعه را آورده است. طول سال‌های 1959 الی 1967 او در مکتب آوازخوانی شهر دوشنبه بعداً هم در کنسرواتوری دولتی شهر تاشکند تشکیل کرده است. او در تاشکند محبت خود پیدا کرده و سال 1962 با فرهاد امینوف هنرمند مشهور تئاتر و سینمای ازبیک همچنین هنرمند شایسته جمهوری ازبکستان ازدواج کرد. در رابطه با این گفته ها آقای بیک رحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: آره زیبا همین و بعد از ختم یکی از دانشگاه های اپرا سرایی تاشکند جمهوری سوسیالیستی ازبکستان زمان با فرهاد امینوف یکی از شخصیت های خیلی شناخته، یکی از هنرمندان شایسته جمهوری ازبکستان، دایرکتور کیناستودیای تاشکند و در چندین فیلم های کلیدی این کشور و زمان اتحاد شوروی شرکت کرده است ازدواج میکند. ازدواج زیبا همینوف و فرهاد امینوف اگر به امروزه تلقین کنیم، سیاست امروزینه جمهوری تاجیکستان درباره یعنی توجه خاص توجه سلجوقیانه محبتانه نسبت به کشورهای همسایه، یعنی این فرهنگ دو ملت را، ملت ازبک و ملت تاجیک را گویا که به همدیگر پیوست و با ازدواج کردن و با پیوند شدن چون شخصیت های نامور این که اینا در سطح جهانی در صحنه های جهانی نقش می بازن، ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند. یعنی نظر کنید که ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند، فرهنگ به هم دیگر نزدیک می شوند. برای همین اما صد افسوس که زیبا همین و نه در اون سین سالی بود که او از دنیا رود، اما درد جگربندش که او جگربند خود را در سن خیلی جوانی از دست داد، درد جگربند به او دیگر راه نداد که اون در صحنه ها برآمد کند، ورنه اون به آمادگی می دید که به آوازخوان خلقی جمهوری تاجیکستان باید می گرفت، اما تقدیر به دست خود بازی می کند و آدم یک چیز دیگر می خواهد. هر چیزی که خواست خداوند بود که زیبا امینوف دیگر در روی صحنه برآمد نتوانست و بعد مدت های از دنیا چشم پوشید و این دنیای فانی را ترک گفت. و چی میگویم؟ در نهایت این صحبت و سخنرانی میگویم که بهار بهار برآرد، گل زیبوستان سر، گلی برفت که نهایت به صد بهار دیگر، یاد پاک اپرا سرای ممتاز تاجیک، استاد عزیز، استاد زنده یاد زیبا امینوف گرامی باد.

بعد از ختم کنسرواتوری در سال 1967 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان زیبا امینوه را به حیث آوازخوانی اپرا به تئاتر آکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی دعوت کرد. ایشان اولین نقش خود سال 1967 در اپرای بازگشت که بر شعر امین جان شکوهی نوشته شده آفرید. زیبا قریب تا به سنن تقاعد رسیدن در تئاتر کار و فعالیت کرده و استعدادهای جدید را تربیت کرد. در سال 1978 زیبا امینوه با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. مرحوم زیبا استاد هنر، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، یک فرزند هم با نام ماهرخ امینوه همچون نشانی از خود در میان ما گذاشته که از کار و پیکار مادر بزرگوارشان افتخار دارند و به بزرگیش ارج میگذارند. ما نیز از چنین بانوانی با استعداد، دارای هنر والا و فدایی وطن و میهن که برای دولت و ملت خود خدمتهای بزرگ و شایسته انجام دادند افتخار داریم و ارج میگذاریم. یاد استاد بزرگ و آوازخوان محبوب تاجیک گرامی باد.

و عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک آپروی دیگه از خانم زیبا، هنرمند فقید تاجک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزوخای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

اوزی تاجک کانال تولقنلارده فایدالی مسلحت ایشترشه بو دستورمزده سیزلرگه کندالی حیاتمزده ضرور بولدگن سلامتلگیمزنی اسراش و اوی روزغار ایشلرنی کنگلدگی دک بجارشمزگه یاردن بیردگن ترلی فایدالی مسلحت و قزقرلی معلوماتلارنی تقدیم ایتمز

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والون.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: نیکوسی روی دوتای مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیوی من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف. سرخطی خبرها: وزیر کارهای خارجی کیپر کنستانتینوس کامبوس در پایه مجسمه اسماعیل سامانی گلچن برگذاشت. همکاری تاجیکستان و چین در ساحه آب و هوا شناسی تقویت می‌یابد. امام علی صابرزاده در جلسه شورای وزیران مدافع کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیتی دسته جمعی اشتراک کرد. جلسه گروه کاری نمایندگان مقامات گمرک تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردید. در دوشنبه رفت تطبیق لایحه‌های مشترک با بانک آلمانی رشد بررسی گردید. پنجم ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صدیر ژاپاروف برقی تبریکی ارسال نمودند که در آن آمده است: محترم صدیر نورگاجویویچ، شما و مردم دوست قرغیزستان را به مناسبت رویداد مهم انتخاب شدن جمهوری قرغیزستان همچون عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سالهای 2027-2028 صمیمانه تبریک میگویم. این رویداد مهم را هم برای قرغیزستان و هم برای تمام منطقه همچون باز یک دلیل نفوذ بلند کشور و اعتراف سیاست سازنده و دوربینانه خارجی شما در عرصه بین المللی ارزیابی می نمایم. باور دارم که فعالیت سازنده جمهوری قرغیزستان در این نهاد کلیدی سازمان ملل متحد با تلاش‌های مشترک ما جهت تحکیم ثبات و امنیت منطقوی و جهانی تکان ایلاوگی خواهد بخشید. با شما محترم صدیر نورگاجویویچ سلامتی بردوام و کامیابی‌های نو در فعالیت دولتی، اینچنین به مردم برادر قرغیزستان صلح، پیشرفت با سرعت و اجرای موفقانه رسالت مهم و مسئولیتناک عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواهانم. ادامه خبرها: وزیر کارهای خارجی جمهوری کیپر کنستانتینوس کامبوس در دایره سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان به میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده، در پایه مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی گلچن برگذاشت. در مراسم گلچن برگزاری کنستانتینوس کامبوس را شخصان رسمی همراهی نمودند. در دایره سفر ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان با وزیر کارهای خارجی جمهوری کیپر برگزار می‌گردد. ضمن آن مسائل مربوط به وضع و دورنمای رشد مناسبت‌های دو جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرند. تاجیکستان با چین همکاری را در ساحه آب و هواشناسی توصیه می دهند. در ارتباط به این، نمایندگان خدمات آب و هواشناسی سینزین جمهوری مردمی چین با اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در این روند ملاقات دایرکتور اگنتی آب و هواشناسی عبدالله قربانزاده با معاون دایرکتور خدمات آب و هواشناسی سینزین جمهوری مردمی چین جان یونگان برگزار گردید. ضمن ملاقات مسئله های براه ماندن پلتفرم آگاهی بر محل آید به نمودهای گوناگون ظهورات خطرناک طبیعی با توجه مخصوص به استفاده تکنولوژی های ذهنی سنعی برای پیشگویی ظهورات خاک بارش، چنگ و غبار، امکانات های همکاری برای جاری نمودن و استفاده این نظام در جمهوری تاجیکستان، اینچنین رشد تشبث های مشترک و دورنمای همکاری منبعده مورد بررسی قرار گرفتند. در شهر مسکو فدراسیای روسیه جلسه شورای وزیران مدافع کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی برگزار گردید که در آن وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان امامعلی صابرزاده اشتراک نمود. در کار جلسه اینچنین وزیران مدافع جمهوری های بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیای روسیه، کاتب ژنرالی سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی و سردار ستاد متحده سازمان عهدنامه امنیت دسته جمعی اشتراک نمودند. ضمن جلسه 13 مسئله همکاری حربی، وضع کنونی منطقه و جهان مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفته، از روی نتیجه های آن قرارهای دخلدار قبول گردیدند. جانب ها ضمن واخوری مسئله های همکاری حربی و حربی تکنیکی را محاکمه نموده، از فعالیت گسترده وزارت های مدافع هر دو کشور دوست و برادر اظهار قناعتمندی کردند. در گذرگاه سرحدی فاتح آباد آیبک جلسه نوبتی گروه کاری نمایندگان مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان برگزار شد. هدف اساسی جلسه رشد منبعده همکاری نزد سرحدی، بلند برداشتن ثمرانوکی فعالیت گذرگاه سرحدی فاتح آباد آیبک و تبادل تجربه در سمت رقم کنونی رسمیات گمرکی ارزیابی گردید. جانب ها مسئله های وسیع نمودن قابلیت گذرانیدن گذرگاه، تکمیل روندهای عبور سرحدی دولتی، جاری نمودن تکنولوژی های موثر رقمی در مأموری کنونی گمرکی و اینچنین مبادله تجربه در سمت تبدیل رقمی خدمت رسانی های گمرکی را بررسی نمودند. در شهر دوشنبه تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های معارف، تامینات آب، بهداشت و سانیتاریه، اینچنین دورنمای گسترش همکاری بین جمهوری تاجیکستان، جمهوری فدراتیوی آلمان، اتحاد اروپا و بانک آلمانی رشد بررسی گردیدند. معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا رخشانه نصرالدین زاده با دایرکتور بانک آلمانی رشد آید به آسیای مرکزی پیوتر گیورگیف ملاقات نموده، توجه مخصوص به تطبیق لایحه گیری رشد تحصیلات ابتدایی و دسترسی به انفراساختار تامینات آب، سانیتاریه و بهداشت در دهات، استفاده ثمرانوک ذخیره های مالیوی و نائل گردیدن به هدف های پیش بینی شده لایحه روانه کرده شد. جانب ها آمادگی خود را برای رشد منبعده شریکی و ادامه همکاری سازنده برای مساعدت به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان بیان داشتند. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی برونمرزی آواز تاجیک. سلامت باشید.
4: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
8: صدای جو اف ام
4: آواز تاجیک در ناحیه شهرستان.
9: آواز تاجیک

0: رشد اقتصاد در زمانی استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصادی قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصادی ملی از رادیوی آوازی تاجیک.
1: درود شنوندگان گرامی، منظور شماست برنامه اقتصادی ملی. در برنامه دایر به نقش اقتصادی رقمی در تامین رشد استواری ملی صحبت میکنیم. اقتصادی رقمی یکی از سمت‌های مهم و معاصر رشد جامعه به حساب می‌رود. در شرایط جهانی شوی و پیشرفتی با سرعت تکنولوژی‌های اطلاعاتی، دولت‌ها کوشش می‌نمایند که با استفاده از امکانات‌های رقمی رشد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی را تأمین نمایند. اقتصادی رقمی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد که با استفاده از اینترنت، تکنولوژی‌های رقمی، پلتفرم‌های الکترونی و اطلاعات عملی می‌گردند. نقش آن در تامین رشد استواری ملی خیلی بزرگ میباشد. پیش از همه اقتصادی رقمی به رشد اقتصادی ملی مساعدت میکند. تکنولوژی‌های رقمی ثمرناکی استحصالات و خدمت رسانی ها را بلند برداشته، خراجات را کاهش میدهند. مثلا استفاده پرداخت‌های الکترونی، تجارت آنلاین و خدمت رسانی های رقمی امکانیت میدهند که فعالیت صاحبکاران آسان‌تر و شفاف‌تر گردد. این روند به زیاد شدن جای های کاری، رشد صاحبکاری خرد و میانه و افزایش درآمد دولت مساعدت میکند. رشد یافتن اقتصادی رقمی را بختاور محمدزاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، چنین شرح داد:
2: امروز اقتصادی رقمی جهان را به طور نظرش تغییر داده، سالهای اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصادی رقمی نسبت به رشد اقتصادی جهانی 2.5 مرتبه افزایش یافته است و حصه اقتصادی رقمی به حساب میانه طبق تحلیل ها زیاده از 15% مجموع محصول داخلی را تشکیل میدهد که نشان دهند اخیر سال 2026 به 25% مجموع محصول داخلی جهانی میرسد. طبق تحلیل های سازمان همکاری رقمی، در صورت تامین همگیرایی کره رقمی اقتصادی گلوبالی، مجموع محصول داخلی جهانی لواطن به 30% افزایش مییابد و یکی از نشان دهنده های اساسی رشد اقتصادی رقمی، البته چه که قید گردید، این استفاده برندگان اینترنت میباشد و استفاده برندگان اینترنت در جهان عین زمان 5.5 میلیارد نفر را تشکیل میدهد که این نشان دهنده در سال 2005 1 میلیارد بود. حجم عمومی تجارت الکترونی باشد از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 یا 1.6 مرتبه افزایش یافته است. در نتیجه تطبیق ذهن سنی، مجموع محصول داخلی جهان تا سال 2030 40% یا تقریبا 16 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. طوری از رقم‌های بالا برمی‌آید رشد اقتصادی رقمی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی جهان داشته، در تامین رشد استواری اقتصادی مساعدت می‌نماید.

0: در ادامه صحبت بختاور محمدالله‌زاده گفت امروز تکنولوژی‌های رقمی در رشد جامعه و پیشرفت دولت نقش مهم دارند. استفاده از ذهن سنعی، اینترنت اشیا، بلاکچین و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به بهتر شدن اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولتی مساعدت نماید.
1: تکنولوژی رقمی از جمله ذهن سنعی، اینترنت اشیا، اینترنت آف تینگز، بلاکچین، دارایی‌های کلان و پلتفرم‌های رقمی می‌تواند به بهتر گردان اقتصادیات، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و اداره‌کنی دولت مساعدت نماید. بنابراین اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امیرعلی رحمان با رقمی‌کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی دائم توجه خاصه قرار داده، در پیام سال 2024 سال‌های 2025-2030 را سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام نمودند و چنین ابراز داشتند: در شرایط کنونی رشد تکنولوژی‌های رقمی شرط اساسی رقابت‌ناکی به شمار می‌رود. وزارت رشد اقتصاد و صنعت همچون مقام وکالتداری دولتی اوید به بنقشه‌گیری استراتژی و دورنمایی‌سازی دولتی جهت نویل گردیدن به هدف اولی کشور، یعنی بلند برداشتن زندگی اولی کشور، تدبیرهای مشخص می‌اندیشد. از جمله جهت تطبیق نمودن هدف‌های رشد استوار، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه‌مدت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 مولد عمل قرار داشته، در آنها یکی از منبع‌های ایلاوگی رشد ساحه‌های اقتصادی ملی، اقتصادی رقمی معین گردیده است. جهت اجرای دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت جناب عالی محترم امیرعلی رحمان، کنسپسیای اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که از سه مرحله عبارت می‌باشد، سال‌های 2025-2026-2030 و تا 2040، برنامه میانه‌مدت رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026 همچون تطبیق مرحله دوم این کنسپسیا تصدیق گردیده است که تطبیق آن با مردم ادامه دارد.
0: امروز رشد تکنولوژی‌های معاصر به خصوص ذهن سنعی یکی از سمت‌های مهم پیشرفت کشورها به حساب می‌رود. جمهوری تاجیکستان نیز برای رشد رقمی‌کنانی و تطبیق تکنولوژی‌های نو تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. می‌گوید بختاور محمدالله‌زاده، کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان.
1: استراتژی رشد ذهن سنعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که یکی از نقاط اساسی آن این برابر نمودن 5% حصه ذهن سنعی با مجموع محصول داخلی کشور تا سال 2040 میباشد. قید باید کرد که 25 ایول سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قدنامه مخصوص را زیر عنوان نقش ذهن سنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در روسیه مرکزی که با تشبث جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود قبول گردید. این قدنامه مکانیزم های اساسی استفاده مؤثر تکنولوژی ذهن سنعی را برای تامین رشد مکانیزم های استوار منطقه معین میکند. یکی از چنین مکانیزم های پیشنهاد شده تاسیس مرکزی منطقوی ذهن سنعی در شهر دوشنبه می باشد.
0: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دوم رقمی کنانی قرار داشته، برای رشد اقتصادی رقمی و وارد نمودن تکنولوژی‌های معاصر تدبیرهای ضروری را عملی می نماید. در دوره اصلاحات ساحه با مقصد تقویت فعالیت در سمت رقمی کنانی و بهتر نمودن خدمات رسانی های دولتی، یک قطار کارهای نظر رس به انجام رسانیده شده، زمینه برای رشد منبعی اقتصادی رقمی فراهم گردیده ایستاده است. قید می کند بختاور محمدالله‌زاده.
1: جمهوری تاجیکستان عین زمان در مرحله دوم رقمی گردانی قرار داشته، در رقمی گردانی ساحه اقتصادی ملی یک قطار کارهای نظررس را اجرا نمود. از جمله در سمت اصلاحات با مقصد تقویت فعالیت در این سمت، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در این سمت تاسیس یافته، در نزد آن جمعیت سومی کشوده مرکزهای تصدیق کننده، خدمات رسانی های دولتی و تهیه برنامه های رقمی تشکیل و فعالیت نموده ایستاده است. در سایه تجارت الکترونیک باشد، سال 2019 پرتالی سودای تاجیکستان تأسیس داده شده، در آن معلومات مفصل اوید به رسمیت صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در شکل الکترونی پیشنهاد کرده است. عین زمان بیش از نیم میلیون شهروندان 140 کشور جهان از این پرتال استفاده برده استودند. اینچنین از سال 2020 اینجانب روزانه یگانه به رسمیت ضروری عملیات صادراتی و وارداتی و ترانزیتی در جمهوری تاجیکستان با فراگیری 11 مقامات مربوطه فعالیت دارد. در سایه مکرو اقتصادی باشد، رقمی کنونی نظام مدل سازی دورنمای سازی، در صنعت رقمی کنونی نظام اجازه نامه‌دهی، در سرمایه گذاری رقمی کنونی با قیدگیری دولتی فعالیت صاحب کاری، در نقلیات رقمی کنونی راه‌خط و برخط‌های الکترونی و تأسیس مرکز رقمی کنونی نقلیات، در انرژتیکا رقمی کنونی نظام بیلینگی پرداخت‌های نیروی برق، در بانک رقمی کنونی پرداخت‌های غیر نقدی و خدمت‌رسانی‌های بانکی، در مالیه و اندوز سیستم الکترونی عملیات مالیوی اجبینت و تأسیس اتاق شخصی است اندوسپورنده برای پرداخت الکترونی اندوسو، در معارف تأسیس مرکز ملی تستی رقمی، در تندرستی نظام یگانه رقمی اطلاعاتی دورکنی تندرستی، در مناسبت‌های خارجی دیپلماتیک رقمی کنونی برارش شناسنامه‌های خارجی داخلی و ویزا الکترونی، در شهر دوشنبه شهر هوشمند با نظام‌های رقمی خدمت‌رسانی‌های مسافرکشانی، معارف دانش، تندرستی یتیب و کامیراهای شهری به خطر اینچنین دیگر جاری کرده شدند. با مقصد رشد حکومت الکترونی و پیشنهاد رقمی خدمت‌رسانی‌های دولتی، نظام همگیرایی اطلاعاتی بین ادارهای تهیه گردیده، در زمینه آن در کشور عین زمان پورتال یگانه خدمت‌رسانی‌های دولتی، اینترنت پورتال یگانه دولتی و نظام یگانه گردش حجت‌های الکترونی طراحی کرده شد.
0: در سمت رشد ذهن سنی کشور در سالهای اخیر یک قطار تشبث‌های مهم راه اندازی گردیده، استارتاپ ها و لایحه های اینوواسیونی تأسیس داده شدند که تدریجا به نتایج نظررس نائل گردیده ایستادند. این لایحه ها به رشد اکوسیستم رقمی، تقویت همکاری های بین المللی و واردشوی حل تکنولوژی به ساحه‌های گوناگون مساعدت نموده، امکانات فراهم می‌آورند که تکنولوژی های معاصر در سطح وسیع‌تر استفاده شوند.
1: در سمت ذهن سنی باشد، در کشور یکونیم ستارتاپ زیپل ای آی تأسیس داده شد که آن با دستاوردهای نظررس نویل گردیده است. زیپل ای آی فعالیت خود را در بیشتر از 15 بزرگ از جمله آسیای مرکزی، خاورمیانه، اروپا و دیگر دولت‌ها گسترش داده، برنامه کردیت سکورینگ اساس یافته به ذهن سنی را به 35 بانک جهانی پیشنهاد نموده است. علاوه بر این، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب‌برابرکنی غیر نقدی به تصویب رسید که طبق مقرر روتیون از 1 آگوست سال 2023 قبول مبلغ پرداخت های خدمت رسانی دولتی تنها به طور غیر نقدی برای مونده شده است. طبق معلومات بانک ملی، زیاده از 40% را تشکیل می‌دهد که این نشان دهنده سال 2022 12% بود، یعنی که این نشان دهنده زیاده از 3 مرتبه افزایش یافته است. جهت اجرای فرمان پولوزیکر در بیش از 100 سند معیاری حقوقی تغییر لوحه ها وارد کرده شده‌اند، با مقصد تطبیق ثمرناک هدف و افزایش حکومت که کشور وابسته به رقمی گردانی سایه اقتصادی ملی، پیشنهاد می‌نمایم که در سمت های افضلیت‌ها که زیرین کارهای داده شوند، جلب مبلغ های ضروری، رشد انفراستراکتوری تکنولوژی اطلاعاتی کمیکاسیونی، آماده کردن متخصصان ساحه تکنولوژی، بهتر نمودن سرعت و دسترسی اینترنت، این یکی از مشکلی اساسی است. با نظر داشته ایم که رشد اینترنت در کشور سال تا سال زیاد گردیده شده است، اما نسبت به دیگر دولت های آسیای میانه هلند سرعت اینترنت موبیلی 13.5 مگابیت ثانیه رو تشکیل میدهد و سرعت اینترنت فراخواند باشد 48 مگابیت رو تشکیل، و این نشان دهنده در دیگر دولت های آسیای میانه کمی زیاد است. رقمی کنونی پوره خدمت رسانی دولتی هلند باید که ما رقمی کنونی دولتی رو طبق فهرست خدمت رسانی دولتی که سال 2025 تصدیق گردیده است، باید همه اونها رو ما رقمی گردانیم. استفاده و سه ذهن سنی در اقتصادیات و تاسیس مرکزهای نوی کارکردی معلومات، امیدوارم چورابینی مذکور برای نول شدن به هدفهای افضلیت‌های نامبرده در همبستگی بخش دولتی، بخش خصوصی و شریکان رشد مساعدت می‌نماید.
0: ذهن سنی امروز یکی از نشان دهنده های مهم رشد اقتصادی رقمی محسوب می یابد و استفاده آن در ساحه های گوناگون با سرعت گسترش یافته ایستاده است. با در نظر داشت این روند، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان استراتژی رشد ذهن سنی تا سال 2040 قبول گردیده، در دوره آن نقشه چارابینی های مشخص برای تطبیق سمت های اساسی این ساحه تهیه و تصدیق شده است. قید می کند بختاور محمدرضا زاده.
1: ذهن سنی یکی از نشان دهنده اساسی رشد اقتصادی رقمی محسوب می یابد. عین زمان ذهن سنی در برابر رشد اقتصادی رقمی گویا که سرعت آن برابر گردیده ایستاده است و وابسته به این است چیزی که من قید کردم از جانب حکومت کشور استراتژی ذهن سنی برای دوره تا سال 2040 تصدیق گردید که در آن نقشه چاره بینی ها نیز پیش بینی گردیده است و یکی از اهداف اساسی استراتژی مذکور این برابر نمودن حصه ذهن سنی تا 5% مجموع محصول داخلی می باشد. یعنی که اگر ذهن سنی مهم نمی بود ما یکی از اهداف استراتژی ذهن سنی رو به این برابر نمی کردیم و امروز در کشور مقام وکالتدار دولتی نیز در سمت ذهن سنی معین گردیده است. اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی و در نزد اگنتی نیز سال 2026 ریاست ذهن سنی نیز تشکیل داده شد. من یک چیز رو میگم که در حقیقت ذهن سنی بعضن کارو رو از بین میبرد ولی انمون کارو رو بردن باز جایهای نوی کاری تشکیل میدهد. برای همین من فکر میکنم که ذهن سنی در اداره دولتی خیلی مهم میباشد.
0: اقتصاد رقمی امروز همچون یکی از عوامل های مهم رشد استواری ملی اعتراف گردیده در پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادیات و اجتماعیات نقش کلیدی می‌بازد. آن نه تنها به سرعت بخشیدن روندهای اقتصادی مساعدت می‌کند بلکه باعث بهتر شدن سطح زندگی اهالی، افزایش دسترسی به خدمات رسانی‌های معاصر، بلند گردیدن شفافیت اداره‌کنی دولتی و ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌ها می‌گردد. همزمان تطبیق تکنولوژی‌های رقمی در ساحه‌های گوناگون می‌تواند به کاهش تأثیر منفی به محیط زیست و حفظ آن مساعدت نماید. از این رو گسترش اقتصاد رقمی و تطبیق وسیع تکنولوژی های معاصر در تمام بخش های جامعه برای آینده دولت اهمیت استراتژی و مهم داشته، یکی از سمت های افزلندوک رشد درازمدت کشور به حساب می رود. شنوندگان گرامی، این بود برنامه اقتصادی ملی دایر به نقش اقتصادی رقمی در تامین رشد استواری ملی. برنامه رو برایتان آماده نمودیم. کارگردان عدالت عزیز و محرر ماهره ابراهیم، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
1: 104.5 FM
0: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار
1: آوازی تاجیک.

0: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه، تقدیرسازی هر ملت و دولت، آینده درخشان هر کشور، نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک با دلنوزه عبدالملک.
1: شنواندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های بخشی توجیکی رادیوی آواز توجیک رو میشنوید. مهمونی امروزای ما اتمرادزاده فراغت آرزو، دانشجوی کورسی دویومی فاکولتیت حقوق شناسی دانشگاه ملی توجیکستان میباشد. او در دوره تحصیل بارها در آزمون های سطح شهری و جمهوریوی اشتراک کرده، صاحب جایگاه افتخاری گردیده است. امروز با مهمونی برنامه اوید برای تحصیل، دستاوردها، فعالیت جمعیتی و نقشه های آینده او صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید.
2: تشکر زیاد. السلام علیکم شنوندگان گرامی.
1: خوب فراغت خان، در برای دوره کودکی و محیطی که در آن به وی رسیدید نقل میکردید.
2: من خوشبختم که دوره کودکی من در اویله مهنه دوست پر محبت و پر احترام گذشت. اویله ما به علم و تربیه اهمیت کلان میداد. محیط خانواده اساس شخصیت و مقصدهای ما را گذاشت. از خوردی به خوندن، رسم کشیدن و فعالیت جمعیتی شوق داشتم. مادر خانه کتابخانه خورده برای مطالعه نمودن داشتیم و عین زمان باشد من خودم کتابخانه خورده شخصی خود را دارم که وقتای خالیگی بعد مطالعه کتاب ها مشغول می شوم.
1: چطوره با ما معلوم است شما سالهای اولی تحصیل را در شهر نورک سپری کرده اید. اون دوره را چگونه یاد می کنید؟
2: بله، شهر نورک برای من نه تنها شهری که کودکی در آنجا سپری گشت، بلکه مکتب اولی زندگی، قدم های اولین به درگاه علم و شکل سویه دانشم است. سالهای اولی تحصیل را در شهر نورک با آب زلال دریای وخش، کوههای سربلند و هوای تازه اش و پر از کشفیات ها و خورسندی ها محبت اولین به علم یاد میکنم.
1: کی در خود شوق و ذوق اشتراک در آزمون ها و فعالیت جمعیتی را احساس نمودید؟
2: شوق به آزمون و فعالیت یک باره پیدا نمیشود. این نتیجه دستگیری، اعتماد و بار اول غالب شدن است. در زمان نورسی استادان و آموزگاران برای زیرک بودنم در چرابینی های مؤسسه با عنوان راوی سخنور مرا انتخاب میکردن. هر دفعه برای صحنه برآمدن با من جرأت و مسئولیت میبخشید. از همان لحظه خود را عضو فعال جامعه حس کردم و طلباتم در اشتراک با آزمون ها شروع گردید.
1: چطور ما آگاه هستیم اولین دستاورد نظرسی شما جو یکم در آزمون رسم کشی بود. این موفقیت چگونه به دست آمد؟
2: بله، جای یکمی من در آزمون رسم کشی محض قدم های خرد به موفقیت بزرگ بود. موضوع آزمون بخشیده به روز ارتش ملی بوده، من در مدت دو روز با تصویر نمودن رسمی که معنایش دفاع وطن و مادر درج گردیده بود سزاوار جای اول گردیدم. این موفقیت به من آموخت که محنت کردی نتیجه میبینی و به خود باور کردن لازم.
1: در المپیاده های جمهوریوی چندین بار صاحب جایگاه های افتخاری گردیده اید. برای چنین نتیجه ها چگونه آمادگی میدید؟
2: المپیاده جمهوریوی برای من میدان نبرد اخلاق دانش بود. نتیجه این نبرد یک شبانه روز به دست نمی آید، بلکه زحمت و تلاش های زیاد را طلب می کند. من آمادگی خود را با کمک یکی از مرکزهای آموزشی کفالت و دانش و استادان با تجربه دیدم. همکاری دو جانبه استادان و من در آخر نتیجه فراموش نشونده بخشید. این تیاری ها با من در مرکز ملی تستی هنگام داخل شدن به دانشگاه دولتی کمک رساند.
1: کدام از دستاوردهای دوران مکتبی برای شما از همه خاطرمان‌تر بود و چرا؟
2: هر دستاورد خاطرمان است، ولی یکی از آنها تمام 11 سال مکتب را جمع‌بسک میکند. این دستاوردهای در المپیاده جمهوریوی از فن حقوق با اشغال جای سیوم به حساب میرود و این نتیجه در رو بروی من به سوی فکولتیت حقوق‌شناسی باز کرد. این چنین نتیجه زحمت های شبانه روزی و روزهای بخوابی میباشد.
1: در مرکز ملی تستی 457 خول به دست آوردید. برای داوطلبان امروز چه مسئلیت میده؟
2: من با داوطلبان امروزه گفتنیم که ترس و حراس شما طبیعی است، زیرا این نتیجه در مرکز ملی تستی به دست آورده آینده شما را حل میکند. مصلحتی من با شما از تجربه خود این است که سراول مقصد گذاشتن، هر روز منتظم از بالای خود کار کردن، خوندن، با اهمیت بودن، خود را با دیگران مقایسه نکردن است. شما راهی خود را دارید. برای ذهنتان قوی بودن، مهمتر از همه 7-8 ساعت خواب کردن، غذای سالم استعمال کردن، پیاده‌گردی کردن می باشد. عین زمان وظیفه شما فقط خوندن است. برای موفق شدن باور کنید، روزی که در دری دانشگاه استاده اید می فخرید که هر دقیقه خوندنتان ارزش داشته است.
1: خب چرا محض فکلتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان رو انتخاب کردید؟
2: دانشگاه ملی تاجیکستان بهترین پایگاه علمی، استادان کسبی و تاریخ بای دارد. حقوق شناسی برای من وسیله خدمت به خلق و عدالت است. وقتی که فهمیدم در تاجیکستان بهترین حقوق شناسان محض در این فکلته تحصیل کردند، من نیز خواستم یکی از آنها باشم. انتخاب من تصادفی نبود، عاقلانه بود. من در دانشگاه تحصیل می نمایم که به من نه تنها دیپلم، بلکه علم و دانش، مسئولیت، منطق، معرفت و وجدان حقوقی را می آموزد.
1: خوب می گفتید که عین زمان تحصیل در فکلته حقوق شناسی تا چه اندازه با آرزوها و انتظاری های شما موافق است؟
2: پیش از همه تحصیل را شروع کردم، فکر میکردم که تحصیل در اینجا فقط آموختن کودکس و قانون ها و از یاد دانستن است. اما تحصیل در اینجا فلسفه حیات و عدالت، معلومات های فراختر در همه پهلوهای حیات انسانیت بوده است. آرزوی من حقوق شناسی کسبی و بانند و عدالت پرور شدن است و ماست تحصیل در اینجا با من برای رسیدن به آرزوهایم زمینه میگذارد و این راهی درست میباشد، ولی راهی دشوار، زیرا معروفترین جای برای حقوق شناسی بلند اختصاص شدن در دانشگاه ملی تاجیکستان فکلته حقوق شناسی میباشد.
1: آزمون جمهوری جوانان مقابل کروپسیا چگونه برگزار گردید و اشتراک در آن چگونه بود؟
2: آزمون مذکور با تشبث اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در خصوص اشتراک دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و میانه کسبی در سامانه های رسمی اگنتی و صحیفه های اجتماعی اید این آزمون خبر نشر گردید. با نظر داشتی آن که نسبت به موضوع پیشنهاد شده من توجه خاصه داشتم، مرا یک میل و رغبت زیاد جهت اشتراک در آزمون بیدار نمود و خوشبختانه با تهیه نمودن مقاله خود در موضوع مخایمت به کروپسیا، عامل رشد دولتداری نوین تاجیکان، تحلیل مسائل عملی و نظریوی، دورنما مشکلات و راههای حل با نظر داشت استفاده تکنولوژی رقمی و امکانات های ذهنی سونی، مقاله آماده نموده به کمیسیه آزمون پیشنهاد نمودم. خوشبختانه میان مقاله های پیشنهاد شده مقاله من جای اول را صاحب گشت و من در وضعیت تنتنوی صاحب دیپلم و مکافات جام گردیدم.
1: مقاله غالبی شما با کدام مسئله های مبرم جمعه بخشیده شده بود؟
2: در مقاله من اساساً تاریخ پیدایش کروپسیا و مرحله های تاریخی آن در دولتداری ملی ما، موقع دولتداری نیاگان ما در سمت مقاومت به کروپسیا، این چونین دستاورت های جمهوری تاجیکستان در تطبیق سیاست دولتی ضد کروپسیونی را در بر می گرفت. ضمناً من در مقاله خود با نظر داشت تجربه دولت های موفق، طرز اصول های مؤثر مقاومت به کروپسیا موردی تحلیل بررسی قرار داده و بسته به مسئله مخایمت به کروپسیا، خصوصا با استفاده تکنولوژی رقمی و امکانات های ذهنی سونی، تکلیف و پیشنهادها ارسال نمودم و امیدوارم تکلیف های منظور نموده من در کار مخایمت به کروپسیا سهمی نظرسی خود را میرساند.
1: با اندیشه شما امروز جوانان برای پیشگیری کروپسیا چی سهم گذاشته میتونند؟
2: با اندیشه من جوانان در کار مخایمت به کروپسیا نقش مهمی کلیدی میبازند. مسئله مخایمت به کروپسیا از هر جهت از فعالیت روزافروز آنها وابستگی دارد. اگر جوانان کشور با حسی بلندی وطن دوستی، مسئولیت شناسی و آموزش مشغول شده خود به عاملهای کروپسیونی راه ندهند، این میتواند برای در روحیه آنها بیدار نمودن معرفت حقوق ضد کروپسیونی و از جانب دیگر مستحکم نمودن دانشهای نظریوی مساعدت نماید. بنابر این از فرصتی برایم مناسب استفاده نموده از همه جوانان کشور دعوت به عمل می آورم که با مقصد روزگاری نیک و زندگی شایسته، اینچنین برای گوگل شکوفانی دولت عزیزمان در کار مقاومت به کروپسیا فعالانه اشتراک نمایم. نمایند.
1: خوب در راه رسیدن به موفقیت ها بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
2: در راه رسیدن به موفقیت ها به من اهل اویله و استادان دسته المپی دانشگاه ملی تاجیکستان فکولتت یخشناسی مرادزاده امید کمک نظرست کرده است. زیرا اویله ریشه و نیروی من است. استاد چراغ و راهنمای من است. این چونین بعد از تحصیل در دانشگاه به دسته المپی فکولتت یخشناس شامل گشته به واسطه برای تمام آزمون های جمهوری و بین المللی آمادگی میبینیم. دستگیری به واسطه دسته المپی و استادان نقش بزرگ بازیدن در هر قدم کمک های خود را میرسانند. این جانب من اعضای دسته المپی فکولتت حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان آمادگی خود را برای اشتراک در آزمون های جمهوری و بین المللی دیده استادم.
1: خوب، نقشه های شما برای سالهای من بعد از چگونه است؟
2: هدف و نقشه های من برای سالهای آینده این اشتراک در آزمون های سطح بین المللی و جمهوریوی، ختم اعلای فکولتت، سهم گذاشتن در تکمیل قانونگذاری کشور، متخصص خوب شدن، برای وطن و ملت خدمت کردن می باشد.

0: шунавандагони гиромӣ, имрӯз дар барномаи нерӯи созанда бо Отамурозода Фароғат, донишҷӯи курси дуюми факултети ҳуқуқшиносӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон суҳбат намудем. Хайр хуш намекунем, барномаҳои дигари мо идома доранд.
1: معرفی نیروی سازنده نسل پیشبرنده جامعه تقدیرسازی هر ملت و دولت آینده درخشان هر کشور نسل بنیادکار و پاسدارنده تاریخ و تمدن اجدادان در برنامه نیروی سازنده از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک با دلنوزه عبدالملک

وطن وطن مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن مرا با چشم توتیای خاک تو بس است. وطن برای نسل ها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود.

ای دوشنبه، شهری بر دلها قرینت دیدن. در جهانی نازنینان نازنینت دیدم، گل بدن چون دلبرانی محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بر دلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی توجیکستان چی که در کجا خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی توجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با شما هستیم. من مغفرت ظریفی، کارگردان علیشیر شیرعلیف، سرخطی خبرها. فورم و نمایشگاه بین المللی سیاحی خطلان سرزمین تمدن ها و سیاحت آغاز گردید. اهمیت کاسا هزار در جلسه هشتمی کمیسیه مشترک همکاری اقتصادی تاجیکستان و پاکستان بررسی شد. تاجیکستان و چین همکاری را در بخش نظام بانکی گسترش می دهند. فورم و نمایشگاه بین المللی سیاحی خطلان سرزمین تمدن ها و سیاحت آغاز گردید. در شورابینی بین المللی نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان از جمله ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری مردمی چین، ترکیه، ایران و دیگر کشورها اشتراک دارند. با فورم همچنین نمایندگان شرکت های سیاحی، سرمایه گذاران، کارپوس های دیپلماتی، سازمان های بین المللی، شریکان رشد و نمایندگان واسطه های اخباری عامه دعوت گردیدند. اشتراکداران فورم می توانند در نمایشگاه درباره هنرهای قدیمی خلق تاجیک، چکندوزی و کلالگری، زردوزی، کندکاری و دیگر نمودهای هنرهای سنتی معلومات مفصل گیرند، زیرا مس هنرهای مردمی یکی از بخش های مهم رشد سیاحی به حساب می رود. در سال 2025 گردش سودای خارجی بین تاجیکستان و پاکستان 43 میلیون دلار را تشکیل داده. در ماه ینور مارس سال 2026 این نشان داد به 8.9 میلیون دلار برابر گردید. چنین گفته شد در جلسه هشتم کمیسیه مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان که 2-3 ایون سال روان در شهر دوشنبه دایر گردید. جلسه هشتمی کمیسیه مشترک همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان تحت ریاست همرئیسان کمیسیه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر فدرالی انرژیتیکای جمهوری اسلامی پاکستان سردار اویس احمد خان لغری برگزار شد. در جلسه مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه اقتصادی در بخش های تجارتی، سرمایه گذاری، کشاورزی و انرژیتیکا، معارف، بانکداری، علم و تکنولوژی، سیاحی، سیاست جوانان، ورزش، نقلیات و کمونیکاسیا مورد بررسی جانب ها قرار گرفتند. تاجیکستان و چین همکاری بین بانکی را تقویت می دهند. در این زمینه در دایره تحکیم همکاری مالیوی و بانکی بین تاجیکستان و چین در شهر دوشنبه ملاقات رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده با رئیس بانک کشاورزی چین گوشو برگزار گردید. در ملاقات مسئله های وابسته به رشد همکاری بین بانکی، گسترش مناسبت های مراسلاتی، دستگیری سرمایه گذاری، مبلغ گذاری تجارت و تطبیق لایحه های مشترک، رقم کنونی خدمت رسانی های مالیوی، استفاده تکنولوژی های موثر در بخش بانکی، تقویت اداره کنی خوف ها و توسعه همکاری در سمت رشد انفراساختار مالیوی بررسی گردیدند. رئیس بانک ملی تاجیکستان فردوس طالبزاده از سهم بانک کشاورزی چین در رشد مناسبت های مالیوی دو جمهوری یادآور شده، تاکید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شریکان مهم استراتژی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، همکاری اقتصادی و تجارتی و مالیوی پیوسته توصیه می یابند. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی برونمرزی آوازی تاجیک شنیدید. سلامت باشید.
2: تحلیل وضعی جهان،
3: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
2: 107.5 FM
3: آوازی تاجیک در نواحی بابا جان غفور.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی. در فضای اطلاعاتی.
1: امروز شهر دوشنبه مکانی پسندیده ای نه تنها تاجیکان بلکه مهمانان برونمرزی هم هست. سلام شنوندگان داخلی و برونمرزی. دوشنبه امروز با دستگیری های رئیس شهر کلان زیبا شده و هر گوشه آن جذابیت و زیبایی های خود را دارد. استقلالیت دوره رشد و احیای کشور بهشت آسای تاجیکان گردید، زیرا در این دوره ترقیات در تمام ساحه های حیاتی، سیاست، اقتصادیات، اجتماعی و معنویات، فرهنگ تا درجه بالا رفت. دوشنبه شهر کلانترین جمهوری مرکزی علم و فرهنگ پایتخت تاجیکستان می باشد. امروز که جمهوری تاجیکستان همچون دولت مستقل و دموکراتی از جانب جامعه جهانی شناخته شده است، مسئولیت شهرداری نیز به تدریج می افزاید، زیرا اکنون دوشنبه پایتخت دولت مستقل و کامل حقوق می باشد. در دوران صاحب استقلالی با بنیاد گردیدن مجمع و کاخهای معماری و فرهنگی، خیابانهای کوچه های وسیع منفرش، عمارتهای معموری و استقامتی، کارخانه های صنعتی، مؤسسات های معرفتی و علمی و ادبی، دوشنبه به یکی از شهرهای باشکوه جهان تبدیل یافت و مکانی برگزاری فورم ها و کنفرانس های بین المللی نیز گشت. در این خصوص آموزگاری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی دولتشاه محمودوف میگوید
2: مرحله اساسی رشد دوشنبه این البته روز میباد به زمانی صاحب استقلالی و بینید که البته میگن که پایتخت این آینه ای دولت است. گذشته از این باز گفتم ممکن است که پایتخت این آینه ای ملت است. هر یک مهمانی که از خارج می آید قدم نخست خود را به پایتخت می گذارد و اولین نگاهی وی به پایتخت می خورد. در نتیجه اولین نگاه اولین برداشت را می گیرد و خلاصه های خود را معین می کند نسبت به دولت. از این خاطر گفتم ممکن است که پایتخت این آینه ای دولت و ملت است و خوشبختانه در طول سالهای سابقه مخصوصا دوم 10 سال اخیر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرد و واقعا اگر هر نفری که فرض کریم چند سال پیشتر از دوشنبه برآمده باشد به خارج کشور، امروز وقتی که وارد شهر دوشنبه می شود دیگر این قیافه این شهر رو تماما دیگر می بیند و گفتم ممکن است که امروز ما دوشنبه 10 سال قبل رو دیگر نمی بینیم. دوشنبه به کلی خیلی تغییر یافت، مثلا سیمای شهر خیلی زیبا گردید و امروز ملت ما همچون ملت آبادکار، ملت بنیادکار بار دیگر در همین آبادی دوشنبه ثابت کرد که در حقیقت ملت سازنده است. ببینید که اینقدر بناهای بلند آشیانه با حشمت، کوچه و راهرو راسته های بسیار زیبا و معطر، گلوگشت و خیابان های تازه و زیبا و آراسته که اطراف شهر، محیط شهر، فضای شهر و خیلی هوایش را تازه و آزاده نگاه می‌دارد. اینچون یکچند بناهای معموری، قامت افراختن بناهای مؤسسه های تعلیمی یا هر یک آغاز سال تحصیل در شهر دوشنبه درسی صلح با اشتراک پیشوای ملت برگزار می‌گردد در یگان بناهای تعلیمی و به مناسبت درسی صلح روز دانش یکچند بناهای نو در شهر دوشنبه گشوده می‌شوند. امروز وقتی که می‌بینید البته واقعا تفکر شهرنشینی رشد کرده است که مردم هم خیلی آداب یا که نظام شهرداری و شهرنشینی رو آموختند.
1: با قرار یونسکو برای سهم بزرگ داشتن در مستحکم نمودن پایه‌های صلح، گوناگون اندیشی و یکدلی در حیات هر روزه سال 2003 دوشنبه در منطقه های آسیا

0: بین المللی ورزشی و مکان برگزاری چهارابینی های سطح بلندی بین المللی تبدیل شده است. امروز میبینید که مثلا در شهر دوشنبه کنفرانس های سازمان همکاری های شانگهای، کنفرانس اتحادیه دولت های مستقل، کنفرانس دیگر نهاد و تشکیلات های بین المللی برگزار میگردد و در شهر دوشنبه در نتیجه همین برگزاری جلسه های بین المللی سند های معیاری حقوقی قبول میشود. مثلا ما در تاریخ میخوندیم در گذشته که فرض کنیم در شهرهای بزرگ دنیا نیویورک، مسکو، واشنگتن، لندن، پاریس سندهای حقوقی قبول میشدند که این سندها با نام کنوانسیون پاریس، اعلامیه لندن و غیره ذکر میشدند. جای افتخار است که در روسیه میانه یکی از شهرهایی که در اینجا چنین سندها قبول میشن دوشنبه است و امروز در مسئله آب و اقلیم، هوای اتمسفر، حفظ محیط زیست، حفظ حقوق انسان یکچند اعلامیه ها قبول شده است که البته در شهر دوشنبه و جای افتخار است که با نام اعلامیه دوشنبه معلوم است. و گذشته از این با ابتکاری حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست بسیار دور بینانه رئیس شهر دوشنبه، شهر دوشنبه به یکی از شهرهای امن و صلح تبدیل یافته است. در طی دو سال اخیر علاوه دو مرتبه از جانب نهادهای بین المللی شهر دوشنبه همچون شهر سیاحی، شهر امن و شهر صلح و امنیت اعتراف گردیده است و امروز دل خواستایی که وارد دوشنبه می شود و با یک خاطر بسیار بالیده می تواند که از امکانات سیاحی شهر دوشنبه استفاده ببرد.
1: درختشینانی و کبودی‌زارکنی از تشبث‌های دیگری هستند که دوشنبه را به شهر سبز تبدیل داده اند. ملت تاجیک در گذشته و امروز پیش از همه با صنعت و هنر و فرهنگ عالمگیرش شهرت جهانی یافته است و ما از همین فرهنگ والا در همه دور و زمان ملت ما را از پراکنده شوی ایمن داشته، در تمدن خلق ما همچون عامل مهم آینده ساز خدمت نموده است. فیضالدین دولتیاروف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان راجع به فرهنگ شهرنشینی شهروندان چنین اندیشه دارد:
2: در شرایط معاصر فرهنگ شهرنشینی و شهرداری یکی از موضوعات مهم به حساب می رود و امروز ما می توانیم بگیم که مدنیت شهرداری و یا زندگی شهریانه از هر یک شهروند یک مسئولیت خاصی را طلب می کند که در محیط شهر زندگی کردن باید که درک کند که او یک مسئولیت جدی دارد و یک سطح بلند معرفت و دانش را هم طلب می کند. در شرایط شهر زندگی کردن یک دانش معین مکمل را دارا بودن در کار که تا که اقلا در همون محیط شهری درست رفتار کردن توانستند کن. همیشه تاریخ گواه است که ملت تمدن آفر تاجیک از قدیم شهر آفر و شهرنشین بود و حیات مقیمی را اختیار کرده بود. از این خاطر میراثبران این فرهنگ بزرگ باید که همیشه این نکته را در نظر داشته باشند که آداب شهرنشینی هم از قدیم از نیاگان ما برآمده است و این میراث بزرگ فرهنگی را باید حفظ کرد و معیاری مقرر شده رفتار در شهر رو و آداب شهرنشین رو باید رعایت کرد. همیشه باید که از جانب اهل ضیاع، آدمان مسئول، باید که ترغیب و تشویقات در مسئله آداب شهرداری همیشه در بین جوانان برده شود.
1: امروز پایتخت دولتی تاجیکان شهر دوشنبه یکی از مرکزهای متحد سازنده تاجیکان و فارسی زبانان جهان گردیده است و حفظ و حمایت این ارزش‌های به دست آمده وظیفه جانی و قرضی انسانی هر یکی ماست. باید گفت که با ساخته شدن میدانچه‌های ورزشی سطح معرفت شهرنشینی شهروندان باز هم بلند گردیده، جوانان و نورسان از آنها استفاده میبرند. همچنین در این دوره به بنیاد انفراساختار زمانوی ساحه اعتبار جدی داده شده. در دوام 5 سال اخیر در جمهوری چندین بناهای نوی استقامتی و قصرهای فرهنگ، آثارخانه، کتابخانه بنیاد گردیده، از حساب سرچشمه‌های گوناگون بنای 305 کتابخانه، قصرهای فرهنگ و دیگر بناهای فرهنگی کشور نوسازی شدند. چنانه که فیضالدین دولتیاروف میگوید:
2: در ساختار شهرداری شهر دوشنبه که از بس که پایتخت جمهوری است و یک نگین فرهنگی امروزه مردم تاجیک به حساب می روند، در این سند بسیار کارهای بزرگ به انجام رساندند که ما می توانیم مثال های زیاد بیاریم، از آن جمله میدانچه های ورزشی و دیگر ساختارهای برای آب و تاب بدن شهروندان ساخته شده است و از همه مهمش که روز تا روز در خیابان ها و گلگشت های شهر دوشنبه گل های نوبنا و شنونده ایستگاه های زمانوی تیار کرده و از همه مهم باغ و گلگشت هایی که برای سیر سیاحت جوانان است آباد شده استفاده است و برای تشکل هم آب و تاب بدن و هم معرفت ملکه جوانان مساعدت میکنند. در برابر این باز جای های بسیاری فرهنگی به نزدیکی تئاتر بزرگ ملی ساخته به استفاده می شود و این چنین دیگر تئاتر هایی که در شهر هستند فعال هستند و همیشه جوانان را به تئاتر قطر و دیگر جوهای

0: به مدنی جلب میکنند. این از اقدامهای نیک هستند که برای بلند برداشتن معرفت جوانان بسیار مساعدت میکنند. کوشش میکنند که البته در اینجا من رابطه بین والدین و دانشگاه و دانشکده و مکتب ها معنی همه یک جایه میتوانند همین معرفت شهرنشینی بخصوص ساکنان پایتخت را بلند بردارند که آبرو و شرف دولت و ملت ما را در آینده باز بلندتر حس میکنند. یکی از طلبات های خاص شهرنشینی همین است که انسان وقتی که در شهر را باید حتما اول دانش و دیگری هنر داشته باشد. شخصی که دانش و هنر ندارد در شهر زندگی کردن نمیتواند. یعنی که هر یک ساکنی که در شهر میخواهد که زندگی کند حتما دانش و یا هنر داشته باشد. در پیام گذشته جناب عالی قید کرده بود که امروز در شرایطی که ما زندگی داریم آموختن زبان و زبان خارجی را حتما باید دانست، چون که در برابر دانستن زبان مادری خود باز زبان معاشرت بین ملت ها و زبان معاشرت بین ملل حتما باید دانست، چون که همیشه وقتی که در شهر زندگی میکنی با ملت ها و نماینده های گوناگون در معاشرت باید باشی.
1: ساکنان شرفمند پایتخت در یک جایگی با زحمت صافدلانه و عزم و اراده قوی من بعد نیز در آبادی وطن محبوبمون از هر وقت بیشتر زحمت میکشند، شهرت آن را در عرصه بین المللی بلند میبردارند. در روند دولت سازی و دولتداری و بنیاد جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی سهم ارزشمند گذاشته، راه تاریخی خلقمون را که از استقلال وطن ابتدا گرفته است سربلندانه ادامه میدهیم. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.
2: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو زلفیا رحیم‌زاده. در دهه 40 دختران ناحیه مومن‌آباد فوروم و نمایشگاه بین‌المللی سیاحی خفلون سرزمین تمدن‌ها و سیاحت برگزار کردید. در چهارمین بین‌المللی نمایندگان زیاد از 20 دولت جهان از جمله ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، جمهوری مردمی چین، ترکیه، نمایندگان شرکت‌های سیاحی، سرمایه‌گذاران، کارپس‌های دیپلماتی، سازمان‌های بین‌المللی، شریکان رشد شرکت نمودند. در فوروم های مهمی رشد ساحه سیاحی، دورنمای همکاری و امکانات نوی سرمایه گذاری از جانب شرکت کنندگان بررسی گردید. یکی از بخش های اساسی فوروم پنل های بین المللی بوده. در هر یک پنل از جانب متخصصان و کارشناسان مساله های مبرمی ساحه سیاحی محاکمه گردید. موضوع اساسی محاکمه ها سیاحی رقمی و ذهنی سنی را در بر گرفت. رمضان نصرالدین زاده سردار ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت خطلان دایر به برگزاری شورابینی مذکور چونین ابرازی اندیشه نمود.
2: شورابینی که به خاطر تبادل تجربه، جلب سیاحان، همکاری تشکیلات های بین المللی با مقامات محل روی دست گرفته شده است، بار دیگر ثابت کرد که امروز برای رشد سیاحی در خطلان امکانیت های وسیع فراهم آورده شده است. پیش از همه تامین انفراستراکتور ساحه به خصوص مهمانخانه ها و دیگر نقطه های استراحتی، راه برای استراحت کردن شرایط مساعد در اینجا فراهم آورده شده است و امکانیت می‌دهد که چنین فوروم های سطح بین المللی در این موضع تشکیل و راه اندازی کرده شود.
1: زمینه برگزاری فوروم مذکور نمایش هنرهای قدیمی خلق تاجیک، چکاندوزی، کلالگری، زردوزی، کندکاری و دیگر نمودهای هنرهای سنتی پیشکش مهمانان گردیدند. مهمانان و شرکت کنندگان از نزدیک با هنرهای دستی هنرمندان تاجیک آشنایی پیدا نمودند. جلیل‌زاده سیرانبانو رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد زمینی صحبت اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
3: این فوروم برای معرفی نمودن هنرهای مردمی، برای معرفی نمودن فرهنگ بسیار رنگارنگ و غنی ملت تاجیک بسیار سهم ارزنده میگذارد و من اطمینان دارم که برگزاری چنین فوروم ها برای معرفی نمودن موضع های سیاحی از جمله موضع سیاحی آوازدار چهل دختران بسیار سهم نظررس میگذارد.
1: در دایره فوروم واخوری سایکاری در شکل B2B برگزار گردید که برای تشکیل همکاری نو و جلب سرمایه گذاری مساعدت خواهد کرد. چون این ملاقات ها برای نمایندگان شرکت ها شرایط فراهم می آورد تا اینکه لایحه های خود را معرفی نموده راه های نوی همکاری را معین سازند. یک نفر از مهمانان که خود را از فدراسیون روسیه معرفی نمود اندیشه های خش را چون این بیان داشت.
4: Я представляю российскую делегацию, компанию Miras Travel и Brix Travel. Давайте начнем сначала о регионе.
5: من نماینده از فدراسیون روسیه می باشم. شرکت های مرس تریول و بریکس تریول را نمایندگی دارم. کشور تاجیکستان با داشتن طبیعت و مکان های زیبایش برای من پسند است. پیش از همه حفظ ارزش ها و فرهنگ ملی خیلی مهم است. هر آنچه که ما را در آینده منتظر است نتیجه عنعنه های نیک این مردم می باشد. اینجا برای سیاحی و زندگی خیلی مساعد است.
1: در رفتی فوروم ذکر گردید که رشد سیاحی برای پیشرفت اقتصادی منطقه تاثیر مثبت میرساند. با افزایش شماره سیاحان طلبات به مهمانخانه ها، نقلیات، خدمات رسانی، محصولات هنرمندی و دیگر بخش های اقتصادی نیز زیاد می شود. در فوروم مذکور زیاد از 400 نفر مهمانان شرکت نمودند ابراز داشت. هم صحبت دیگرمون روزنامه نگار نبی جان سید ابرارف.
6: با تشاور مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلان در همکاری با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در موضع زیبای چهل دختران فوروم و نمایشگاه بین المللی خطلان سرزمین تمدن و سیاحت برگزار گردید و نخست نمایش هنرهای مردمی که از جانب هنرمندان ولایت خطلان و مرز داشته شد هیئت مهمانان بازدید به عمل آوردند و پس از بازدید هنرهای مردمی سخنرانی برگزار گردید. نخست رئیس ولایت خطلان دایر به امکانات سیاحی ولایت خطلان نقطه نظر نمودم. از جمله خاطرن که انتخاب برگزاری فرم مذکور در مکان کشاد و بر هوا در طبیعت بازگوی آن میکند که در تاجیکستان مخصوصا در خطلان سیاحی روش میکند و نقطه نموند که در این فرم بیش از 400 نفر نمایندگان خارجی و داخلی مهمانان اشتراک داشتند.
1: برگزاری فرم و نمایشگاه بین المللی سیاحی خطلان سرزمین تمدن ها و سیاحت میتواند یک قدمی استوار برای رشد سیاحی منطقه گردد. این چوربینی نه تنها امکانیت های ولایت خطلان بلکه میتواند اقتدارهای تمام کشور را به جهانیان معرفی نماید.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.

در سرخطی هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعتی سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.

0: درست شنوند آقای گرامی، امروز ما یکی از مسائل مهم جامعه ما سیر حقوق مهاجران را بررسی میکنیم. مهاجرت پدیده است که به حیات میلیون ها نفر تاثیر میرساند. حفظ حقوق مهاجران نه تنها مسئولیت دولت ها بلکه یک مسئله مهم بین المللی نیز میباشد. در این مورد امروز ما با برکت الله بابایف حقوق شناس صحبت میکنیم. شما را به استودیای رادیو برون مرزی اوز تاجیک خوش آمدید
1: میگویم. تشکر زیاد برای دعوت. باعث افتخار است که در یکی از موضوع های مهم بخشیده به حقوق انسان یعنی موضوع مهاجران مهنتی با شما در این برنامه اشتراک دارم و صحبت میکنیم.
0: خوب در آغاز صحبت میگفتید که مهاجر کیست و کدام نوعهای مهاجرت وجود دارد؟
1: موافق قانونگذاری های سطح ملی و بین المللی از جمله کنوانسیون درباره حفظ حقوق مهاجران مهنتی و اعضای آیله آنها مفهوم مهاجرت را چنین شرح دادند. اگر به طور ساده کرده گویم مهاجر یعنی شخصی میباشد که برای کار، تحصیل یا دیگر خل مثال کارهای ضروری به خارج کشور از یک جا به جای دیگر همچون سفر میکند به مهلت دائمی و موقتی و دیگر مهلت ها.
0: کدام نوعهای مهاجرت وجود دارد؟
1: مهاجرت را در سطح قانونگذاری ما به مهاجرت دائمی، موقتی، مهاجرت موسمی و رقاصکی جدا میکنند. حاضر یک تا به یک تا شرح میدهیم کدامشان چگونه خصوصیت دارند. مهاجرت دائمی چگونه مهاجرت را مینامند که شخص به مهلت بیشتر یعنی زیاده از مهلت مقرر شده در یگان دولت برای کار، تحصیل یا دیگر حالت ها یعنی میرود و مهاجرت موسمی باشد وابسته به مثال وضعیت حالت مقرری وضعیت مهاجرت موسمی باشد وابسته به مهلت یعنی به مهلت دو ماه سه ماه هر خل گوناگون میباشد وابسته به موسمی سال شهروندان با سیر و گشت تماشا یعنی با جهان بینی دیگر کشورها از رابطه های فرهنگی و دیگر خل مناسبت های بین الملل دیدن کردن میروند که این را مهاجرت موسمی نامند و مهاجرت رخصتی باشد چون مهاجرت را مینامند که مثال در اینجا باشد شهروندان به خاطر تبابت به خاطر تحصیل و برای دیگر کارهای ضروری میروند یعنی سفربر میشوند. فرض کردیم که برای تبابت شهروند را ضرور میآید که به یک دولت خارجی رفته در نزد دیگر طبیبان مثال تبابت گیرد. در این حال باشد این را مهاجرت رخصتی مینامند برای تحصیل 3 ماه 6 ماه و دیگر نمو تحصیل هایی که این حال مثال در اساس شهرنامه بین المللی میان جمهوری تاجیکستان و دولت های خارجی عمل میکنند میروند این مهاجرت را مهاجرت رخصتی مینامند.
0: در حقیقت امروز مهاجرت به یک پدیده جهانی تبدیل یافته است. به نظر شما اهمیت مهاجرت در جهان معاصر در چه زاویه میگردد و آن بر رشد جامعه ها چه تاثیر میرساند؟
1: اگر ما دقت دهیم به این مسئله این یکی از دیدن کردن از مناسبت های بین المللی فرهنگ دیگر دولت ها عرف و عادت و دیگر مناسبت ها میباشد جهت های مثبت و منفی دارد. البته جهت های مثبتش زیاد هستند. مثال وقتی که مثال شهروند خارجی با مهاجرت به جمهوری تاجیکستان میاد از عرف و عادت مهمان نوازی و دیگر خل مثال خصوصیت هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند با خبر می شود و در همین میان باشد فرض کردیم شهروند جمهوری تاجیکستان به دولت خارجی می رود از عرف و عادت های دولت های خارجی زبان ملت فرهنگ آنها دیدن میکند و این باشد به با اندیشه شخصی من جهت مثبت مسئله است و میتواند که به رشد مثال با سرعت دوستی بین دولت ها افزاید ملت دوستی و مهن دوستی را در میان شهروندان مثال در زمیر آنها باز زیاد میکرد و این ازیت مثبت بسیار جهت مثبت دارد که یعنی جهان بینی شهروندان زیاده میشود و در دیگر حالات ها نیز باشد میتواند کمی مشکلی ها را نیز برای شهروندان مثال به بار آورد. در حالتی که فرض کردیم شهروندان بسیارتر فرض کردیم که بنابر ندونستن زبان بنابر نادرست بودن حجت هایشان یا بنابر دیگر مشکلات ها به دولت خارجه به اجازت میروند فرض کردیم در این حالت ممکن است که بعضی مشکلات ها نسبت آنها به بار آورد.
0: خب حقوق اساسی مهاجران کدام هستند؟
1: مهاجران قبل از همه اگر ما از پرینسیپ انسان دوستی استفاده بریم در حقوق انسان یک مفهوم بسیار خوب آمده است که انسان هر کجای باشد نباشد هر قدر تغییر مکان کند هم او صاحب حقوق آزادی اساسی می باشد یعنی ما قبل از همه باید به هر یک شخص همچون انسان نگریم یعنی مهاجران در برابر دیگر شهروندان می توانند از حقوقی که دولت مقرر کرده است واسه استفاده برند. البته بعضی محدودیت ها در حقوق آنها هستند. فرض کردیم مثال از حقوق سیاسی بعضی وقت برخوردار نیستند. مثلا می توانند در آوازی و انتخابات دیگر دولت ها اشتراک کنند، یعنی که شهروندان خارجی در مونا میتوانند که در مثال انتخابات اشتراک کنند، آواز یعنی انتخاب شوند. البته از حقوق اساسی مثال فرض کردیم حقوق به حیات، حقوق به آزادی واس کردن جای استقامت، حقوق به مهنت و دیگر حقوقی که برابر شهروندان کفالت میدهند و سه استفاده میبرند. مثال شهروندان خارجی در مونا میتوانند آزادانه به فعالیت صاحب کاری مشغول شوند، یگان مانعی نیست، تنها به شرطی که در ردیف دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان از حقوق آزادی کنسیونی یعنی عهده‌داری کنسیونیشان را که پرداخت کردن اندوس ها میباشد استفاده نمایند و آن را یعنی اجرا نمایند، یعنی در برابر دیگر شهروندان با فعالیت صاحب کاری مشغول میشوند باید اندازی که دولت مقرر کرده است پرداخت نمایند و در همین لحاظ باشد شهروندان جمهوری تاجیکستان نیز در دولت خارجه به همین ترتیب یعنی حقوق داده طرفین دارند.
0: با اندیشه شما مشکلات بیشتر در روح مهاجران کدام ها پیش میاد؟
1: مشکلات ها زیاد هستند، اگر وابسته اکنون از خصوصیت هر یک انسان، از مثال مسئولیت شخصی هر یک انسان وابسته است. مثال برای اینکه مهاجر باید به دولت خارجی سفر کند، نوابسته از اینکه برای کار می رود یا اینکه برای تحصیل می رود، خودش را مطابق با قانون گذاری همون دولت موافق کند، تمام حجت گذاری یا اینکه حجت هایی که درست پیشنهاد می کنند به خاطر اینکه یگان مشکلی های جدید نسبت او رخ ندهد، باید حجت گذاری را پر انجام دهد. زبان از همه مهم این زبان می باشد، خیلی که مثال پیوسته اساس گذاری صلح عادت ملی پیشوای ملت قید میکنند و به تمام مهاجران شهروندان تاکید میکنند که زبان دانیتان را خوب کنید، یعنی شما اگر زبان خارجی را دانید یعنی یک قوای دیگر دارید، میتوانید از عرف و عادت های دولت های خارجی وسیع تر استفاده برید، فرهنگ آنها را آموزید، بسیار امکانات های خوب دارید. یعنی مشکلی اساسی بسیارتر در میان این مهاجران نادرست بودن حجت ها بعضا وقت و ندانستن زبان میباشد که من فکر میکنم یک مشکلی جدی میباشد، بسیارتر از حساب همین تنگیس میکشند.
0: با اندیشه شما حقوق مهنتی مهاجران چگونه حفظ کرده میشه؟
1: حقوق مهنتی آنها کفالت داده شده است. مثال چخلی که ما میدونیم جمهوری تاجیکستان اعضای پیوسته سازمان ملل متحد میباشد و نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری های دیگر دولت های خارجی در حدود جمهوری تاجیکستان هستند و نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری های ما در دولت خارجی عمل میکنند هستند و اگر فرض کردیم که حقوق مهاجران در دولت خارجی پایمال کرده شود، در این حالت میتوانند که با مقامات داخلی موسسه کنسولی نمایندگی دیپلماتیک موسسه کنسولی که در حدود خارجی هستند مراجعه نمایند. فرض کردیم حالات ها زیاد هستند، مثال بعضن حالاتی می شود که شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هستند، می خواهند که عقد نکاح بندند، برای عقد نکاح قانونگذاری به آنها امتیاز و کفالت ها داده است، یعنی لازم نمیآید که آنها از خود دولت خارجه یعنی خسته آمده در جمهوری تاجیکستان عقد نکاحشان را بندند و برای این ضرور است که تنها به عموم مؤسسه کنسولی و نمایندگی دیپلماتیک حاضر شوند، مثال عقد نکاحشان را به رسمیت درآورند، یگان مانعی محدودیت نسبت آنها دیده نمیشود. یعنی در صورت روبرو شدن به یگان مشکلات ها یا یعنی که در صورت ویران شدن پایمال شدن حقوق زدهشان میتوانند که با مؤسسه کنسولی که نمایندگی های دولت های خودشان هستند مراجعه نمایند تا حقوق آنها را حفظ نمایند. حقوق مهنتیشان از همین چیزی که در بالا قید کردیم وابسته به طرز حجت گذاری و زبان دانیشان هست و سطح سوادناکیشان. فرض کردیم که اگر مهاجر برای تحصیل رود در دولت خارجی تحصیل میکند، سویه دانش بلند داشته باشد، او را همچون یک کادر بلند اختصاص قبول میکنند و حقوق مهنتی او پایمال کرده نمیشود. وقتی که اگر از ندانستن زبان و دیگر خیلی مشکلات های حجتی در رسمیت حجتی مشکلی ها داشته باشد، در این حالت باشد ممکن است که بعضا وقت از مثال نسبت آنها کمی محدودیت ها جاری کرده شود، اما حقوق مهنتی یعنی مهاجران در اساس پیمانی بین الخلقی و عمان کنوانسیه که سازمان ملل متحد قبول کرده است و حجت بین الملل میباشد همه طرفه کفالت داده میشود.
0: نقش سازمان های بین المللی را در حفظ حقوق مهاجران چگونه ارزیابی میکنید؟
1: وقتی که موضوع مهاجرت میاد، پس در اینجا کار یک دولت نیست، میتواند که نقش سازمان های بین المللی به میان آید و خیلی که ما میدونیم سازمان ملل متحد از سال 1945 است که تاسیس یافته است و در خصوص حقوق های انسان در همه سمت ها یعنی راه ها و تدبیرهای ضرور اندیشیده است، مخصوصا در برای مهاجران مهنتی یک کمیسیه علایده قبول کرده شده است که برای تمام دولت ها حتمی باشد، آن را رعایت میکنند. این کمیسیه در برای حفظ حقوق مهاجران مهنتی و اعضای عائله آنها میباشد و در اینجا نقش سازمان ملل متحد بسیار کلان میباشد، به خاطر که پیوسته اگر ما دقت کنیم همچون سازمان بین المللی در هر یک مودش نوبس از اینکه آن شهروندی کدام دولت هست، حقوق مهاجران مهنتی را کفالت داده است، با آنها امتیازات داده است. مثال اگر توجه به یک از ماده های کنوانسیه کنیم، نوشته شده است که نوبس به هر یک انسان، یعنی به هر یک شهروند، نوبس از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، منسوبیت به دین و مذهب، نوع مشغولیت، کسب و کار، حقوق آزادی ها و سه کفالت داده شود و تمام دولت ها عهده‌دار هستند که همین معیارهای پیش بینی شده را مثال اجرا کنند، اجرایش آنها را حتمی میشمارند. و اگر که مثال پیوسته دستور سپارش ها درست اجرا شدن گیرند، میتوانند که رابطه های فرهنگی میان دولت ها وسیع تر و با صورت خوبتر باز هم انکشاف یابد.
0: به نظر شما چگونه میتوان از استثمار مهاجران پیشگیری کرد؟
1: پیش از همه مثال فرض کردیم که بسیار مشکلات ها در خارج کشور می شود، یا فرض کردیم شهروندان خارجی یا یک شهروند دولت به یک دولتی که سفر می کند با بعضی محدودیت های مشکلات ها دوچار می آید. پیشگیری کردن این استثمار ها تنها با راه بلند کردن معرفت حقوق یا سویه دانشی همان مهاجران مهنتی می باشد. یعنی خیلی که قید کردیم گفتیم باید هر یک مهاجر که با مقصد سفر، کار یا تحصیل به خارج کشور می رود باید داننده خوبی زبان های خارجی باشد، به خاطر که دانستن زبان به او امکانات می دهد که مثل شهروندان همان دولت از دیگر کفالت امتیازها و سه استفاده برد و مثال به یگان خیلی محدودیت ها یا مشکلات ها روبرو نشود. و پیشگیری کردن حالت ها زیاد هستند، مثال باز حالت های دیگر هستند که می توان این استثمار مهاجران را پیشگیری کرد، اما از همه حالت مهم یا اینکه نکته مهم در خود همان مهاجران است که ما باید با آنها طرز درست حجت جا به جا کردن و اینکه دانستن خوبی زبان ها را تامین کنیم تا که آنها در دولت خارجی رفته همچون دوستی ملت فرهنگ ها وسیع استفاده نمایند و حقوق خودشان را مثال وسیع تر استفاده برند، از فرهنگ و دیگر تمدن دولت ها با خبر باشند و یک سطح جهان بینی وسیع تر را کسب کنند. در صورتی که اگر مهاجر، هر یک مهاجر که به خارج کشور سفر میکند، بنابر رعایت نکردن همین معیارها و مثال چوران اندیشی نکردن، میتواند که با مشکلات ها دچار شود.
0: خب شما میگفتید که قانونگذاری کشورها تا چه اندازه مهاجران رو حمایت میکند؟
1: از کشور عزیزی ما جمهوری تاجیکستان آغاز کرده، در دلخواه کشورها پرینسپی انسان دوستی، بشر دوستی جاری کرده شده است. آنها وسیع حقوق مهاجران را کفالت میدهند و مثال خیلی که ما گفتیم سازمان ملل متحد تمام پیمان، کنوانسیه و دیگر حجت هایی قبول می شوند برای تمام دولت ها آنها را حتمی می شمارد و تمام دولت هایی که اعضای سازمان ملل متحد هستند آن را قبول می کنند که پیوسته در هر یک ماده آن حقوق مهاجران و سه کفالت داشته است. مثال مهاجران مهنتی می توانند آزادانه در حدود همان دولت گشت و گذار کنند، با فعالیت مهنتی مشغول شوند و مثال از دیگر خیلی تعویضات، مثال دیگر نمود تعویض هایی هستند که میتوانند حقوق آنها را محدود کنند. مثال کفالت ها داده شده است که حقوق مهاجران مهنتی حفظ کرده می شوند و عموماً تمام دولت ها وابسته به همون سطح اجرایش کنوانسیه و پیمان های بین المللی که سازمان ملل متحد حتمی شمرده است، حقوق مهاجران مهنتی را حفظ می کنند. و فرض کردیم که مثال شهروند خارجی به جمهوری تاجیکستان میاد، در کشور ما بسیار کفالت های خوب با مهاجران مهنتی داشته است مثل دیگر دولت ها. مثال با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچون میتوانند با شخصانی که گرفتار ویران کنی حقوق انسان گشتند پناهگاه سیاسی میجویند، نسبت آنها پناهگاه سیاسی میدهد که این یکی از مشکلات های اساسی، یعنی یکی از پرینسیپ انسان دوستی بشر دوستانه است که در مثلا در کشور ما عمل میکند. و حقوق مهاجران مهنتی را در همه سمت و در همه ساحه و سه کفالت می دهند و یگان خل محدودیت در آنها نمی گذارند. محدودیت تنها در بعضی حقوق سیاسی است که ما در بالا قید کرده گذاشتیم.
0: آینده مهاجرت را چگونه می بینید؟
1: آینده مهاجرت می تواند به بسیار گردیدن و خوب گردیدن رابطه مستحکم گردیدن مثال دوستی و این دولت ها آورده رساند. و اگر مثال مهاجران گوناگون بشن و برای تحصیل میروند فرض کردیم، وقتی که مثال شهروندان خارجی آمده در جمهوری تاجیکستان تحصیل میکنند و شهروندان ما مثال دانشجویان خوانندگان ما برای آزمون المپیاد ها یا اینکه برای تحصیل کردن همچون مهاجرت به دولت خارجی میروند، این در حقیقت برای انکشاف یافتن رابطه های فرهنگی اقتصادی آنها بسیار میافزاید، برای دوستی دولت ها نیز یک رابطه مستحکم را به بار میآورد، چون که وقتی که مثال شهروند خارجی به جمهوری تاجیکستان میآید از عرف و عادت ها و رسم و رسوم هایی که در جمهوری تاجیکستان هست دیدن میکند، مثال سطح معارف فرهنگ و دیگر خیلی خصوصیت های نوی را که مثال در کشور خود فرق کننده هستند یا نوگانی هستند مشاهده میکند و این سبب میشود که برگشته به مثال فرض کردن به کشور خود برمیگردد، از حقوق هایی که یا از عرف و عادت هایی که در مثال کشور ما هستند استفاده می نماید، مثال به دیگران میگوید و این باشد به مستحکم گردن رابطه دوستی بین ملت ها و خلقیت ها آورده می رساند. آینده مهاجرت باز مثال بسیارتر وقتی که شهروندان با مهاجرت می روند از سبب مثال قانع کردن نتانستن طلبات های اجتماعی شان یا اینکه نگاه و بین کردن نتانستن اعضای عائله شان مجبور می شوند که با مهاجرت مهنتی روند و به همین خاطر یعنی مهاجرت را یگان دولت منع نکرده است، به همین خاطر یعنی تمام دولت ها شرطنامه بین المللی دارند مهاجران مهنتی را همه طرفه یعنی دستگیری میکنند، امکانات ها فراهم میارند تا که شرط و شرایط و زندگی آنها قدر هم باشد خوبتر گردد. یعنی شخصانی که با مهاجرت مهنتی میروند بسیار کفالت های خوب از جانب دولت های خارجی به آنها داده شده است.

0: واقعاً هم مهاجرت یک جزء جدا نشونده جهان امروز است و حفظ حقوق مهاجران برای عدالت و ثبات جامعه بسیار مهم میباشد. شنوندگان گرامی، امیدواریم که برنامه امروز برای شما جالب و مفید بود. با ما بمانید و برنامه های نوبتی صحبت روز را پیگیر باشید.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز، فراگیر موضوع های مهم و درخور امروز.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیوی برومرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. پنجمین گفتگوی بین‌المللی هوانگشان در هوانگشان چین برگزار شد. این گفتگو بر استفاده از هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال و فضای در حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی متمرکز بود. میرزا شریف عبدالسلامزاده، دانشجوی دکترا در مؤسسه مطالعات کشورهای آسیایی و اروپایی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، گزارشی ارائه داد که در آن بر پتانسیل استفاده از فناوری‌های مدرن برای مطالعه، دیجیتالی کردن و حفظ مکان‌های میراث فرهنگی تاکید کرد. پلتفرم هوش مصنوعی نوآورانه که برای مطالعه، ترویج و مدیریت میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان طراحی شده است، مورد توجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت. این پلتفرم به عنوان نمونه موفق از اجرای فناوری‌های هوش مصنوعی در حفاظت از میراث فرهنگی ارائه شد. گفتگوی هوانگشان یکی از پلتفرم‌های بین‌المللی پیشرو برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی است. در این رویداد بیش از 200 نماینده از جامعه علمی، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات تخصصی از 35 کشور و همچنین نمایندگان 18 سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو، آکادمی علوم چین و مراکز تحقیقاتی پیشرو حضور داشتند. تاجیکستان و چین همکاری در بخش بانکی را گسترش می‌دهند. در این زمینه در چارچوب تقویت همکاری‌های مالی و بانکی بین دو کشور، فیروز طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با گو شو رئیس بانک کشاورزی چین دیدار گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های بین بانکی، گسترش روابط کارگزاری، حمایت از سرمایه‌گذاری، تأمین مالی تجارت و اجرای پروژه‌های مشترک دیجیتالی کردن خدمات مالی، استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش بانکی، تقویت مدیریت ریسک و گسترش همکاری در توسعه زیرساخت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت. آقای طالب‌زاده با یادآوری سهم بانک کشاورزی چین در توسعه روابط مالی بین دو کشور تاکید کرد که جمهوری خلق چین یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی تاجیکستان است و همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی دائما در حال گسترش است. در این راستا گفته شد که بازگشایی شب بانک‌های چینی در تاجیکستان می‌تواند همکاری‌های دو جانبه را بیش از پیش گسترش دهد. همایش تجار، سرمایه گذاری و فناوری زنان در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. تشکیل کریدور سبز منطقه‌ای برای ایجاد مکانیزم همکاری فرامرزی برای زنان کارآفرین در زمینه نوآوری، فناوری و سرمایه‌گذاری یکی از اهداف این همایش در نظر گرفته شده است. هیئت‌های زنان تاجر از کشورهای منطقه، نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی در این همایش شرکت و در مورد مسائل مربوط به توسعه کارآفرینی زنان در زمینه‌های نوآوری، فناوری و سرمایه‌گذاری بحث کردند. مرحله دوم هکتاون منطقه‌ای راهکارهای سبز دیجیتالی برای توسعه پایدار در آسیای میانه در آژانس نوآوری فناوری دیجیتال تاجیکستان برگزار شد. آژانس نوآوری فناوری‌های دیجیتال کشور گزارش می‌دهد که هدف اصلی هکاتون توسعه مهارت‌های سبز و دیجیتال جوانان آسیای مرکزی با هدف ایجاد فناوری‌ها و خدمات نوآورانه برای توسعه پایدار و همچنین ایجاد شرایط برای اجرای آنها در بخش واقعی اقتصاد است. شرکای این ابتکار اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سایر سازمان‌های توسعه جهانی هستند. در چارچوب مرحله دوم 7 تیم پروژه های خود را ارائه دادند که هر کدام رایه حل های نوآورانه و دیجیتال را برای رسیدگی به مسائل مهم زیست محیطی پیشنهاد کردند. شرکت کنندگان سطح بالایی از آمادگی، رویکرد خلاقانه و تمایل خود را برای کمک به توسعه پایدار منطقه نشان دادند. و در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که تاکنون خسارت 17,000 پرونده مربوط به خودروهای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه با اعتباری بالغ بر 1430 میلیارد تومان به مالکان پرداخت شده است. پیش از این اعلام شده بود که در مجموع حدود 30,000 خودرو در جریان این دو جنگ آسیب دیدند. موسی رضایی میرقاید رئیس بیمه مرکزی ایران اوایل این هفته گفته بود در حوزه هواپیما و کشتی هم پرداخت های علل حسابی به زودی آغاز خواهد شد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس شاخه برومردی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. به گفته آقای قاآنی عقب نشینی اسرائیل به موازی پیش از شروع جنگ 40 روزه حداقل مطالبه مقاومت است. لبنان و اسرائیل شب گذشته اعلام کردند که در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توافق کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است. حزب الله با مذاکرات مستقیم مخالف است و به حملاتش به نیروهای اسرائیلی در لبنان ادامه داده است. همزمان حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم ادامه دارد. بهای نفت برنت شمال در بازارهای صبح جمعه آسیا به حدود 96 دلار برای هر بشکه رسید. حمله روز گذشته ایران به کویت و بحرین و حمله ارتش آمریکا به یک نفتکش در مسیر بنادر لبنان و همچنین نقاطی در جنوب جزیره قشم به تلاطم مجدد در بازار نفت منجر شده است. با این حال انتظار می رود خبر توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل مانع از صعود بهای نفت برنت دریای شمال به بالای 100 دلار در هر بشکه در روزهای آخر هفته شود. پایان بخش خبری است. من که نازم را همراهی کردید پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

درود دوباره بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکام. و شنوندگان گرامی، البته ما امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود و امید است شما هم پیوسته موج کوتاه 155 رو دنبال بکنید و از تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان مطلع بشوید. و همچنان که شما میدانید امروز هم چون همیشه برنامه های بخش فارسی طول 2 ساعت پخش میشه. برنامه های ما حاوی مطالبی پیرامون سیاست، اقتصاد، ورزش، فرهنگ، اجتماعات، ورزش و حوزه های دیگر خواهند بود و سعی میکنیم در این زمینه هم با شما باشیم و پیوسته بتوانیم با شما باشیم و شما هم با ما باشید و بشنوید برنامه های ما رو طول این ساعت. و البته امید است با پخش گزارش و شرح و تحلیل و تفسیر ها و برنامه های دیگر، بخش و برنامه هایی که پخش میشه برای شما قابل توجه و مورد علاقتون باشد و در این زمینه ما پیوسته دست به کار هستیم. امروز طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز بخش فارسی، و علیشیر شیرعلی کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. در ادامه هم ما را دنبال بکنید. حالا دقایقی بعد عناوین برنامه های امروز بخش فارسی رادیو آواز تاجیک تقدیم شما خواهند شد. ما را دنبال بکنید.

شنوندگان گرامی، همان گونه که گفتم عناوین برنامه‌های امروز ما عبارتند از برنامه‌های مختلف متنوع و جالب و جذاب که امید است برای هر یک شما، برای تک تک شما قابل توجه باشه. امروز برنامه‌های مختلفی خواهیم داشت، از جمله همین دقایقی بعد گزارشی پخش خواهد شد در رابطه به تأسیس جایزه بین‌المللی ابن سینا در حوزه پزشکی، که یکی از که این جایزه از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان

تأسیس شد به تازگی و آن مورد استقبال کنشگران، تحلیلگران و متخصصین بخش تیب و بخش های دیگر و فراتر از تاجیکستان هم گپ و گفتی در این باره صورت گرفت و ما هم در این باره گزارشی خواهیم داشت و البته دیدگاه کارشناسان هم در این باره در این گزارش ما شنیده خواهند شد. در ادامه می توانید این گزارش را بشنوید و در ادامه چون همیشه برنامه های دیگری هم خواهیم داشت و برنامه تکنو پخش میشه که در این برنامه تازه ترین اخبار فناوری هفته تقدیم شما خواهند شد، از گجت ها و گوشی ها یا به اصطلاح موبایل گرفته تا فناوری های پیشرفته تا هوش مصنوعی و فناوری دیگری که البته در جهان امروز برای تک تک کاربران مفید هستند و قابل دسترسی و کاربرد هستند. بیشتر در این باره خواهیم گفت و اخبار تازه این حوزه رو پیشنهاد شما خواهیم کرد و شما هم می توانید اینها رو بشنوید. در ادامه هم برنامه جهان اقتصاد پخش میشه. در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد، یعنی این هفته چه اخبار و چه تازه هایی در زمینه اقتصاد تاجیکستان بوده، همکاری اقتصادی تاجیکستان با کشورهای دور و نزدیک و همچنان اقتصاد کشور در چه حال است و به چه راهی می رود و در واقع کدام مسیر را دنبال می کند. این موضوع بیشتر مورد علاقه، مورد نظر این برنامه خواهد بود که این برنامه هم در ادامه البته پخش خواهد شد و البته همونگونه که گفتم برنامه های دیگری ما هم باز ادامه خواهند داشت. در ادامه ما را دنبال بکنید. دقایقی بعد البته که پیشتر هم گفتم گزارشی پخش خواهد شد در رابطه به تأسیس جایزه بین‌المللی ابن سینا و ما پیش از آن آهنگ رو میشنیم و برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی، بهدی امیری.
1: اطلاعات دقیق و دیدگاهی منحصر به فرد در هر یک از برنامه‌های ما. آواز تاجیک.
2: هر روز فرصت تازه‌ای برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

0: جمعه فرهنگ و جمعه.
1: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
1: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

0: شنوندگان گرامی، حالا گزارش داریم در رابطه به تأسیس جایزه بین‌المللی ابن سینا در بخش طب. در ادامه ما را همراه باشید. جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا در پزشکی با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان به منظور ادای احترام به سهم ابو علی ابن سینا در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و توسعه علم پزشکی در جهان تأسیس شد. ابتکار بعدی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای تأسیس جایزه بین‌المللی ابن سینا در حوزه پزشکی، ابتکاری نادر در سطح بین‌المللی، گامی مهم در جهت مطالعه آثار علمی این فرزند نامدار تاجیک در جهان است و نقش مؤثری در توسعه علم پزشکی و سیستم مراقبت‌های بهداشتی بین‌المللی ایفا خواهد کرد. موضوع سلامت و بهداشت جایگاه کلیدی در آثار علمی ابو علی ابن سینا داشته است و مباحث مربوط به سلامت انسان، محیط زیست و پیشگیری از بیماری‌های عفونی به طور گسترده در میراث علمی او منعکس شده است. به لطف آثار او، ابن سینا هنوز هم با جامعه بشری همگام است. تحقیقات علمی، نظریه ها و پیشنهاد های عملی ابو علی ابن سینا نه تنها تا به امروز اهمیت علمی و عملی خود را حفظ کردند، بلکه به توسعه سلامت جامعه جهانی به ویژه در زمینه پیشگیری از بیماری های عفونی که در سالهای اخیر بشریت را تهدید کردند کمک کردیم و با روش های مدرن تایید شدند. اکنون در کشور ما دانشگاه پزشکی دولتی و منطقه‌ای در پایتخت تاجیکستان دوشنبه به نام این نابغه نامگذاری شده است. در این حال هر ساله در 18 اوت مطابق با قانون تاجیکستان درباره تعطیلات، سال روز تولد ابو علی ابن سینا به عنوان روز حرفه‌ای کارکنان پزشکی در کشور جشن گرفته می شود. پور سینا از شخصیت‌های مورد نظر در میان دانشمندان تاجیک بوده است. سلام الدین یوسفی دانشمند تاجیک از جمله چنین چهره هاست. او در گفتگو با رادیو آواز تاجیک چنین میگوید:
1: هر کار که در طول هزار ساله اخیر عالمان زیادی با مقصد رشد و تکامل ساحه داروسازی صدها تحقیقات مهم علمی و نظری و عملی را به انجام رساندند، در این روند ابو علی ابن سینا سهم باسزا و بزرگ گذاشته است. شو اثر این عالم بزرگ قانون طب در طول 8 قرن چون سرچشمه علم طب و داروسازی و منفعت انسانیت خدمت کرده است و تا حال همچون سرچشمه پیدایش داروهای نو و نظریه های نو علم داروسازی به حساب می رود. قابل ذکر است که ماز در همین اثرش ابن سینا تمام دانش‌هایش را اوید به علم طب و داروسازی جنبس کرده، داروها را از روی ترکیب به دو گروه یعنی ساده و مرکب و از روی شکل به چهار گروه یعنی سخت، مایع، نرم تقسیم می نماید که چنین تقسیمات تا حال در علم حاضره باقی مانده است و ماهیت خود را روز به روز تکمیل داده.
0: تأسیس این جایزه در حوزه پزشکی به عنوان یکی دیگر از ابتکارات دولت، گامی مهم در جهت ارتقای علم پزشکی تاجیکستان و احیای یاد فرزندان تاجیک قلمداد می شود و بار دیگر گفته می شود که شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا به عنوان بزرگترین فیلسوف، دانشمند، پزشک و شاعر تاجیک سهم بسزایی در توسعه و کمال تمدن جهانی داشته و نام او برای مردم جهان عزیز و جاودانه شده است. ناظم محمدی زاده فیلسوف تاجیک در این باره چنین می گوید:
2: نه جلدی آثار ابن سینا به زبان روسی و 16 جلدی آثار ابن سینا به زبان تاجیکی تهیه و ترجمه شده است و به معرض پیروان ابن سینا گذاشته شده است و همچنین مرکز سیناشناسی نیست مقصد دارد که آثار ابن سینا رو از سال آینده به زبان انگلیسی ترجمه نمایند و آن رو به منطقه‌های وسیع‌تر از منطقه ما ترغیب و تشویق نمایند. یعنی مرکز سینوشناسی برای تحقیق آثار ابن سینا، ترجمه آثار ابن سینا و استفاده بردن از بهترین تحقیقات های ساحل سینوشناسی استفاده بودن، آنها را در بین جامعه ترغیب و تشویق کرده شده است.
0: گفتنی است تأسیس این جایزه با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رسمیت شناختن دستاوردهای مهم در زمینه پزشکی در سطح جهانی است. این فرمان شامل موضوعات مربوط به تأسیس، توسعه و تصویب آیین‌نامه‌ها و صندوق جایزه است. ابتکار با هدف تشویق دانشمندان پزشکی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین‌المللی نیز انجام می شود و بار دیگر گواهی بر تاریخ طولانی علم پزشکی تاجیکستان و سهم قابل توجهی در حل مشکلات موجود در حوزه سلامت و رفاه جهانی قلمداد می شود. این جایزه به افراد اهدا می شود که سهم برجسته‌ای در توسعه سلامت بین‌المللی و علم پزشکی جهانی داشتند. ابوعلی سینا دانشمند تاجیک بود که شهرت جهانی دارد. مهارت این حکیم در همه علوم به ویژه پزشکی بسیار شگفت‌انگیز و قابل توجه است. ابوعلی سینا یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوفان و دانشمندان در جهان است. او در تاریخ علم و فلسفه دانشمندی بوده است که نام خود را به عنوان شیخ الرئیس جاودانه کرد. ابوعلی در پزشکی، فلسفه، ریاضیات و نجوم آثاری ماندگار همچون قانون در طب را پدید آورد که قرنها مرجع دانشگاه‌های جهان بوده است.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

رانغو رانك رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک برنامه تکنو تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را همراه باشید. گوشی پایان رده جدید تکنو اسپارک 50 پرو با باتری پرظرفیت و نمایشگر 120 هرتز به زودی رونمایی خواهد شد. تکنو برای معرفی مدل جدیدی از سری اسپارک آماده می شود. به نظر می رسد نوبت به رسیدگی که به زودی معرفی شود. اسپارک 50 تکنو اسپارک 50 پرو 5 ابتدا در بازارهای جهانی عرضه خواهد شد و سپس وارد بازار هند می شود. گفته می شود این مدل از زبان طراحی گوشی های الهام می گیرد و به نمایشگر 6.78 اینچی LCD و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز خواهد بود. تراشه هلیو التیمیت برای اسپارک 50 پرو در نظر گرفته شده که با حد اکثر 8 گیگابایت روم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی همراه می شود. سیستم عامل دستگاه اندروید 16 با رابط کاربری 16 خواهد بود. در بخش دوربین شاهد سنسور 50 مگاپیکسلی برای دوربین اصلی با فوکوس خودکار در کنار دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی خواهیم بود. اسپارک 50 پرو یا باتری 6000 میلی آمپر ساعتی تک سلولی یا نمونه 5.600 میلی آمپر ساعتی دو سلولی خواهد داشت، هر دو با پشتیبانی از شارژ سریع 60 وات.

ایسوس از ساعت هوشمند وی واچ 6 پلاس با قابلیت‌های کارآمد پایش سلامت رو نمایی کرد. ایسوس در نمایشگاه کامپیوتکس 2026 از ساعت هوشمند جدید وی واچ 6 پلاس رو نمایی کرد، محصولی که فعلا جزئیات زیادی از آن منتشر نشده است. ویو واچ 6 پلاس به نمایشگر 1.43 اینچی اوولت مجهز شده و روی صفحه آن از شیشه یاقوت کبود استفاده شده است. بدنه ساعت از تیتانیوم ساخته شده تا مقاومت و دوام بیشتری داشته باشد. ساعت هوشمند ایسوس از قابلیت‌های مانند اندازه‌گیری فشار خون و ثبت نوار قلب پشتیبانی می‌کند. ایسوس همچنین به امکاناتی مانند پایش حرکات تنفسی هنگام خواب و تحلیل نحوه راه رفتن کاربران اشاره کرده که می تواند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت سلامت و ریسک بیماری های مزمن ارائه دهند. به گفته ایسوس، داده های جمع‌آوری شده توسط این حسگرها به صورت لحظه‌ای تحلیل می شوند و می تواند توصیه هایی برای بهبود وضعیت سلامت در اختیار کاربران قرار بدهند. در حال حاضر ایسوس اطلاعات بیشتری درباره مشخصات فنی، شارژدهی یا قیمت ساعت هوشمند جدید منتشر نکرده است. آنر از گوشی اقتصادی با باتری بزرگ و نمایشگر 120 هرتز را نمایی کرد. آنر بی سر و صدا گوشی اقتصادی را به سبد محصولات خود اضافه کرد. این دستگاه با تمرکز بر باتری پرظرفیت، نرم افزار به روز و امکانات کاربردی روزمره معرفی شده و به زودی در بازارهای بیشتری عرضه خواهد شد. آنر به نمایشگر 6.61 اینچی با وضوح و نرخ نوسازی 120 هرتز مجهز است. از تراشه مدیاتک هلیو اوترا بهره می‌برد و با 6 گیگابایت روم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی عرضه می‌شود. در پونل پشت دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی در کنار دوربینی کمکی قرار دارد و دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی وظیفه ثبت عکس‌های سلفی و تماس‌های تصویری را بر عهده دارد. مهمترین ویژگی‌های باتری آن است که بسته به بازار عرضه، جدیدترین گوشی آنر با باتری 7000 یا 7500 میلی آمپر ساعتی را ارائه می‌شود و از شارژ سریع 45 واتی پشتیبانی می‌کند. فیفا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، آواتارهای دیجیتال و توپ‌های مجهز به حسگر تجربه تماشای فوتبال در جام جهانی 2026 را دگرگون می‌کند. جام جهانی 2026 تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه ویترینی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های دنیای ورزش است که فیفا برای ارتفاع کیفیت بازی و تجربه هواداران تدارک دیده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال موسوم به فیفا با بکارگیری ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی از آواتارهای بازیکنان گرفته تا توپ‌های هوشمند قصد دارد تحولی بنیادین در نحوه قضاوت و تحلیل مسابقات ایجاد کند. جیانی اینفانتیو رئیس فیفا اوایل 2026 در لاس وگاس تاکید کرد که هدف اصلی این نوآوری‌ها بهره‌مندی تمامی بازیکنان، تیم‌ها و هواداران در سراسر جهان از مزایای فناوری است. دقت در قضاوت با آواتارهای سه بعدی در قلب این تحولات، توپ هوشمند تریوندا ساخت شرکت آدیوس قرار دارد که به یک حسگر حرکتی 500 هرتزه مجهز است. این حسگر با ثبت داده های دقیق به داوران کمک می کند تا لحظه دقیق برخورد با توپ را شناسایی و تصمیمات سریع تر و دقیق تری در خصوص آفساید، خطای هند یا پنالتی اتخاذ کنند. فیفا برای کاهش خطاهای داوری از تمامی 1248 بازیکن حاضر در جام جهانی اسکن‌های بدنی یک ثانیه‌ای تهیه می‌کند تا آواتارهای دیجیتال سه بعدی بسیار دقیقی از آنها ساخته شود. مدل 2026 گوشی موتورولا اج با دوربین کارآمد، رنگ جذاب و پردازنده نسبتاً قدرتمند از راه رسید.
موتورولا از مدل 2026 گوشی ایج برای بازار آمریکای شمالی رو نمایی کرد. میان رده ای که با نمایشگر اولت دوربین های متنوع و بدنه مقاوم مورد رقابت می شود. گوشی موتورولا به نمایشگر 6.3 اینچی اولت نرخ نوسازی 120 هرتز و حد اکثر روشنایی 5200 نیت مجهز است. محافظت از صفحه نمایش قرار دارد. در بخش سخت افزار بر عهده شیشهی گوریلای گلز 7 تراشه دینامیشی روم گیگابایت فضای ذخیره سازی قرار گرفته است. موتورولا این گوشی را با اندروید 16 عرضه می کند و وعده داده است 3 نسخه اصلی اندروید را برای آن منتشر کند. کاربران می توانند از میان هوش مصنوعی و جمنای گوگل یا پرپلکسیتی یکی را به عنوان دستیار هوش مصنوعی اصلی انتخاب کنند. در پونل پشتی دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی و لرزشگیر اپیکال قرار دارد. کنار آن دوربین فوق عریض 50 مگاپیکسلی با قابلیت عکاسی ماکرو و دوربین تلفوتوی 10 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 3 برابری دیده می شود. دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی است. موتورولا برای بهبود کیفیت تصاویر از قابلیت های هوش مصنوعی استفاده می کند. انرژی دستگاه را باتری 5000 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی 60 وات و شارژ بی سیم 15 وات تامین می کند. موتورولا می گوید تنها 7 دقیقه شارژ برای یک روز استفاده کافی خواهد بود. مایکروسافت اسکوت را نخستین نمونه از دسته جدیدی از عامل‌های هوش مصنوعی با نام می‌داند. عامل‌های همیشه فعال که می‌توانند در پس زمینه کار کنند، هویت مستقل خود را داشته باشند و در چارچوب مجوزها و سیاست‌هایی که کاربر یا سازمان تعیین می‌کند، از طرف او دست به اقدام بزنند. به بیان ساده‌تر، اسکوت قرار نیست فقط به پرسش‌ها پاسخ دهد. هدف آن پیگیری کارها و انجام مرحله های بعدی بدون نیاز به درخواست مداوم از سوی کاربری است. عمر شاهین قایم مقام تیم مایکروسافت اسکوت این پلتفرم را نخستین دستیار شخصی واقعی ردموندی ها می داند. برخلاف کوپولت که تنها درون برنامه ها فعال است، اسکوت قابلیت برقراری تماس تلفنی و انجام فعالیت های مستقل فراوانی را دارد. شاهین با تاکید روی قابلیت های ویژه اسکوت می گوید فکر می کنم بسیار مهم است که مشتریان بدانند که قرار است تماس صوتی از این دستیار دریافت کنند. اسکوت نوع بسیار متفاوتی از هوش مصنوعی نسبت به چت است. اسکوت فقط پاسخ نمی دهد، کارها را پیگیری می کند. هوش مصنوعی جدید مایکروسافت با تحلیل ترافیک جاده‌ای و تقویم شخصی بهترین زمان برای خروج از منزل یا محل کار را پیشنهاد می‌دهد. اسکوت همچنین با خوندن ایمیل‌ها و رونوشت‌های جلسات در پس‌زمینه اولویت‌های کاری و شخصی کاربر را شناسایی می‌کند. شنوندگان گرامی، پایان برنامه تکنو است که سعی کردیم در نشر امروز در شمایل امروز این برنامه در رابطه به تازه‌ترین اخبار فناوری هفته جاری به شما بگوییم و ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: فرایندهای سیاسی جدید در جهان و رقابت شدید قدرت‌ها چه چیزی را نشان می‌دهد و چه اهدافی در پشت آنها پنهان است؟ پاسخ این مسائل و سایر مسائل سیاسی توسط کارشناسان آواز تاجیک در برنامه‌های تحلیلی توضیح داده می‌شود.
1: رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دل‌ها نزدیک‌تر و لحظه‌ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

0: با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در 9.5 روی موج 105.4 FM قابل دسترس هستیم.
1: حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. پنجمین گفتگوی بین‌المللی هوانگشان در هوانگشان چین برگزار شد. این گفتگو بر استفاده از هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال و فضای در حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی متمرکز بود. میرزا شریف عبدالسلامزاده، دانشجوی دکترا در مؤسسه مطالعات کشورهای آسیایی و اروپایی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، گزارشی ارائه داد که در آن بر پتانسیل استفاده از فناوری‌های مدرن برای مطالعه، دیجیتالی کردن و حفظ مکان‌های میراث فرهنگی تاکید کرد. پلتفرم هوش مصنوعی نوآورانه که برای مطالعه، ترویج و مدیریت میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان طراحی شده است، مورد توجه ویژه شرکت کنندگان قرار گرفت. این پلتفرم به عنوان نمونه موفق از اجرای فناوری‌های هوش مصنوعی در حفاظت از میراث فرهنگی ارائه شد. گفتگوی هوانگشان یکی از پلتفرم‌های بین‌المللی پیشرو برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی است. در این رویداد بیش از 200 نماینده از جامعه علمی، سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات تخصصی از 35 کشور و همچنین نمایندگان 18 سازمان بین‌المللی از جمله یونسکو، آکادمی علوم چین و مراکز تحقیقاتی پیشرو حضور داشتند. تاجیکستان و چین همکاری در بخش بانکی را گسترش می‌دهند. در این زمینه در چارچوب تقویت همکاری‌های مالی و بانکی بین دو کشور، فیروز طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با گو شو رئیس بانک کشاورزی چین دیدار گفتگو کرد. در این دیدار مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های بین بانکی، گسترش روابط کارگزاری، حمایت از سرمایه‌گذاری، تأمین مالی تجارت و اجرای پروژه‌های مشترک دیجیتالی کردن خدمات مالی، استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش بانکی، تقویت مدیریت ریسک و گسترش همکاری در توسعه زیرساخت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت. آقای طالب‌زاده با یادآوری سهم بانک کشاورزی چین در توسعه روابط مالی بین دو کشور تاکید کرد که جمهوری خلق چین یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی تاجیکستان است و همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی دائما در حال گسترش است. در این راستا گفته شد که بازگشایی شب بانک‌های چینی در تاجیکستان می‌تواند همکاری‌های جانبه را بیش از پیش گسترش دهد. همایش تجار، سرمایه گذاری و فناوری زنان در شهر دوشنبه آغاز به کار کرد. تشکیل کوریدور سبز منطقه‌ای برای ایجاد مکانیزم همکاری فرامرزی برای زنان کارآفرین در زمینه نوآوری، فناوری و سرمایه گذاری یکی از اهداف این همایش در نظر گرفته شده است. هیئت‌های زنان تاجر از کشورهای منطقه، نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی در این همایش شرکت و در مورد مسائل مربوط به توسعه کارآفرینی زنان در زمینه‌های نوآوری، فناوری و سرمایه گذاری بحث کردند. مرحله دوم هکتاون منطقه‌ای راهکارهای سبز دیجیتالی برای توسعه پایدار در آسیای میانه در آژانس نوآوری فناوری‌های دیجیتال تاجیکستان برگزار شد. آژانس نوآوری فناوری‌های دیجیتال کشور گزارش می‌دهد که هدف اصلی هکاتون توسعه مهارت‌های سبز و دیجیتال جوانان آسیای مرکزی با هدف ایجاد فناوری‌ها و خدمات نوآورانه برای توسعه پایدار و همچنین ایجاد شرایط برای اجرای آنها در بخش واقعی اقتصاد است. شرکای این ابتکار اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سایر سازمان‌های توسعه جهانی هستند. در چارچوب مرحله دوم 7 تیم پروژه های خود را ارائه دادند که هر کدام راه حل های نوآورانه و دیجیتال را برای رسیدگی به مسائل مهم زیست محیطی پیشنهاد کردند. شرکت کنندگان سطح بالایی از آمادگی، رویکرد خلاقانه و تمایل خود را برای کمک به توسعه پایدار منطقه نشان دادند. و در ادامه به خبرهای جهان هم توجه فرمایید. بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که تاکنون خسارت 17,000 پرونده مربوط به خودروهای آسیب دیده در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه با اعتبار بالغ بر 1430 میلیارد تومان به مالکان پرداخت شده است. پیش از این اعلام شده بود که در مجموع حدود 30,000 خودرو در جریان این دو جنگ آسیب دیدند. موسی رضایی میرقاید رئیس بیمه مرکزی ایران اوایل این هفته گفته بود در حوزه هواپیما و کشتی هم پرداخت های علل حسابی به زودی آغاز خواهد شد. اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس شاخه برومردی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید اسرائیل باید به نقطه قبل از شروع جنگ 40 روزه عقب نشینی کند. به گفته آقای قاآنی عقب نشینی اسرائیل به مواضع پیش از شروع جنگ 40 روزه حداقل مطالبه مقاومت است. لبنان و اسرائیل شب گذشته اعلام کردند که در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توافق کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است. حزب الله با مذاکرات مستقیم مخالف است و به حملاتش به نیروهای اسرائیلی در لبنان ادامه داده است. همزمان حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم ادامه دارد. بهای نفت برنت شمال در بازارهای سوپر جمعه آسیا به حدود 96 دلار برای هر بشکه رسید. حمله روز گذشته ایران به کویت و بحرین و حمله ارتش آمریکا به یک نفتکش در مسیر بنادر لبنان و همچنین نقاطی در جنوب جزیره قشم به تلاطم مجدد در بازار نفت منجر شده است. با این حال انتظار می رود خبر توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل مانع از صعود بهای نفت برنت دریای شمال به بالای 100 دلار در هر بشکه در روزهای آخر هفته شد. پایان بخش خبری است. من که از امور همراهی کردید پیروز و پاینده باشید.
2: آواز تاجیک، منبری برای تفکر، تحلیل و آینده نگری.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه جهان اقتصاد است. در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید.

گزارش‌ها حاکی است که تاجیکستان همکاری با چین را در زمینه هواشناسی گسترش می‌دهد. با هدف توسعه این روابط، نمایندگان آژانس هواشناسی سینکونگ چین از آژانس هواشناسی کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان بازدید کردند. در حاشیه این بازدید، عبدالله قربانزاده، مدیر آژانس هواشناسی تاجیکستان، با ژان گیونگوان، معاون مدیر آژانس هواشناسی سینکیانگ چین دیدار کرد. طرفین بر آمادگی خود برای گسترش همکاری در زمینه نظارت و پیشبینی پدیده‌های خطرناک هواشناسی از جمله رانش زمین، فناوری‌های پیشبینی شرایط نامساعد هواشناسی، گرد و غبار و بارش شدید باران و برف، بادهای شدید، خدمات هواشناسی اضطراری و استفاده از مدل‌های پیشبینی عددی تأکید کردند.

قاهره رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان با اویس احمد خان لغاری وزیر انرژی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری بین تاجیکستان و پاکستان در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. تأکید شد که انرژی یکی از زمینه‌های کلیدی همکاری بین تاجیکستان و پاکستان است. به ویژه

جلسه گروه کاری نمایندگان گمرک تاجیکستان و ازبکستان در گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبیک برگزار شد. در این جلسه رؤسا و متخصصان واحدهای ساختاری خدمات گمرکی تاجیکستان و هیئت نمایندگان گمرک ازبکستان حضور داشتند. هدف اصلی این جلسه توسعه بیشتر همکاری‌های مرزی، افزایش فعالیت اثربخشی گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبیک و تبادل تجربه در زمینه دیجیتالی کردن رسمیات گمرکی بود. طرفین در مورد مسائل مربوط به گسترش ظرفیت گذرگاه، بهبود فرایندهای عبور از مرز دولتی، معرفی فناوری‌های دیجیتال مدرن در اداره گمرک و همچنین تبادل تجربه در زمینه دیجیتالی کردن خدمات گمرکی تبادل نظر کردند. توجه ویژه به بررسی مسائل مربوط به مشکلاتی که در روند کنترل گمرکی و عبور از مرز دولتی ایجاد می شود و همچنین توسعه سازوکارهای مشترک برای حل سریع آنها مبذول شد. بر اساس نتایج این جلسه طرفین آمادگی خود را برای تقویت بیشتر همکاری، بهبود سازوکارهای هماهنگی بین مقامات گمرکی دو کشور و معرفی رویکردهای مدرن برای سازماندهی کنترل گمرکی در مرز دولتی تایید کردند. اشاره شد که برگزاری چنین جلسه به افزایش اثربخشی همکاری‌های مرزی، تسریع گردش کالا، ایجاد شرایط مطلوب برای شرکت کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی خارجی و تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و ازبکستان کمک خواهد کرد.

هیئت مدیره گروه بانک جهانی چارچوب مشارکت کشوری برای تاجیکستان را برای سالهای 2026-2032 تصویب کرد. چارچوب مشارکت کشوری برای تاجیکستان استراتژی گروه بانک جهانی را برای حمایت از گذار به توسعه پایدار و استوار که توسعه بخش خصوصی و ایجاد شغل را ترویج می‌دهد تعیین می‌کند. این سند با استراتژی توسعه ملی تاجیکستان تا سال 2030 همسو است و هدف آن بهبود دسترسی به مشاغل، خدمات و فرصت‌های اقتصادی است. برای دستیابی به این اهداف این سند شامل حمایت هدفمند در زمینه‌های کلیدی از جمله گسترش دسترسی به انرژی پاک، تقویت سرمایه انسانی، تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی و خارجی است. به طور کلی برنامه مشارکت کشوری با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی مردم انجام می شود. به گفته پیرو امیرزاده، نماینده دائمی تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اعضای هیئت مدیره بانک جهانی تصویب این سند را برای کشورمان مهم و به موقع دانستند و آن را به عنوان سند استراتژیک در همکاری تاجیکستان با گروه بانک جهانی برای دوره 2026-2032 مورد تاکید قرار دادند. با در نظر گرفتن اجرای اصلاحات در بخش‌های گوناگون، این سند می تواند در این دوره تا 1.8 میلیارد دلار آمریکا تأمین مالی و سرمایه خصوصی برای تاجیکستان جذب کند. هشتمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی بین تاجیکستان و پاکستان در دوشنبه برگزار شد. در این نشست مسائل مربوط به همکاری‌های اقتصادی دو جانبه در بخش‌های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، انرژی، آموزش، بانکداری، علوم و فناوری، گردشگری، سیاست جوانان، ورزش، حمل و نقل و ارتباطات مورد بحث قرار گرفت. تأکید شد که نتایج هشتمین نشست کمیسیون مشترک به تقویت بیشتر همکاری‌های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه‌های مشترک جدید و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

ایران یکی از شرکای مهم اقتصادی و تجاری تاجیکستان قلمداد شده است و همکاری های متقابلا سودمند بین دو کشور در سالهای اخیر در حال توسعه بوده است. به طور خاص در 3 ماه اول سال

2026 گردش کالا و تبادل تجارت خارجی بین دو کشور به 119.6 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2025 8.9 میلیارد دلار یا 8% افزایش یافته است. این مطلب در 18مین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فنی و فرهنگی تاجیکستان و ایران که در دوشنبه به ریاست رؤسای مشترک کمیسیون دلیر جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان و عباس علی آبادی وزیر انرژی ایران برگزار شد اعلام کردید. به گزارش وزارت انرژی منابع آب تاجیکستان شرکت کنندگان این نشست مسائل مهم مربوط به توسعه همکاری های جانبه در بخش های اقتصاد تجارت، انرژی، منابع آب، صنایع، حمل و نقل، سرمایه گذاری، علم و فناوری و همچنین سایر زمینه های مورد علاقه طرفین را مورد بررسی قرار دادند. وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان اصرار داشت که به لطف تلاش ها و اراده قوی رهبران ارشد دو کشور روابط دوستانه و برادرانه بین تاجیکستان و ایران امروز به سطح کیفی جدید توسعه رسیده است. تأکید شد که نتایج جلسه بعدی کمیسیون به تقویت بیشتر همکاری های مفید، ایجاد زمینه مساعد برای اجرای پروژه های مشترک جدید و شناسایی زمینه های جدید همکاری بین دو کشور دوست و همزبان کمک خواهد کرد. شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز جهانی اقتصاد که تا این لحظه با شما بودیم و سعی کردیم خبرهای اقتصادی اخیر تاجیکستان و جهان تقدیم شما بشوند. ممنون که ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیرالدین میشنوید.
1: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
0: باز هم درود مجدد عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزانی که تا حال شنونده برنامه های بخش فارسی هستید. خب در این بخشمون ما در مورد تغذیه سالم صحبت میکنیم و حتما در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بدونید که تغذیه سالم یعنی چی است؟ یعنی که چه چیز رو ما بیشتر باید تغذیه کنیم و چه چیز رو در چه حدی باید بخوریم.

0: انسان‌ها در طول روز از مواد غذایی مختلفی تغذیه می‌کنیم. مواد غذایی از گروه‌های غذایی متنوع مانند لبنیات، سبزیجات، حبوبات، غلات، میوه‌ها، گوشت‌ها و غیره. و با تنوع بالای در دسترس بوده تا افراد از آنها برای رفع نیازهای تغذیه خود استفاده کنند. و در این راستا اهمیت تغذیه سالم و داشتن برنامه صحیح می تواند که از بروز بسیاری از بیماری ها و مشکلات جلوگیری کرده و حتی به درمان بیماری ها نیز کمک کند. داشتن برنامه غذایی سالم برای سلامتی و رشد بدن لازم و ضروری است. برخی از افراد تغذیه سالم را به معنای خوردن غذای کم و محدودیت در خوردن غذاهای مختلف می دانند. تغذیه سالم به هیچ عنوان به این معنا نیست و نباید برای لاغری و تناسب اندام خود را درگیر رژیم های بسیار سخت و طاقت فرسا کنید. تغذیه سالم یعنی که داشتن رژیم غذایی که سرشار از مواد غذایی مفید و مغذی باشد. تا علاوه بر سلامتی بدن به تناسب اندام و جلوگیری از بیماری های خطرناک نیز کمک کند. داشتن برنامه غذایی سالم اصولاً کار سخت و دشواری نیست و به راحتی می توانید که برنامه اصولی صحیحی برای خود داشته باشید. مواد غذایی مصرف شده علاوه بر سلامت بدن به طور مستقیم در سلامت ذهن و روان شما نیز تأثیر می گذارد. به همین دلیل باید به جای مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده از غذاهای مفید و مغذی استفاده کنیم. و اینکه ما کدوم غذاها را باید بخوریم و چه ویتامین های باید در طول روز مصرف کنیم، پروفسور جهان از آنوف برامون میگوید.
1: غذای سالم غذای است که بنیه انسان را با تمام موادهای ضروری و فعال بیولوژی تامین میکند. غذای سالم غذای است که در ترکیبش همه همون موادهای برای بنیه انسان ضرور موجودند. از جمله سفیده ها، چرب ها، کربوهیدرات ها، ویتامین ها، عنصر ها، فرمنت ها، نخای غذایی، غاز های غذایی و دیگر و دیگر. از این لحاظ در نظریه غذایی نمودهای گوناگونی تامین بنیه انسان با غذا وجود دارد. نظرهای آنتی، نظرهای قطرگی، نظرهای ویگیتریانی، نظریه رسیانالی و دیگر. در بین همه آنها همان نظریه غذایی رسیانالی در جای بهتری. اساسا غذا اگر ما از لحاظ علمی گیریم به خود پرینسیپ ها دارد. سه پرینسیپی اساسی غذا وجود دارد. یعنی توازن، انرژی. هر قدر نیرو و انرژی که از بنیه انسان هنگام کار و فعالیت خارج می شود، باید انسان همو قدر انرژی با بنیه خود بود. توازن مواد غذایی. هر قدر مواد غذایی که هنگام کار و فعالیت صرف می شود و باید مدونی مواد غذایی گفتم ما چی رو میگوییم؟ این همو سفیده، چربو، کربوهیدرات ها که اونها صرف می شود، باید همو قدر با غذا استعمال کنیم. و سیوم رژه‌ای که نهایت مهم است برای انسان. توازن انرژی رو ما فهموندیم که در کدام حالت یعنی عملی می شود و برای آن که توازن نگاه داشته شود باید مواد غذایی استعمال کرده شود. اگر از روی رژه در وقت معین ما غذا استعمال کنیم، ما به بیماری های غذایی کم مبتلا می شویم.
0: خوراکی‌های زیادی وجود دارند که هم سالم و هم خوشمزه‌اند. اگه بشقابمون رو با میوه‌ها، سبزیجات، گوشت با کیفیت و غذای کامل پر کنیم، وعده‌های رنگارنگ، هیجان‌انگیز و سالم خواهیم داشت. و همچنین به همان اندازه که یک تغذیه سالم می‌تواند که به سلامت بدن کمک کند، تغذیه ناسالم نه تنها از رشد بدن جلوگیری کرده بلکه باعث ایجاد بیماری های مختلف شده و سلامتی را به خطر می اندازد. و این نوع تغذیه مخصوصا برای کودکان از رشد مناسب آنها جلوگیری می کند و تاثیر منفی بر ذهن و فکر آنها خواهد داشت. و یک رژیم غذایی سالم با دریافت منابع مفید میتواند که ذهن افراد را تحت تاثیر گذاشته و باعث ایجاد نگرش مثبت شود. همچنین کارکرد سلول های مغزی را بهبود میدهد. اما رژیم غذایی ناسالم سلامت سلول های مغز را به خطر انداخته و میتواند که آرامش را از زندگی آنها دور کند. افرادی که رژیم غذایی سالم ندارند مدام به تنش‌های عصبی درگیر هستند. و همچنین از مهمترین تفاوت‌های تغذیه سالم و ناسالم تأثیر بر کیفیت زندگی و طول عمر انسان هست. افرادی که تغذیه و برنامه غذایی سالمی دارند کیفیت زندگی بهتری داشته و مدت زمان بیشتری را در سلامت و به دور از بیماری‌ها عمر می‌کنند. اما متاسفانه افرادی که به سبک غذایی نادرستی دارند با انواع مختلفی از بیماری ها روبرو شده و دچار پیری، زودرس، مرگ و میر و سوء تغذیه و مشکلات متعددی می شوند. و زمانی که شما از برنامه غذایی سالم استفاده می کنید، بدن سالم تری خواهید داشت و با مشکلات کمتری در استخوان، پوست، قلب و مغز روبرو می شوید. و غذای سالم و مفید با حجم یعنی که کالری کمتر و انرژی بیشتری برای بدن به همراه داشته و همچنین انواعی از ویتامین ها و مواد مغذی را برای بدن تامین می کنند. اما غذاهای ناسالم معمولا انرژی کمتری داشته و میزان کالری بسیاری بالایی دارند و هیچ گونه ارزش غذایی برای بدن به همراه ندارند. و اینکه ما در طول روز یعنی که چه میزان از غذا را ما مصرف کنیم، چه میزان میوه‌جات، سبزیجات و یا حبوبات را باید مصرف کنیم، پروفسور برامون بیشتر میگوید.
1: باید که آدمای کلانسال با حساب میانه 400 گرم میوه و سبزیجات همه روزه استعمال کنند. در تمام دنیا در همه دولت‌ها چنین قانون است که 600 گرم میوه و سبزیجات برای هر یک سر اهالی باید تیار. از این من مقدار 200-300 گرمش هنگام نگهداری، هنگام کشاندن دیگر نابود می شوند. اما این مقدار 400 گرم در یک شبانه روز برای انسان بسنده است، حتی در تشکیلات عمومی جهانی تندرستی و دیگر حتی تا 700. مثال در فرانسه، در ایتالیا، در دولت‌های برامونچی تا 700-800 گرم در یک شبانه روز استعمال می‌کنند. در ما تقریباً 250-300 گرم. اینم در ما بسیاری وقت وابسته به فصل می‌شود. گلوسا، زردالورا، انجیرا، بعد خروب خرین، میوه‌های دیگر شما می‌تونید. بانان، بعد غذا خرین که اینا هضم شویشون که انگور هم بعد. این یورا بعدی غذا کنید. سبا میتونیم پیش از غذایی است. نوکا میتونیم پیش از غذایی استفاده برین. سبزیجاتی پامیدار و بادرینگ البته 10 دقیقه پیش از خوردن غذا. اگر شما بادرینگ و پامیدار نوگل کده یا جگون کبوتی را نوگل کده استعمال کنید خیلی خوب است. این بهترین است. برای چی در اروپا و دیگر دولت ها اول همین سبزیجات هم میبیارن. زیرا که همون سبزیجاتی که شما استعمال میکنید وقتی شما غذای چربونوک استعمال میکنید اونها قسم زیادی چربو رو با خود 10 دقیقه پیش از استعمال غذا البته سبزیجات بیا یکون بودرینگ و پامیدور اگر استعمال کنید این برای هضم غذا خوب است، برای از خود کردن چربوها یعنی این بسیار فایده کلان دارد. و در برابر همین باید تذکر دهم که ما باید غذاها رو پنج گروه غذای اساسی هست. این دانگی ها، دویم سبزیجات، سیم محصولات حیواناتی، چهارم چربوها و دیگر ها. بعد تخم است. باید که البته ما این محصولات ها را از روی معیار، مثال در یک روز معیار استعمال نان موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که از طرف پژوهشگاه دولتی غذا پیشنهاد شده بود 400 گرم دادگی است. 400 گرم در یک شبانه روز. معیار طلباتی اساسی که در روسیه و دیگر جا قبول شده 350 گرم.
0: بله، آقای پروفسور جهان نزانوف بودند که در مورد مقدار استفاده سبزیجات و میوه‌جات گفتند و اینکه چه موقعی باید از آنها بیشتر استفاده کرد، یعنی که قبل از خوراک یا که بعد از خوراک، و باید ما به این چیزها اهمیت بیشتری بدیم تا بدن ما هم بتوند که از ویتامین هایی که در این میوه‌جات و سبزیجات موجود هستند بهره مند شود. با پیروی از یک رژیم غذایی سالم، البته که فواید زیادی از جمله استخوان‌های قوی، محافظت از قلب، پیشگیری از بیماری‌ها و تقویت حال خوب را به همراه دارد. و همچنین فرد باید با تمام مواد غذایی آشنایی داشته باشد و بداند که در یک رژیم غذایی اصولی به چه موادی نیاز دارد. به این صورت می توانید با برقراری تعادل از تمام مواد مغذی برای بدن بهره مند شوید. و مصرف افراطی مواد غذایی مفید نیز می تواند که فرد را با مشکلات روبرو کند، یعنی که نباید از حد مجاز باید آن را استفاده کرد، یعنی در اون حدی که آقای پروفسور نیز به آن اشاره کرد. و افرادی که رژیم غذایی سالم دارند معمولا از مشکلات مانند دیابت، فشار خون، سرطان و غیره دور هستند. اما با رژیم غذایی ناسالم نه تنها فرد در معرض خطر ابتلا به این بیماری ها قرار دارد، بلکه ممکن است که انواعی از باکتری ها و بیماری های ویروسی را نیز برای بدن خود به همراه داشته باشد.

فادوست عزیزم، بود یک برنامه در مورد تغذیه سالم و حالا شما باید بیشتر به اون چی که میخورین، به اون غذایی که استفاده میکنید بیشتر اهمیت بدین، چون این در مورد سلامتی خود شما هست. وقتی که تغذیه سالم داشته باشید، مواد غذایی سالم رو استفاده میکنید، شما سلامتی خوب خواهید داشت و از بیماری ها دور خواهید بود. و البته که اون چیزی هم که میخورید باید در آن افراط نکنید، چون که افراط در مواد غذایی نیز باعث مشکلات برای بدن شما میشود.

اورنگ جوانی، اورنگ جوانی. برنامه سرشار از شور جوانی. گفتگو با کارشناس روانشناسی، چگونه لباس بپوشیم و ظاهری آراسته تر و زیباتر داشته باشیم و سخنی چند با جوانان فعال و موفق.

0: این برنامه شما را از جهان پرهیاهوی جوانان و شور و حال جوانی سرشار می کند. اورنگ جوانی را با ملوینه خوشقدم بشنوید.
1: دوستای گرامی، حالا گفتاری بداریم در باره روزگار و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر معروف ایرانی و یکی از نامداران ادبیات پارسی. ما را در ادامه همراه باشید.

فروغ‌الزمان فرخزاد زاده 8 دی ماه 1313 در تهران، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعر معاصر پارسی هستند. فروغ فرخزاد در 32 سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشته بود. فروغ در ظهر 8 دی ماه 1313 در خیابان معتز السلطنه کوچه خادم آزاد در مرحله امیریه تهران از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. پوران فرخزاد، خواهر بزرگتر فروغ، چندی پیش اعلام کرد فروغ روز 8 دی ماه متولد شده و از اهل تحقیق خواست تا این اشتباه را تصحیح کنند. فروغ فرزند 4 توران وزیری تبار و محمد فرخزاد است. از دیگر اعضای خانواده او می توان برادرش فریدون فرخزاد و خواهر بزرگترش پوران فرخزاد را نام برد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب 4 پاره کار خود را آغاز کرد. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز سرشناس ایرانی، و همکاری با او موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر با انتشار مجموعه تولدی دیگر تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه ایمان بیاموزیم به آغاز فصل سرد را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوان شاعر بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده اند. 16 ساله بود که به یکی از بستگان مادرش پرویز که 15 سال از وی بزرگتر بود علاقه‌مند شد و آن دو با وجود مخالفت خانواده هایشان با هم ازدواج کردند. چندی بعد به ضرورت شغل همسرش به اهواز رفت و 9 ماه بعد تنها فرزند آنان کامیار دیده به جهان گشود. از این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و برخی از سروده هایش در مجله خواندنی ها به چاپ رسید. زندگی مشترک او بسیار کوتاه مدت بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید و از دیدار تنها فرزندش محروم ماند.

نخستین مجموعه شعر او به نام اسیر به سال 1331 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت از چاپ درآمد. دومین مجموعه اش دیوار را در 20 ویک سالگی چاپ کرد و به دلیل پاره گستاخی ها و سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. 22 سال بیشتر نداشت که به رغم آن ملامت ها سومین مجموعه شعرش اسیان از چاپ درآمد. فروغ در مجموعه اسیر بدون پرده پوشی و بی توجه به سنت ها و ارزش های اجتماعی آن احوال و احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی تجربه اوز توصیف می کند. اندوه و تنهایی و ناامیدی و ناباوری که بر اثر سرماخوردگی در عشق در وجود او رخنه کرده است سراسر اشعار او را فرا می گیرد. ارزش های اخلاقی را زیر پا می نهد و آشکارا به اظهار و تمایل می پردازد و در واقع مضمون جدیدی که تا آن زمان در اشعار زنان شاعر سابقه نداشته است می آفریند. در مجموعه دیوار و اسیان نیز به بیان اندوه و تنهایی و سرگردانی و ناتوانی و زندگی در میان رویاهای بی مارگونه و تخیلی پردازد و نسبت به همه چیز اسیان می کند. بدینسان فروغ همان شیوه تولولی را با زبانی ساده و روان اما کم مایه و ناتوان دنبال می کند. از لحاظ شکل نیز در این سه مجموعه همان قالب چهار پاره را میپذیرد و گه گه تنها به خاطر تنوع اندکی از آن تجاوز میکند. فروغ از سال 1337 به کارهای سینمایی پرداخت. در این ایام است که او را با ابراهیم گلستان نویسنده و هنرمند آن روزگار همگام میبینیم. آن دو با هم در گلستان فیلم کار میکردند. در سال 1338 برای نخستین بار به انگلستان رفت تا در زمینه امور سینمایی و تهیه فیلم مطالعه کند. وقتی که از این سفر بازگشت به فیلم برداری روی آورد و در تهیه چند فیلم کوتاه با گلستان همکاری نزدیک و مؤثر داشت. در بهار 1341 برای تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذابیان به تبریز رفت. فیلم خانه سیاه است که بر اساس زندگی جزایمان تهیه شده، یادگاری از هنری سفرهای او به تبریز است. این فیلم در زمستان 1342 از فستیوال اوبراهوزن ایتالیا جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد.

چهارمین مجموعه شعر فروغ تولدی دیگر بود که در زمستان 1343 به چاپ رسید و به راستی حیاتی دوباره را در مسیر شاعری او نشان می داد. تولدی دیگر هم در زندگی فروغ و هم در ادبیات معاصر ایران نقطه روشن بود که ژرفای شعر و دنیای تفکرات شاعرانه را به گونه نوین و بی هم مانند نشان می داد. زبان شعر فروغ در این مجموعه و نیز مجموعه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که پس از مرگ او منتشر شد زبان مشخصی است با هویت و مخصوص به خود او. این استقلال را فقط نیما دارا بود و پس از او اخوان سالس و احمد شاملو در شهرهای بیورزنش و این تشخیص نحصول کوشش چندین جاذبه اوست. نخست سادگی زبان و نزدیکی به حدود محاوره و گفتار و دو دیگر آزادی در انتخاب واژه ها به تناسب نیازمندی در گزارش دریافت های شخصی و سه دیگر توصیه‌ای که در مقوله وزن قائل بود. فروغ پس از آنکه در تهیه چندین فیلم ابراهیم گلستان را یاری کرده بود در تابستان 1343 به ایتالیا، آلمان، فرانسه سفر کرد و زبان آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت. سال بعد سازمان فرهنگی یونسکو از زندگی او فیلم نیم ساعته تهیه کرد زیرا شعر و هنر او در بیرون از مرزهای ایران به خوبی مطرح شده بود. ابراهیم گلستان در مصاحبه‌ای با سعید کمالی دهقان از روزنامه‌نگار گاردین در بهمن سال 1395 50 سال پس از درگذشت فروغ گفت که رابطه او با فروغ دو طرفه بوده است. او درباره این که آیا فروغ تبدیل شده بود به یک عضو خانواده گفت: خانواده چیست؟ اصلا خانواده معنی ندارد، یک عضو شخصیت من.

فروغ فرخزاد در ساعت 4:30 بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1345 هنگام رانندگی خودروی جیب ابراهیم گلستان در جاده دروس قلحک برای تصادف نکردن با اتومبیل مهد کودک از جاده منحرف شد و جان باخت. روز چهارشنبه 26 بهمن جسد او را در امامزاده اسماعیل قلحق شستند و به حضور خانواده، دوستان و علاقمندانش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند.

دوستای گرامی، چون این بود گفتار ادبی امروز درباره زندگی و آثار و اشعار فروغ فرخزاد، شاعر نامدار ایرانی. ممنون که تا این لحظه مرامره کردید. پیروز و پاینده باشید.

میگه میگه دوست دارم باهات برم هر جا بگی میخوام بهت بیام انقدر بهت بیام با یه نگاه دلت بره برام یعنی انقدر بهت بیام

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: درود و روز بخیر. برنامه های دری را آغاز می کنیم. امروز جمعه است، 5 جون سال 2026 میلادی، برابر است با 15 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره دوستا، زرنگز محمدالله هستم، گرداننده برنامه امروز. برنامه های دری با کارگردانی علیشیر شیرعلی برای تو ساعت دیگه با برنامه های دری خدمت شما هستیم. امیدوارم شما هم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز میکنیم. بعدن شرح هست در ارتباط با رشد و توسعه روابط میان کشورهای تاجیکستان و چین. دیگه برنامه دیدگاه صدا میدهد، ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار را میشنوید. در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار تقدیمتان میگردد. خوب امرانی عزیز، اکنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: سرخطی اخبار. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری کیپر در دوشنبه. شرف شیرعلی‌زاده، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با مدیر کل سازمان جهانی صحت ملاقات نمود. توسعه همکاری مالیوی بانک میان تاجیکستان و چین. اشتراک هیئت تاجیکستان در جلسه بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ. ریچارد بینت گفت رویابی سمیره نواب با کابینه دانمارک الهام بخش است. یک منبع در حکومت طالبان تایید کرده که سفارت افغانستان در کویت به طالبان سپرده شده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروعی اخبار. امروز تاریخ 5 جون، کانستانتینوس کامبوس، وزیر امور خارجه جمهوری کیپر، در چارچوب سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان به میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده و در پایه مجسمه اسماعیل سامانی، بنیانگذار دولت تاجیکان، تاج گل گذاشت. در چارچوب سفر ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری کیپر برگزار می‌گردد. ضمن آن مسائل مربوط به وضع و دورنمای رشد مناسبات دو جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. خبر دیگر. و روز 4 جون، شرف شیرعلی‌زاده، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، با دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی صحت ملاقات نمود. در این گفتگو جانب‌ها آید به اولویت‌های فعلی بخش صحت جهانی تبادل نظر نموده، راه‌های تحکیم همکاری بعدی جمهوری تاجیکستان و سازمان جهانی صحت را بررسی کردند. غیاث الدین اشورزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به اقتصاد و مالیه با هیئت بانک جهانی ملاقات نمود. ضمن ملاقات ابراز شد که حسابات ارزیابی مصرف دولتی و حسابدهی مالیوی برای جمهوری تاجیکستان فقط یک واسطه ارزش بین المللی نبوده، میکانیزم مهم تحلیل وضع فعلی اداره مالیوی دولتی، معین ساختن دستاوردها و دقیق سازی مسیر تکمیل منبعی اصلاحات نیز می باشد. تاکید شد که همساله نه تنها پروژه قانونی جمهوری تاجیکستان در باره بودجه دولتی بررسی می گردد، بلکه مسائل استراتژیک فیسکالی، دورنمای میان مهلت رشد اقتصاد، اهمیت مصرف دولتی و نتایج تطبیق برنامه های دولتی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. خبری دیگر، در شهر دوشنبه فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با گوش و رئیس بانک کشاورزی چین ملاقات نمود. در این گفتگو جانب ها آید به تحکم همکاری مالیوی و بانک میان تاجیکستان و چین را بررسی کردند. همچنان مسائل وابسته به رشد همکاری بین بانکی، گسترش مناسبات مراسلاتی، دستگیری سرمایه گذاری، مبلغ گذاری تجارت و تطبیق پروژه های مشترک، دیجیتالی سازی خدمات مالیوی، استفاده تکنولوژی های معاصر در بخش بانکی، تقویت اداره خفوف و توسعه همکاری در بخش رشد زیربنای مالیوی نیز بررسی شد. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از سهم بانک کشاورزی چین در رشد مناسبات مالیوی دو کشور یادآور شده تاکید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، همکاری اقتصادی و تجارتی و مالیوی میان این دو کشور توسعه پیدا میکند. بروز 2 جون در انستیتوی مسائل آب، هیدروانرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان با نماینده های آژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات برگزار کردید. در این گفتگو رؤسای انستیتو با خانم ساندرا ماریا رئیس بخش دپارتمان تکنیکی در اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسائل همکاری علمی تکنیکی، تطبیق تکنولوژی معاصر در بخش اداره ذخایر آب، آموزش محیط زیست و استفاده روش های ایزوتوپی در تحقیقات علمی را مورد بررسی قرار دادند. جانب ها آید به امکانات گسترش همکاری مشترک در چارچوب پروژه علمی تحقیقاتی، رشد سطح تخصص متخصصین، جلب دانشمندان جوان به برنامه های بین المللی و تطبیق تجربه های پیشرفته جهانی تبادل نظر کردند. تاکید شد که تقویت همکاری بین المللی در بخش علم و تکنولوژی جهت حل مسائل مهم وابسته به ذخایر آب، تغییر آب اقلیم، هیدروانرژی و حفظ محیط زیست اهمیت مهم داشته و رشد استوار جمهوری مساعدت می کند. و دیروز 4 جون در چارچوب انجمن بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ جلسه سطح بالا تحت عنوان آینده رقمی، مسیر مشترک روس، چالش ها و راه های حل برگزار شد که در کار آن اسفندیار سعدالله رئیس خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این جلسه همچنین رؤسا و نماینده های وزارت و اداره های زدخلی کشورهای بلاروس، ترکمنستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان نیز اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی رئیس خدمات علاقه به مسائل رشد زیربنای رقمی، توسعه شبکه‌های مخابراتی، تطبیق تکنولوژی نو من جمله هوش مصنوعی و تحکیم همکاری منطقوی در بخش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی توجه مخصوص ظاهر نمود. ادامه اخبار. به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشت، دو کودکستان و مرکز جوانان مورد استفاده قرار گرفت. مؤسسات تا مکتبی در دهات نودی و بیدک با دستگیری حکومت ناحیه و سهم صاحبکاران ساکن ناحیه بنیاد شدند. در مؤسسات تا مکتبی بهترین شرایط تعلیم و تربیت برای کودکان تهیه شده است. به خاطر استقبال سازوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه رشت، بنیاد و نوسازی 404 انشاءات در نقش است. تا امروز بیش از 300 انشاءات مختلف در ناحیه مورد استفاده قرار گرفت است. فعلا امور ساختمان در 106 انشاءات ادامه داشته و در 20 انشاءات دیگر امور ساختمانی سال روان آغاز می‌یابد. و این همچند خبر از منطقه و جهان. ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گزینش سمیرا نواز، سیاستمدار دانمارکی با اصالت افغان را به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تبریک گفت. بینید روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این انتصاب نشاندنده مشارکت برابری زنان در زندگی عمومی و مزایایی است که جوامع می توانند از رهبری فراگیر به دست بیاورند. ریچارد بینت افزود که انتصاب سمیرا نوا الهام بخش است. این سیاستمدار دانمارکی متولد افغانستان در حال به کابینه دانمارک راه می یابد که حکومت طالبان در افغانستان تقریبا 5 سال است که دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمه عالی منع کرده و مشارکت آنها را در زندگی عمومی به شدت محدود کرده است. خبر دیگر، سفارت افغانستان در کویت به دیپلماسی طالبان سپرده شده است. بنابر اطلاعات رادیو آزادی، یک منبع آگاه در حکومت طالبان گفته که روز پنجشنبه این خبر را به رادیو آزادی تایید کرده، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. رسانه‌های خصوصی تولو نیوز گزارش دادند که شفیع خطیب، رئیس کنسول و امور مرزی در وزارت خارجه طالبان، به عنوان سرپرستی سفارت افغانستان در کویت تعیین شده است. پیش از این نیز بیشتر کشورهای حوزه خلیج از جمله قطر، امارات متحده عربی سفارت‌های افغانستان را به دیپلماسی‌های طالبان واگذار کرده بودند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اخیراً گفته بود که با بیش از 40 کشور روابط دیپلماسی برقرار کرده است. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی ده ها مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه 14 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که 79 مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان بازگشتند. بر اساس اعلامیه این وزارت، در میان افراد آزاد شده اعضای خانواده ها نیز شاملند. گفته شده است که این افراد به دلیل مشکلات مربوط به اسناد اقامت خود در پاکستان بازداشت شده بودند و مدت‌های متفاوتی را در زندان سپری کردند. مجلس نمایندگان آمریکا با قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در ادامه جنگ با ایران رای مثبت داده است. اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند پس از بارها تلاش در 3 ماهی که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، بالاخره توانستند با کمک چند عضو جمهوری‌خواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند. در رایگیری روز چهارشنبه 13 جوزا با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها، این پروژه با 215 رای موافق در مقابل 208 رای مخالف تصویب شد. دموکرات ها گفتند که این جنگ باید متوقف شود، مگر آنکه مطابق نص سریع قانون مهر تایید کنگره ایالات متحده را داشته باشد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خوانده است. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها به طوری که بیشتر جنبه نمادن دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود می کند. و پس از توافق دیپلمات‌های اوکراینی و هنگری در مورد حقوق اقلیت‌های هنگری‌ها، اوکراین و مالدیو سرانجام اجازه یافتند تا مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در بیان این ماه آغاز کنند. دولت قبلی هنگری در 2 سال گذشته جلوی این مذاکرات را گرفته بود. این خبر توسط قبلی است که در حال حاضر ریاست دوره 6 ماهه شورای اروپا را بر عهده دارد اعلام شده است. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید.
3: اخبار روز،
0: حوادث جهان،
3: تحولات بین المللی،
0: اقتصاد جهانی،
3: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
0: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

به ادامه برنامه خوش آمدید. همراهان عزیز، شرحی که در این قسمت نشرات دریم میشنوید به رشد روابط دو کشور تاجیکستان و چین اختصاص گرفته است. در شرایط معاصر نظام مناسبات بین المللی، گسترش همکاری های بسیار جانبه میان کشورها یکی از عوامل مهم تامین ثبات، رشد اقتصاد و تحکیم امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می رود. جمهوری تاجیکستان پس از به دست آوردن استقلال دولتی، سیاست خارجی خود را مبتنی بر اصول همکاری متقابل، احترام صاحب اختیاری و حفظ منافع ملی برا مانده با کشورهای گوناگون جهان مناسبات دیپلماسی برقرار نموده است. در این زمینه جمهوری مردمی چین همچون یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی تاجیکستان موقع مخصوص را کسب می کند. برا ماندن همکاری های سودمند یکی از عوامل سیاسی رشد روابط دیپلماسی در نظام مناسبات بین المللی به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان نیز از این روند دور نمانده و پس به دست آوردن استقلال دولتی به نظام مناسبات بین المللی وارد شده، روابط گوناگون خود را با جمهوری مردمی چین برای مانده است. از آغاز مناسبات دیپلماتیک تا امروز ملاقات سطح عالی و مکالمه های سیاسی میان رؤسای دو کشور جهت تحکیم همکاری ها در بخش سیاست، دیپلماسی، اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، زیربنا، تکنیکی، اجتماعی و علمی و فرهنگی زمینه مساعد فراهم آورده است. قابل ذکر است که جمهوری مردمی چین برای جمهوری تاجیکستان همچون یکی از قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان اهمیت مخصوص دارد. چین امروز از جمله شرکای اساسی اقتصادی و تجارتی تاجیکستان به حساب رفته، در تطبیق پروژه‌های مهم زیرنهادی انرژی و سرمایه‌گذاری سهم نظر راست می‌گیرد. همزمان همکاری تاجیکستان و چین نه تنها در چارچوب مناسبات دو جانبه، بلکه در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز گسترش یافته، با تحکیم ثبات و امنیت منطقه و رشد همکاری های متقابلا سودمند مساعدت می کند. لازم با گفتن است که زمینه معیاری حقوقی مناسبات دو کشور را بیش از 250 سند دو جانبه دولتی تشکیل می دهد. این جمله اظهارات مشترک آید به شکل های اساسی مناسبات میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از تاریخ 9 مارس سال 1993 توافقنامه درباره مناسبات نیک همسایگی، دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 15 جنوری سال 2007. اظهارات مشترک سران کشورها آید به برقراری مناسبات سرسرکی استراتژیک از 20 می سال 2013. و نیز اظهارات مشترک آید به تقویت منبعه همکاری استراتژیک از 13 سپتامبر سال 2014 از جمله اسناد مهمی می باشند که برای رشد مناسبات استوار و طولانی مدت دو کشور پایه قوی حقوقی شرطنامه‌ای گذاشتند. همچنین تاریخ 31 آگوست سال 2017 میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اعلامیه مشترک آید به استقرار شریک استراتژیک همه جانبه به تصویب رسید که جهت تحکیم همکاری های دو جانبه زمینه مساعد فراهم آورده است. در روزهای 11 الی 14 می سال 2026 محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین سفری رسمی انجام دادند که همچون قدم مهم در تحکیم مناسبات بسیار جانبه دو کشور ارزیابی می کردد. در نتیجه این سفر جانب ها 31 سند نوی همکاری را جهت گسترش بعدی مناسبات به تصویب رساندند. ضمن مذاکرات رهبری کشور ما محترم امام علی رحمان و سی جینگ پین اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین آید به تعمیق همکاری های همه جانبه و شریکی استراتژیک در دوره نو همچون عهدنامه آید به همسایگی نیک و ابدی، دوستی و همکاری میان دو کشور را به امضا رساندند. جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان دارای منافع مشترک اقتصادی و تجارتی اند و جهت تطبیق آنها تلاش می‌ورزند. همکاری ها در بخش اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، صنایع، انرژی و اقتصاد سبز بخش مثمر رشد مناسبات دو جانبه و بسیار جانبه به حساب می رود. تأکید شد که چین در میان شرکای اقتصادی خارجی تاجیکستان مقام پیشگام را کسب کرده و امروز در کشور بیش از 700 شرکت دارای سرمایه چینی فعالیت می کند. در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان از جریان همکاری ها با جمهوری مردمی چین و دستگیری حکومت آن در تطبیق پروژه های مهم زیرنهادی، من جمله ساختمان شهرهای دارای اهمیت استراتژیک، اظهار رضایت نمودند.
همزمان دورنمای تاکید همکاری ها در بخش صنایع، انرژی، اقتصاد سبز، رقمی سازی تکنولوژی معاصر و تطبیق هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رشد همکاری در بخش انرژی هیدروانرژی، نیروی آفتابی و مجمع صنایع کشاورزی مهم ارزیابی شد. از آن لحاظ حکومت تاجیکستان اشتراک شرکت های چینی در تاسیس پارک های صنعتی و رشد تکنولوژی های کشاورزی عامل مهم گسترش رابطه ارزیابی می کند. در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین مناسبات دو جانبه و بسیار جانبه خود را در بخش سیاست، دیپلماسی، اجتماعی، اقتصادی، تجارتی، سرمایه گذاری، صنایع، علم فرهنگی، تکنیکی، صاحبکاری، بانکداری، زیربنایی، اقتصاد سبز، دیجیتالی و هوش مصنوعی به طور نظررس گسترش یافته است. به این خاطر مناسبات تاجیکستان و چین در حال رشد و تحکم قرار داشته، در آینده نیز همکاری های دوستانه و سودمند در تمامی بخش های مورد توجه جانب ها باز هم توصیه خواهند یافت. همراهان عزیز، شرح بود در ارتباط با رشد روابط گوناگون جنبه میان جماهیر تاجیکستان و چین که شنیدید. از توجهتان ممنون.

0: بیان موضوعات سیاسی و دستاوردهای علمی،
1: مصاحبه های اختصاصی و آهنگ های جدید وطنی با کیفیت عالی.
0: برای دریافت موج رادیو آواز تاجیک در ناحیه قبادیان و موج 104.8 FM کلیک کنید.

با درود دوباره شنونده عزیز، گفتاری که در این قسمت برنامه به دست نشر می رسد به شهرت ابرایهان بیرونی در فرانسه اختصاص گرفته است.

ابو ریحان بیرونی یکی از متفکران برجسته تاجیک محسوب می‌یابد که در توسعه زمینه‌های مختلف علمی نقش مهم داشته است. اندازه‌گیری سطح زمین با دقتی که امروز رایج است در قرون وسطا و پیشبینی مدار زمین به دور خورشید توسط این متفکر تاجیک نشان دهنده دانش فوق‌العاده است. این نابغه مشهور علم و فلسفه آثار ارزشمند از خود بر جا گذاشت و از این رو تأثیر باسزایی در توسعه زمینه های مختلف علمی چه در کشورهای شرق و چه در کشورهای جهان غرب داشته است. تعداد از کشفیات در زمینه های علوم طبیعی که امروز متعلق به دانشمندان اروپا تلقی می شوند در واقع کشفیات و دستاوردهای بیرونی هستند. ابو ریحان بیرونی نه تنها در آسیای مرکزی ایران و کشورهای مشرق زمین شناخته است، بلکه در کشورهای اروپایی نیز شناخته شده و آثار او مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از کشورهایی که علاقه زیاد به مطالعه علمی و شناخت آثار بیرونی نشان داده است جمهوری فرانسه است. دانشمندان و خاورشناسان این کشور رشد یافته جهان در مطالعه خاورشناسی پشتکار زیاد از خود نشان دادن، تحقیقات جالب و جذابی انجام دادن. از این تحقیقات گسترده و جامع مشخص می شود که تعداد از دانشمندان و متفکران تاجیک از قرن 12 میلادی از طریق ترجمه آثار خود به لاتینی در اروپای غربی با ویژه در فرانسه مشهور شدند و بر دانشمندان این سرزمین تأثیر گذاشتند. چون این تأثیر بر اروپایان را می توان در آثار ابوبکر رازی، فارابی، غزالی و بیشتر ابن سینا یافت. هرچند آثار بیرونی بسیار دیرتر از آثار متفکران مذکور به زبانهای اروپایی ترجمه شد، اما در دوران بعدی به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و غیره نیز ترجمه و توجه بسیاری از محققان و پژوهشکاران را به خود جلب کرد. در این زمینه اکادمیسین بابا جان غفاروف در مقاله خود که به زبان فرانسوی به عنوان هزار سال پیش روح جهانی در آسیای مرکزی در مجموعه یونسکو اختصاص داده شد و هزاره بیرونی در سال 1974 میلادی منتشر شد می نویسد که اروپا بیرونی را تنها در قرن 19 هم شناخت و بیرونی با دانش بسیار پیشرفته خود برای زمان خود دانشمندان اروپایی را شگفت زده کرد.

در یک اثر پژوهشی با عنوان قانون مسعودی بیرونی که در سال 1955 به زبان انگلیسی در حیدرآباد منتشر شد آمده که اولین محققی که بیرونی را به جهان اروپا معرفی کرد نیکولا دی خانیکوف شرق‌شناس و دیپلمات روس بود. در سال 1866 او لزوم ترجمه آثار بیرونی را مطرح کرد. بعدن در سالهای 1878 و 1887 ادوارد زخاو شرق‌شناس و زبانشناس آلمانی با ترجمه و انتشار دو شاهکار بیرونی آثار الباقیه و کتاب الهند در برلین محققان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد. نلینا خاورشناس ایتالیایی در باره بیرونی گفته که او اصلترین و عمیقترین متفکر می باشد که اسلام در زمینه فیزیک و ریاضیات پرورش داده است. مهمترین اثر او قانون مسعودی است. اندقیقترین اثر درباره نجوم عربی است که بخشهای از آن در قرن 17 به اروپا رسید. پس از نیمه دوم قرن 19 محققان و خاورشناسان در کشورهای مختلف اروپای غربی به آثار بیرونی علاقه نشان دادند، بیشتر آثار او را به زبانهای خود ترجمه کردند و شروع به مطالعه آنها کردند. بعدن در قرن 20 خاورشناسی در کشورهای اروپای غربی من جمله فرانسه رشد یافت. آنری کوربین یکی از شرق‌شناسان فرانسوی است که در اثر خود تاریخ فلسفه اسلامی و بیرونی و آثار او توجه کرد. آنری کوربین قرن‌های 10 و 11 را دوره طلایی شکوفایی علوم طبیعی و ریاضیات خوانده است و بیرونی را یکی از برجسته‌ترین متفکران آن دوره گفته است. او آثار بیرونی را در زمینه‌های تاریخ، مقایسه ادیان، گاه‌شماری ریاضیات و نجوم در شرق و غرب نادر و مشهور ارزیابی کرده است. آنری کوربین در اثر خود متفکران را به مکاتب و دوره‌ها جدا کرده و بیرونی را به یکی از مکاتب فلسفی مانند کلام، تصوف، اسماعیلیه، مشایعه و غیره منسوب می‌داند، بلکه او را همچون نماینده فلسفه و علوم طبیعی معرفی کرده است. یکی از دوستان آنری کوربین فیلسوف معروف ایرانی سید حسین نصر نیز مانند کوربین بیرونی را منسوب به یگان مکتب فلسفی و عقیده‌گرایی اسلامی نمی داند. به گفته کوربین بیرونی سال 973 در بیرون ایران در نزدیکی شهر خوارزم تولد شد و بخش اول حیات خود را در آنجا سپری کرد و علوم گوناگون مخصوصا رضاییات را تحت رهبری ابو نصر منصور آموخت. سپس به گرگان و سایر شهرهای ایران سفر کرد و بعد از تصرف خوارزم از جانب محمود غزنوی در سفرش به هند او را همراهی کرده است. بعدن بیرونی به غزنه بازگشته و بازمانده عمر خود را به آموزش علم بخشید.

یکی از دیگر خبرشناسان این فرانسوی که به آثار بیرونی مخصوصاً به اثر او تحقیق مالی هلفین توجه کرده است، فانسین منصور مانتی است. خبرشناس مذکور مقدمه مفصلی بر ترجمه فرانسوی هندی بیرونی نوشته و موقع او نسبت به بیرونی و آثارش مخص در همین مقدمه نکاس یافته است. وانسین مونتی مقدمه خود را به شرح حال بیرونی آغاز کرده و او را زاده دیهه در بیرون شهر کات، آن زمان پایتخت خوارزم بود، در 4 سپتامبر سال 973 میلادی گفته است. ژان بوالا خوارشناس فرانسوی گفته که بیرونی اصلا ایرانی بود، با سبک خوارزمی بزرگ شد، بعدا از زبان فارسی همچون زبانی مادری استفاده برد و همزمان هدفمندانه از زبان عربی همچون واسطه بیان برای افاده اندیشه های حیات علمی، چه در رساله های علمی و چه در آثار ادبی استفاده کرد. بسیاری از دانشمندان و محققین فرانسوی دیگر نیز به آثار و شخصیت بیرونی توجه ظاهر کردند، به طور مثال لوی گارد، فرویل، سنگوست و سایرین. دانشمندان فرانسوی تایید کردند که ابوریحان بیرونی یکی از بزرگترین متفکران جهان قرون وسطا در زمینه علم، مخصوصا علوم طبیعی به حساب می رود. این محقق اصلا خوارزمی بود و از لحاظ منسوبیت قومی تاجیک است. اولین اروپایی که به بیرونی و آثارش توجه ظاهر کرد محقق فرانسوی پاریسی رینو بود. بعدن خوارشناس روس دی خانیکوف و توسط او خوارشناس آلمانی زخو بیرونی و آثارش را ترجمه و تحقیق کردند و او در اروپا شهرت پیدا کرد. پس از آن محققین و خوارشناسان فرانسوی امثال اندری کوربین، لوی گارد، وانسن منصور مونتی، ژاک بوالو و سایرین در آموزش و تحقیق آثار بیرونی سهمی نظر راست گرفتند. شنونده عزیز، گفتار بود روی شهرت ابوریحان بیرونی در فرانسه که شنیدید. از توجهتان تشکر.

0: گلی همیشه بهاری سخن زوال ندارد. زوال ندارد. گنجینه پرغناوت سخن، آثار بی‌نظیر معنی، ادبیات، هنر و ذوق ادبای تاجیک در برنامه گنج سخن از بخش دری رادیو آواز تاجیک. آواز تاجیک.
1: بانوان موفق تاجیکستان.
2: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
1: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
2: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
1: تشکیل خانواده خوشبخت،
2: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
1: زنان و مادران ما با داستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
2: مهر و صداقت،
1: سخاوت و اصالت
2: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: سرخط اخبار. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری کیپر در دوشنبه. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با مدیر کل سازمان جهانی صحت ملاقات نمود. توسعه همکاری مالیوی بانک میان تاجیکستان و چین. اشتراک هیئت تاجیکستان در جلسه بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ. ریچارد بینت گفت رویابی سمیرا نوا با کابینه دانمارک الهام بخش است. یک منبع در حکومت طالبان تایید کرده که سفارت افغانستان در کویت به طالبان سپرده شده است. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. امروز تاریخ 5 جون کانستانتینوس کامبوس وزیر امور خارجه جمهوری کیپر در چارچوب سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان به میدان دوستی شهر دوشنبه تشریف آورده و در پایه مجسمه اسماعیل سامانی بنیانگذار دولت تاجیکان تاجگل گذاشت. در چارچوب سفر ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری کیپر برگزار می‌گردد. ضمن آن مسائل مربوط به وضع و دورنمای رشد مناسبات دو جانبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. خبر دیگر. به روز 4 جون شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده همیشگی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو با دکتر تدروس ادهانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی صحت ملاقات نمود. در این گفتگو جانب‌ها آید به اولویت‌های فعلی بخش صحت جهانی تبادل نظر نمودند، راه‌های تحکم همکاری بعدی جمهوری تاجیکستان و سازمان جهانی صحت را بررسی کردند. قیاس‌الدین اشورزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به اقتصاد و مالیه با هیئت بانک جهانی ملاقات نمود. ضمن ملاقات براز شد که حسابات ارزیابی مصرف دولتی و حسابدهی مالیوی برای جمهوری تاجیکستان فقط یک واسطه ارزش بین‌المللی نبوده، مکانیزم مهم تحلیل وظیفه‌ای اداره مالیوی دولتی، معین ساختن دستاوردها و دقیق سازی مسیر تکمیل منبعی اصلاحات نیز میباشد. تاکید شد که همساله نه تنها پروژه قانونی جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی بررسی می‌گردد، بلکه مسائل استراتژیک فیسکالی، دورنمای میان مهلت رشد اقتصاد، اهمیت مصرف دولتی و نتایج تطبیق برنامه‌های دولتی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. خبری دیگر. در شهر دوشنبه فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان با گوشو رئیس بانک کشاورزی چین ملاقات نمود. در این گفتگو جانب‌ها آید به تحکم همکاری مالیوی و بانک میان تاجیکستان و چین را بررسی کردند. همچنان مسائل وابسته به رشد همکاری بین بانکی، گسترش مناسبات مراسلاتی، دستگیری سرمایه‌گذاری، مبلغ‌گذاری تجارت و تطبیق پروژه‌های مشترک، دیجیتالی سازی خدمات مالیوی، استفاده از تکنولوژی‌های معاصر در بخش بانکی، تقویت اداره خفوف و توسعه همکاری در بخش رشد زیربنای مالیوی نیز بررسی شد. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از سهم بانک کشاورزی چین در رشد مناسبات مالیوی دو کشور یادآور شده تاکید نمود که جمهوری مردمی چین یکی از شرکای مهم استراتژیک و اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، همکاری اقتصادی و تجارتی و مالیوی میان این دو کشور توسعه پیدا می‌کند. بروز 2 جون در انستیتوی مسائل آب، هیدرو انرژی و اکولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان با نماینده های آژانس بین المللی انرژی اتمی ملاقات برگزار کردید. در این گفتگو رؤسای انستیتو با خانم ساندرا ماریا رئیس بخش دپارتمان تکنیکی در اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسائل همکاری علمی تکنیکی، تطبیق تکنولوژی معاصر در بخش اداره ذخایر آب، آموزش محیط زیست و استفاده از روش های ایزوتوپی در تحقیقات علمی را مورد بررسی قرار دادند. جانب ها به امکانات گسترشی همکاری مشترک در چارچوب پروژه علمی تحقیقاتی، رشد سطح تخصص متخصصین، جلب دانشمندان جوان به برنامه‌های بین‌المللی و تطبیق تجربه‌های پیشرفته جهانی تبادل نظر کردند. تأکید شد که تقویت همکاری بین‌المللی در بخش علم و تکنولوژی جهت حل مسائل مهم وابسته به ذخایر آب، تغییر یابی اقلیم، هیدروانرژی و حفظ محیط زیست اهمیت مهم داشته و رشد استوار جمهوری مساعدت می‌کند. و دیروز 4 جون در چارچوب انجمن بین‌المللی اقتصادی سنت پترزبورگ جلسه سطح بالا تحت عنوان آینده رقمی مسیر مشترک روس چالش‌ها و راه‌های حل برگزار شد که در کار آن اسفندیار صدالله رئیس خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. در این جلسه همچنین رؤسا و نماینده‌های وزارت و اداره‌های ذی‌الدخلی کشورهای بلاروس، ترکمنستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان نیز اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی رئیس خدمات علاقه با مسائل رشد زیربنای رقمی، توسعه شبکه‌های مخابراتی، تطبیق تکنولوژی نو من جمله هوش مصنوعی و تحکیم همکاری منطقوی در بخش تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی توجه مخصوص ظاهر نمود. و این همچند خبر از منطقه و جهان. ریچارد بینیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گزینش سمیرا نواز سیاستمدار دانمارکی با اصالت افغان را به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی این کشور تبریک گفت. بینید روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این انتصاب نشانده مشارکت برابری زنان در زندگی عمومی و مزایایی است که جوامع می توانند از رهبری فراگیر به دست بیاورند. ریچارد بینیت افزود که انتصاب سمیرا نوا الهام بخش است. این سیاستمدار دانمارکی متولد افغانستان در حال به کابینه دانمارک راه می یابد که حکومت طالبان در افغانستان تقریبا 5 سال است که دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمه عالی من کرده و مشارکت آنها را در زندگی عمومی به شدت محدود کرده است. خبر دیگر، سفارت افغانستان در کویت به دیپلماسی طالبان سپرده شده است. بنابر تلای رادیو آزادی، یک منبع آگاه در حکومت طالبان گفته که روز پنجشنبه این خبر را به رادیو آزادی تایید کرده، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. رسانه های خصوصی تلو نیوز گزارش دادند که شفیع خطیب رئیس کنسول و امور مرزی در وزارت خارجه طالبان به عنوان سرپرستی سفارت افغانستان در کویت تعیین شده است. پیش از این نیز بیشتر کشورهای حوزه خلیج از جمله قطر، امارات متحده عربی سفارت‌های افغانستان را به دیپلماسی‌های طالبان واگذار کرده بودند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اخیراً گفته بود که با بیش از 40 کشور روابط دیپلماسی برقرار کرده است. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از آزادی ده ها مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه 14 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که 79 مهاجر افغان پس از آزادی از زندان‌های پاکستان از طریق گذرگاه ترخم به افغانستان بازگشتند. بر اساس اعلامیه این وزارت در میان افراد آزاد شده اعضای خانواده‌ها نیز شاملند. گفته شده است که این افراد به دلیل مشکلات مربوط به اسناد اقامت خود در پاکستان بازداشت شده بودند و مدت‌های متفاوتی را در زندان سپری کردند. مجلس نمایندگان آمریکا با قطعنامه محدود کردن قدرت دونالد ترامپ در ادامه جنگ با ایران رای مثبت داده است. اعضای دموکرات این مجلس که در اقلیت هستند پس از بارها تلاش در 3 ماهی که از آغاز جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران می‌گذرد، بالاخره توانستند با کمک چند عضو جمهوری‌خواه از جناح اکثریت این قطعنامه را تصویب کنند. در رایگیری روز چهارشنبه 13 جوزا با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها، این پروژه با 215 رای موافق در مقابل 208 رای مخالف تصویب شد. دموکرات ها گفتند که این جنگ باید متوقف شود مگر آنکه مطابق نص سریع قانون مهر تایید کنگره ایالات متحده را داشته باشد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رأی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات جنگی او انتقاد کرد و این اقدام را بی‌معنا و غیر میهن پرستانه خواند است. مجلس نمایندگان آمریکا با پیوستن 4 نماینده جمهوری خواه با دموکرات ها به طوری که بیشتر جنبه نمادن دارد رأی داد که اختیارات جنگی رئیس جمهور را محدود میکند. و پس از توافق دیپلمات‌های اوکراینی و هنگری در مورد حقوق اقلیت‌های هنگری‌ها، اوکراین و مالدیو سرانجام اجازه یافتند تا مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را در بیان این ماه آغاز کنند. دولت قبلی هنگری در 2 سال گذشته جلوی این مذاکرات را گرفته بود. این خبر توسط قبریس که در حال حاضر ریاست دوره 6 ماهه شورای اروپا را بر عهده دارد اعلام شده است. همراهان عزیز، اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان را از بخش دری رادیو برون مرزی آواز تاجیک استماع فرمودید.

وطن بودو نبودو هستی من، هستی من. وطن بی جام و باده مستی من، مستی من. وطن خونم، حیاتم، روزگارم، روزگارم. وطن با زندگی

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی

دین در تاریخ انسانیت نقش بزرگ اجرا کرده. دلیل استواری عقاید دینی در آن است که دین تاریخ بسیار باستان داشته و از روزهای اول پیدا شدن انسان دین با او همراه بود. در طول قرون عقاید دینی آدمان شکل گرفته و معیارهای معین رفتار، رسم و رسوم و عرف و عادات تبدیل یافته است. هنوز هنگامی که انسان در دوره پالئولیت بالا در غارها زندگی می کرد، در غارها و کوها رسوم موجودات خیالی و دینی خود را در ردیف صحنه های حیات واقعی ثبت می کرد که آن تصاویر تا به زمان ما رسیدند. مضمون های دینی بعداً به رسامان الهام می بخشیدند و آنها مجسمه و تصاویر جالب را می آفریدند. یکی از ادیانی که به خاطر تفسیف و احترام و بزرگداشت آن فعلا یک مرکز نه تنها مورد عبادت بلکه خیلی جالب و سیاحی بنیاد شده، این هم موزه انگار وات در کشور کامبوج یا کامپوچی است. کامبوج در آسیای جنوب و شرقی در جنوب نیم جزیره هندوخیتای واقع است. 80% مردم آن پیرو دین بودایی هستند. بنابر سرچشمه ها دین بودایی به اینجا تا 6000 سال از میلاد رسیده است. انکاروات نام مجمع معابد است که در ابتدای قرن 12 برای شاه سوریاورمن دو در انکار کامبوج ساخته شده تا معبد حکومتی و پایتخت او قرار بگیرد. این معبد که اصلا معبد هندوها بوده و به ویشنو خدای هندی بخشیده شده بود، پس از ورود دین بودایی به معبد بودایی تبدیل یافته است. انکاروات نام مجمع معابد است که به سایر معابد جهان شباهت دارد.

انکور وات معبد یو اصلن مجمع معبد در شمال و غرب کمبوج واقع است. مجمع معبد در ردیف بهترین آثار باستانی جهان قرار گرفته و جالب است که بزرگترین نظام مذهبی جهان محسوب می‌یابد. انکور وات خیلی جالب است و یکی از بهترین جاذبه های سیاحی در آسیا و جهان محسوب می‌یابد. انکور وات معبد است که نخست برای خدای ویشنو در دین هندوها در زمان امپراتوری کمیر ساخته شده بود، اما بعداً با آمدن بودایی به آن منطقه و برتری این دین به جای هندوها به معبد بودایی تبدیل یافت. ویشنو در برابر برهما و شیوا سه خدای اساسی هندوها می باشد. برهما آفریدگار جهان است، شیوا خراب کننده و ویشنو محافظ آن. درباره انکور وات روایات بسیار زیادی هم موجود است که این معبد بزرگ خیلی وسیع است و مساحت زیادی را هم فرا گرفته. گفته می شود این معبد در یک شب ساخته شده است. بعضی یافت‌های تاریخی درک می دهند که طرح ابتدایی انکور وات در نیمه اول قرن 12 در زمان حکمرانی سوریه ورمن دو صورت گرفته. همزمان معبد به ویشنو بخشیده شده بود و گفته می شود که آن با نیت معبد حکومت پادشاه و به خاطر پایتخت این کشور ساخته شده است. از بس که اینجا کدام کتیبه باز نمانده که بی واسطه مربوط این معبد باشد، نام اصلی و دقیق آن معلوم نیست، اما این معبد پس از چند وقت با نام ورا ویشنو لاک معروف بوده.

گفته می شود ساختمان معبد چندی پس از مرگ سوریاورمان دو انجام گرفته و هنوز بعضی از آرایشات کندکاریان در شکل ناتمام باز ماندن. طبق سرچشمه ها انگار وقت سال 1177 تخمیناً پس از 27 سال مرگ سوریاورمان دو از طرف جمع‌ها غارت و خراب شده. جمع‌ها در آن وقت دشمن امپراتوری کامیر بودند. سپس پادشاه نو با نام جیاورمان

702 بعضی را به دست آورده و حکومت می کند و با امر انشاء در شمال انکاروات پایتخت نو و معبد حکومتی ساختمان تأسیس می یابد. گفته می شود انکاروات بازگود کننده ی کوه میرو است که خانه خدایان را معرفی می کند. از این لحاظ پنج برج آن رمز پنج قله کوه و دیوار و خندق های آن رمز اقیانوس و اطراف کوه می باشند. کوه میرو با معنای کوه است که پنج برج دارد که در هندوها و دین بودایی اهمیت مخصوص دارد. برخلاف بسیاری از معابد که در دوره امپراتوری کامیر ساخته شدند، انکاروات از شرق به جانب غرب ساختمان شده. کارشناسان به این خاطر به خلاصه آمدند که سوریاورمان دو این معبد را از اول همچون معبد برای قبر خود ساخته است. گفته می شود که برای تایید این نظر چارلز هایها باستانشناس در برج مرکزی این معبد ظرفی به دست آورده که مربوط عالم مرده ها است. در سنگ های معبد نیز نقش های مولودن که طبق تنظیم آنها بعضا تاکید می شود که این معبد برای دفن کردن ساخته شده است.

معبد انکوروات در کامبوج برای طرح جالب و زیبای خود بیشتر مورد افتراد و مرکز سیاحی قرار گرفته. این معماری نمونه روشنی معماری دوران کمیر است که آن را بعضن به نام معماری اسلوب انکوروات نیز می خوانند. معبد در موضع بلندتر از شهر واقع است. در این معبد پنج منار طوری گفتیم موجود است که در میانها برج و دالانها نیز موجودند. در آن سه دالان راست کنجه واقع است که هر کدام از پلتفرم دیگر بلندتر است و نهایت آنها به برج مرکزی می رسند. بعضی باستانشناسان معتقدند که این دالان ها به پاجا برهما، مون و ویشنو اختصاص گرفته است. هر یک دالان گاپورم خود را دارد و اینچنین دو دالان درونی در کنجهای خود برج دارند که به برج مرکزی یک پنجره را تشکیل می دهند. انکوروات معنای شهر معبدها در کهمی را دارد. در اصل معنای انکور شهر است و وات معبد.

امروز این مجمع معبد به همین نام معلوم و مشهور است. انگاروا طوری که ذکر شد فقط یک معبد نیست بلکه چند معابد را فرا میگیرد. در میان این مجمع معابد هر ساختمان به انکار معبد بیان، معبد تپرام و انکار تام اختصاص میگیرد. دو معبد آخرین با فرمان شاه جیاورمن هفت در شمال انکاروا ساختمان شدند که گفته میشود ساختمان آن 30 سال طول گرفته و گفته می شود که مجمع از ریگ و سنگ ساخته شده است، نه از خشت، و برای ساختمانی هیچ آن دستگاهی استفاده نشده. در ساختمانی آن از 30,000 نفر کارگر و 1,000 فیل استفاده شده است. مثل بسیاری از معابد شرقی در دیوارها و ستونهای این معبد نقشا و طرحهای زیاد موجودند. بعضی از آنها تصاویری بودو هند، اما اکثرا اساطیری یا افسانه های هندویزم را افاده می کنند. گفته می شود که مجمع انکار وات چند معبد را فرا می گیرد، من جمله معبد بیان. در معبد بیان سنگ هایی هستند که در شکل چهره انسان با تبسم تر ریزی شدند. مردم محل همیشه با اعتقاد زیاد به زیارت آنها می آیند.

همراهان عزیز، مطلب بود روی مجمعی انکار وات معبد بودایی در کمبوج از صحیفه نکات جالب. از توجه و همراهیتان ممنون. با تقدیم آهنگ برمی گردیم. گلبرگ ها

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ‌ها با ما باشید.
2: صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه‌های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

برز سلام مجدد عزیزان دوست داشتنی، برنامه های دری را از رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم و شنونده عزیز برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم زیبا امینوا خواننده اپرای تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.

فرهنگ پیوندگر ملت هاست. در هر دور و زمانی کل ملت های جهان از آغاز تشکیل دولتداری برای معرفی دولت و ملت خود به جهانیان از راه فرهنگ ملی خود، اجرای شعر و سرود و آهنگ، آپرا و فلک و سایر ظرفیت های فرهنگی در استیج های بزرگ جهان استفاده می کنند. ترغیب دوستی به هم آیین ملی هر یک ملت نیز از طریق فرهنگ ملی صورت می گیرد. بدین خاطر شخصیت هایی که در این جاده یعنی در ترغیب فرهنگ ملی خود خدمت گذاری می کنند از طرف دولت و حکومت و مردم نیز خوب قدردانی می گردند. در این مورد ما امروز نام بزرگ خواننده آپرای تاجیک زیبا امینوه را با یک سربلندی و افتخار یادآوری کرده خدمت های شایان این شخص مشهور ملت را به زبان می آوریم.

0: خاطرات نابش، هنر والایش و صدای جادویش دل هزاران علاقمندانش را تسخیر کرده و در قلبهای کل طرفدارانش تا به این جانب زنده و جاوید حفظ شده. او در تاریخ هنری تئاتری تاجیکستان جایگاه معین خود دارد و داشت. زیبا در حقیقت زیبا و مقبول و بی‌نظیر بود. برای سبک خاص و حرفه‌ای بودن خود در میان علاقمندانش محبوبیت خاص پیدا کرده بود. او شخص ایجادکار استثنایی با معیارهای بلند اخلاقی بود و به همه چیزهای زیبا هم شوق داشت و زیبایی حیات و زندگی را ستایش می کرد. راجع به ارزش فرهنگ و علاقمندی خانم زیبا امینوا به فرهنگ و هنر آوازخوانی آقای بکرحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: فرهنگ هر یک ملت، اصلا فرهنگ در تمام کشورهای جهان یک نقش خیلی مهمی دارد. یعنی با فرهنگ هر کشوری میتواند خود را در سیاست جهانی، خود را در میان کشورهای جهان معرفی سازد که من کی هستم، چی هستم، چی دارم، چی بزرگی دارم. یعنی وابسته از فرهنگ هر یک ملت است و همچنین فرهنگ در داخل هر یک کشور یک نقش وحدت آوری دارد. یعنی همون شعر و سرود و همون رقص و بازی و همون صحنه های بزرگ و همون فیلم سازی های بزرگ مردم را از تمام حدودهای محل و حدودهای ملت بیرون می آورند و با هم دیگر پیوند می سازند. از این خاطر ما امروز یک شخصیت بزرگی را یادآوری می کنیم، یادی از گذشتگان روزگاری ما که در گذشته بودند که اصلا تمام عمرش را در فرهنگ وطنش صرف کرده است. او از مختار کوهستان بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، در سالهای خیلی قبلی اولا سنف 7 را ختم کرده، در یکی از کورس‌های تئاتری در شهر خاروق تحصیل کرد و بعدا اون را به شهر دوشنبه آوردند و در شهر دوشنبه اینجا تحصیل آغاز کرد و بعد از این با راحتی وزارت فرهنگ اون زمان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اون به شهر تاشکند راهی کردن و اونجا تحصیل کرد که اون استاد زنده‌یاد زیبا همینوا میباشد. نظر کنید که زیبا همینوا یک دختره که دیهات تا کدام درجه عشق محبت اپرا سرایی در دل این شخصیت تاثیر کرده بود که یعنی در اون زمان مشکلات، در اون زمان خیلی ناداری و خیلی قشاقی و خیلی وزنی بود، یک نه راه های درسته بودن. اون امروز یک راه های انوار خوب بخشیده با استقلالیت جمهوری تاجیکستان مدارینه که اون زمان چیز نبود. این دختر نورس تا درجه تحصیل کرد، تا درجه پیش رفت که گویا وقتی که صحنه می برآمد گویا که خداوند این شخصیت را به همین صحنه آفریده است و در دل این شخصیت زیبا همینه و یک عشق محبت پاکی فرهنگی تاجیکی و فرهنگی اپرا سرایی که این فرهنگ جهانی است انداخته است.

مرحوم زیبا امینوه شخص تصادفی نبود. از نظر اول که به سیمای زیبای استاد زنده یاد نظر می کردی، گویا خداوند او را برای استیج بزرگ ملتش ساخته. ده سال سپری می شود که زیبا امینوه بی نظیر گنجینه فرهنگی تاجیکستان ما را ترک کرده. نخست نمایش او در اپرای آهنگساز سبزنوف بازگشت صورت گرفت. ستاره بالغ آن زمان در این مورد به روزنامه عمومی اتفاقی کمسمالت مصاحبه داده. و خانم امینوه در مصاحبه خود چنین گفته: من نقش سنابر را دختر خیلی جوان تاجیک را که اولین شده در دیهات لباس انعنوی خود به لباس اروپایی عوض کرد سرودم. این نمایش به زیبای جوان تاجیک و با استعداد اولین اعتراف عاموی او را آورد. بعدن هنر این آوازخوان جوان را زیادالله شهیدی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک متوجه شد. خانم زیبا نقش اساسی را در اپرای هجوی خود دختر از دوشنبه که مبنی بر یک مهندس ساختمانی زن قوی اراده نوشته شده اجرا کرد. و موافقاً اجرای اپرا دشوار است، اما آوازخوان آن را با مهارت مسلکی حرفه‌ای اجرا کرد. آهنگسازان روس و اروپایی نیز برای او آهنگسازی می کردند.

همچنین زیبا امینوه با آهنگسازان دیگر نیز همچنین از آذربایجان همکاری داشت. زیبا با نمایش های خود بر رشد موسیقی مسلکی شوروی تاجیک سهم ارزنده گذاشته و آهنگسازان تاجیک شهرت آورد. چنین نوشته روزنامه مدنی آید با او. خانم امینوه نه تنها به زبان تاجیک بلکه با زبان روسی نیز خوب می خواند. وی با هر دو زبان آهنگ های را به مانند شفای جان، دل را میازار، یادی تو، کشلاق شما، خانه ما، وزارت لانه، بیا و دیگران را خوب اجرا کرده. وی تماشا بینان را مفتون کرد. زیبا امینوه یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده آپرای زمان خود بود. در اوج فعالیت خود امینوه در آپرای دوست محمدوف دهه طلایی نقش اساسی را اجرا کرد که در آخر سالهای شستم در تئاتر آپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی نخست نمایش روی استیج گذاشته شد. در آپرا بر شعر مشهور شاعر میرسید میرشکر دهه طلایی زیبا امینوه نقش لیلی را با یک مهارت بلند مسلکی بازیده.

0: شاید نقطه اوج فعالیت او نقش افسانوی او در اپرای رودکی آهنگساز دیگر مشهور تاجک شرافالدین سیفالدینوف بود. در این اپرا استاد هنر زیبا امینه و نقش نگینه محبوب شاعر بزرگ تاجک استاد ابو عبدالله رودکی را اجرا کرده و در یاد و خاطره علاقمند همچون محبوب همان شاعر ابداً نقش گذاشته. امینه و با مهارت بلند حرفه‌ای خود را در نقش نگینه غرق کرد که گویا قهرمانی پرشکوه خود زنده کرد. یک تیکه زرد و فرسوده از روزنامه شوروی از این شهادت می دهد که ذکر می کند تماشابینان از نمایش زیبا امینه و خیلی ستایش کردند و از نمایش خیلی خرسند شدند که بعد از بسته شدن پرده نیز با شور و شوق کف زدند. در مورد شهرت و محبوبیت خانم زیبا آقای بیکرحمانی چنین ابراز اندیشه کرد.
1: استاد زیبا همینه و با اون جوانی با اون نورسی زمانی نورسی و بعد جوانی نظر نکده تا درجه این اپرا را از خود کرد که این برای اصلا دختر کویستان تاجیکستان اصلا قبول نیست، خیلی مشکلاتی دارد. تا که مکتبای خیلی دقیق خیلی نازکی را نگذاری با استادای بزرگ نگذاری با اون چیزی که زیبا امینه به نظر کنه به استاد از شروع از آغاز فعالیتش نایل شد غیر امکان بود. زیبا امینه تا درجه این کسب رو از خود کرد زمانش که بعدن در داخل و خارج جمهوری تاجیکستان هواداران خیلی زیادی را پیدا کرد و در اینجا با آوازخوانان روس، با مسلم مگمایف، با یوسف کبزان و با شخصیت های بزرگ دیگری اما آوازخوان شد در صحنه های بزرگ، در تالار های خیلی بلند فدراسیون روسیه، اون وقت اتحاد شوروی میگفتن، ولی خیلی کامیاب های مثلا نو به نو به دست آورد و حتی کمپوزیتوران یا که بستکاران آذری برای زیبا امینه و یک موسیقی مخصوصی را تهیه کردن و آماده کرده بودند که با اون میخوند. یعنی نظر کن که زیبا امینه و در دو فرهنگ، هم فرهنگ جهانی اپرا سرای و هم فرهنگ ملی تاجیکی، مهارت بی‌نهایت بلندی داشت که آزادانه چی با زبان روسی چی با زمان تاجیکی آزادانه صحبت میکرد، آزادانه سرود میخوان، آزادانه کپ میزد.

0: زیبا امینوه یا نوروزوه زیبی نما داوتونه تاریخ 11 ماه مارچ سال 1942 در شهر خاروغ در خانواده بزرگ متولد شده. بعد از ختم مکتب 7 ساله او در سال 1956 به کالج موسیقی خاروغ شامل شد و از سال 1955 تا 1958 و همزمان به کارهای ایجادی مشغول شده. در آزمون‌های آوازخوانی هنرنمایی کرده که این با او اولین اعتراف جامعه را آورده است. طول سال‌های 1959 الی 1967 او در مکتب آوازخوانی شهر دوشنبه، بعداً هم در کنسرواتوری دولتی شهر تاشکند تشکیل کرده است. او در تاشکند محبت خود پیدا کرده و سال 1962 با فرهاد امینوف هنرمند مشهور تئاتر و سینمای ازبک همچنین هنرمند شایسته جمهوری ازبکستان ازدواج کرد. در رابطه با این گفته ها آقای بیگ رحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: زیبا همین و بعد از ختم یکی از دانشگاه های اپرا سرایی تاشکند جمهوری سوسیالیستی ازبکستان زمان با فرهاد امینوف، یکی از شخصیت های خیلی شناخته، یکی از هنرمندان شایسته جمهوری ازبکستان، دایرکتور کیناستودیای تاشکند و در چندین فیلم های کلیدی این کشور و زمان اتحاد شوروی شرکت کرده است، ازدواج میکند. ازدواج زیبا همینوف و فرهاد امینوف اگر به امروزه تلقین کنیم، سیاست امروزینه جمهوری تاجیکستان درباره یعنی توجه خاص توجه سلجوقیانه محبت آمیز نسبت به کشورهای همسایه، یعنی این فرهنگ دو ملت را، ملت ازبک و ملت تاجیک را گویا که به همدیگر پیوست و با ازدواج کردن و با پیوند شدن چون شخصیت های نامور این کینا در سطح جهانی، در صحنه های جهانی نقش می بازند، ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند. یعنی نظر کنید که ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند، فرهنگ به هم دیگر نزدیک می شوند. برای همین اما صد افسوس که زیبا همین و نه در اون سین سالی بود که او از دنیا رود، اما درد جگربندش که او جگربندی خود را در سن خیلی جوانی از دست داد، درد جگربند به او دیگر راه نداد که اون در صحنه‌ها برآمد کند، ورنه اون به آمادگی می‌دید که به آوازخوان خلقی جمهوری تاجیکستان باید می‌گرفت، اما تقدیر به دست خود بازی می‌کند و آدم یک چیز دیگر می‌خواهد. هر چیزی که خواست خداوند بود که زیبا امینوف دیگر در روی صحنه برآمد نتوانست و بعد مدت‌های از دنیا چشم پوشید و این دنیای فانی را ترک گفت. و چی میگویم؟ در نهایت این صحبت و سخنرانی میگویم که بهار بهار برآرد، گل زیبوستان سر، گل بیرفت که نهایت، به صد بهار دیگر یاد پاک اپرا سرای ممتاز تاجیک، استاد عزیز، استاد زنده یاد زیبا همینوه گرامی باد.

بعد از ختم کنسرواتوار در سال 1967 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان زیبا امینوه را به حیث آوازخوانی اپرا به تئاتر آکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی دعوت کرد. ایشان اولین نقش خود سال 1967 در اپرای بازگشت که بر شعر امین جان شکوهی نوشته شده آفرید. زیبا غریب تا به سنن تقاعد رسیدن در تئاتر کار و فعالیت کرده و استعدادهای جدید را تربیت کرد. در سال 1978 زیبا امینوه با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. مرحوم زیبا استاد هنر، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، یک فرزندی هم با نام ماهرخ امینوه همچون نشانی از خود در میان ما گذاشته که از کار و پیکار مادر بزرگوارشان افتخار دارند و به بزرگیش ارج میگذارند. ما نیز از چنین بانوانی با استعداد، دارای هنر والا و فدایی وطن و میهن که برای دولت و ملت خود خدمتهای بزرگ و شایسته انجام دادند افتخار داریم و ارج میگذاریم. یاد استاد بزرگ و آوازخوان محبوب تاجیک گرامی باد.

و عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک آپروی دیگه از خانم زیبا، هنرمند فقید تاجیک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بسته برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزوخ های رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن, وطن.

اوزی تاجی کانال تولقنلارده فایدالی مسلحت ایشترشه. بو دستورمزده سیزلرگه کندالی حیاتمزده ضرور بولادگن. سلامتلیگمزنی اسراش و اوی روزغار ایشلرنی کنگلدگی دک بجارشمزگه یاردن بیردگن ترلی فایدالی مسلحت و قزقرلی معلوماتلارنی تقدیم ایتمز.